0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere! Mina olen firma poolt palgatud ilus tüdruk. Mul on käestud müüa seda toodet rõhudeste ja seksuaalsetele tungidele.
2: Ma ei tea, ma olen kohmetu ja üksildane mees.
1: Miks ma muidu teie juurde tulin? Mul on käestud jätta mulje, et ma tuleksin teiega kohe voodisse, kuigi tegelikult ma põlgan teid, seda firmat ja iseennastki.
2: Ma tõesti tahan seda jooki maitsta, sest mul on tekkinud väärkujutus, et siis tahab teiesugune tüdruk minuga magada.
1: Tegelikult olete langenud küünilise turundustriki ohvriks.
2: Võiks arvata, et te tahate mulle midagi müüa.
1: Nüüd ma kummardan ettepoole ja kihistan. Mul on magistrikraad.
2: Ja rinnad.
1: Ja rinnad.

0: duo hitmiks huumor .
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida . Kui aga palgapäev kätte jõuab , teatab Ants . Tead , Juku , ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast . mida ? Nii vähe ? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku

0: hitmiks . Naljanurk .
1: aga kuhu kadus horoskoop ?
2: Te ise keelasite horoskoobi ära, seltsimees Stalin .
1: Selge . Järgmisse numbrisse panga ambur tagasi .
2: Just nii, seltsimees Stalin . Alates järgmisest numbrist on ambur tagasi .
1: Ja veel panga jaar tagasi . Ma tahan teada, kuidas Adolfil läheb .

Mees helistab raadiosse ja teatab. Ma leidsin rahakoti 100 000 krooniga. Siin on lisaks tema visiitkaart. Jan Ziegler, Seiferti tänav 3, Praha. Ja siis raadios küsitakse, et aga nii ja mida te tahate, et meie teeksime, küsib saate. No äkki te oleksite nii kena ja mängiksite täna mõne sooviloha.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ühesõnaga, leban siis mina haiglavoodis, meeletutes oludes. Ja arst tuleb küsib, kas ma tahan valu vaigesti.
2: Ei küsinud.
1: No, otse muidugi ei küsinud, aga ta tundis huvi, sest ta nägime nüüd sakoonias. Ma olen kohut, ma pole elus midagi sellest tundnud. Kutsusin siis õe.
2: Ma ei mäleta, et selle õde oleks olnud.
1: Ja küll, no võibolla ei olnud. Mis tähtsus seal on? Siis arst võttis välja selle hiiglasliku süstla.
2: Ja sa oleks pidanud seda süstalt nägema, see oli pirakas.
1: Kuule. Kes seda lugu praegu räägib? Sina või mina?
2: Sina.
1: Lase mul siis põhjal rääkida, eks ole?
2: Vabandust.
1: Nii, ühesõnaga leban siis jalatarkis enda neetud pukkide peal. Ja kui ma järsku tunnen, kuidas lapse pea hakkab mu vagiinast välja pressi ja ma kordusin, antke mulle kuraat valuvaigisti või epiduraalius kõik kuraat mida, antke mulle midagi!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Öö, raadi kalmistu. Üle aia ronivad kaks luukeret. Istuvad autosse, üks paneb mootori käima, teine peab, oota. See ronib autost välja, üle kalmistu aia, kolistab natuke kalmistul, ronib tagasi, suur auakivi kaenlas. Teine küsib, et, see selgi, et ära räägi midagi, linn võmme täis, dokumentid pead kaasas olema.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Proua Taare, aitäh. Kahjuks on mul teie abikaasa kohta halb uudiseid.
2: Oi.
1: Kahjuks jääb ta elama. Ma väga vabandan, me tegime kõik, mis meie võimuses, aga ta saab terveks.
2: Kas ei ole väikestki võimalust, et äkki ta ikkagi ei tule sellest välja? Äkki ta sureb?
1: Alati on võimalus tüsistusse tekkeks, aga operatsioon õnnestus suurepäraselt.
2: Mu jumal.
1: Muidugi see põrand siin on kõva ja libe. Alati on võimalus, et kui ta hakkab kõndima, siis ta kukub ja lööb pea ära.
2: Aitäh teile, just.
1: See on mu töö.
2: Jaa.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest, kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis lehm suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.

0: Hitmix , naljanurk .
1: no nii , poisid , teine poolaeg on jäänud veel . kui me selle suure finaali võidame , ma garanteerin , see on parim päev teie elus .
2: treener , vabandust , ma ei tea nüüd teiste kohta öelda , aga parim päev minu elus oli see päev , kui ma abiellusin , tähendab kahe hinge .
1: olgu , see on siis paremuselt teine päev sinu elus , nii et mehed .
3: minu naine sünnitas mulle hiljuti poja , ma arvan , see on parim päev minu elus .
4: parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.

0: hitmix . Naljanurk .
1: paljud inimesed räägivad , et nende lemmikreisi sihtmärk number üks on Tai . ma olen käinud seal . tõesti , inimesed on seal väga meeldivad . loodus on tohutult reljeefne . mäed , orud , jõed , džungel .
2: tere .
3: tere .
4: tervist , kuidas täna võiks olla ?
2: tal on kleit seljas .
3: jah . Taavil on kleit seljas , jah .
4: on teil midagi selle vastu ?
2: tõtt-öelda on küll .
4: no nii , hakkab pihta . kuradi kitsarinnalised moraalijüngrid . kas sind solvab kuidagi , kui mees kannab naiste rõivaid ? sest see ei mahu sinu isehakanud normaalsuse piiridesse .
2: ei , see on minu kleit .
4: Taavi , mine mõtle sellest . üks hetk , vabandust .

Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle läheb tibusid, mis sa eelmistega sai? Kurat, ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Otsin midagi. Mul on väga head herot.
2: Ma tean, et sul on väga head herot. Aga mis herot, kus ma tean? Siis sa müüsid seda kahe nädala eest ühel mulle väga heale sõbrale. Ja nüüd on see mees surnud.
1: Kurat mees, mul on väga kahju.
2: Pole midagi, ta sai välguga pihta. Aga enne seda jõudis ta mulle su herot anda. Ma ütlen, see on kõige parem asi, mida ma kunagi proovinud olen. Mees, sa oled võlur. Ma võtan seda tonni eest.
1: Ja küll. Ja veel kord, mees, mul on tõesti sõbra pärast väga kahju.
2: Ma ütlen siit soovitus. Ära seisa äikese ajal kõrge puu all. Soojalt soovitan. Ole mõnus.
1: Hästi.

0: duo hitmiks huumor .
1: isa , kuule isa , mitu inimest meie Riigikogus üldse töötab ? No ma arvan , et umbes pooled .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Kellner! Ober! Ori!
2: Jah, ma kuulen.
1: Kiiremini ei saa või?
2: Vabandust.
1: Miks mu tuhatoos pulki täis on?
2: Pulki täis? See ei ole pulki täis.
1: Nüüd on.
2: Jah, vabandust, ma toon teile uue tuhatoosi, kas see on kõik?
1: Mis mõttes kõik?

0: ülbitsed minuga või? Tuled sa minuga ülbitsema või? Too kaeburste raamat.
1: Üllar, Liina koolis sinu juurest minu juurde 10 aastat tagasi. Mina ei tea, äkki lõpetaks selle minu kõlal norimise ära.
0: Ei, Indrek, ei lõpeta. Ma veel õpetan sulle, kuidas teiste meeste naisi üle lüüa. Too kaeburste raamat ja uus tuhatoos.
1: Ma toon kõigepealt raamatu.
0: Kiiremini! Keller!

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud sekundi pealt 7, hommikul on 8. september ja teisipäev. Päevalt hakkab muidugi minema ilm ka rohkem sügise nägu ja aina jahedamaks, kuigi täna on kuni 21 kraadi sooja oodata. Väikene vihmasabin käib loomulikult ka veel hommiku juurde. Mulgi ise täna tööle tulles siis oli täpselt selline olukord, nagu tavaks on saanud vähemalt minul, et kui vihmavarju kaasas pole, siis ka vihma kallab. Aga mida veel kindlasti tänane päev toob on see, et täna siis täistatakse rahvusvahelist kirjaoskuse päeva erinevates Eesti paikades lugemistunniga. Ja kutsub see üles võtma lugemiseks aega maha. Eesmärgiks on propageerida lugemist eelkõige laste ja noorte hulgas, aga osalema on oodatud igas vanuses lugejad. Igas vanuses kuulajad on ka oodatud kuulama siis kõige paremat muusikat siin sinu hommikus, mis tahes raadiokanal enda jaoks oled valinud. Näiteks ma tean, et Elmari Kuld on juba valmis looga viimane rong ja tervitused neile, kes täna võibolla ühistranspordis seda taab raadiot kuulavad. Ja kõigile neile, kes ka juba sõidus on, et teisipäeval siis tööle, kooli või kuhu tahes siin teisipäev viimas on jõuda ja selleks, et läheks hommik ladusamalt ja toredamalt on ikka muusika abiks. Tuua raadiosse läheme edasi looga Life.
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Hea tärkamist, kell on saanud 7:07 ja vaadates praegust ilma Eestis on kindel, et sademeid on Tallinna kohal, on ka Raplas ja Haapsalus. Mujal kõikjal saame vähemalt siin tunni vältel küll üle Eesti nautida pigem pilves ilma, aga vähemalt vihma vabalt. Päeva peale kohati sajab hoovihma juurde, peale lõunasel ajal lääne poolt alates ka pilvisus tiheneb ja vihma hoode levivad aeglaselt ida suunal. Soojad lõpeb täna 17-21 kraadi ja sügisel omaselt tõuseb ka muidugi tuul, nii et tugevamat sügistuult saame täna ka tunda. Aga hetkeseisuga mõõdetud siin varahommikus 12 kraadi sooja Põlvas, Elvas, Valgas, Tõrvas ja Põltsamaal, plus 12 Kotapäel, 13 kraadiga Räpina, Mustvee, Jõgeva, Viljandi ja plus 13 Türil Paides. 14 Tartus Rakveres, Narvas, Tallinnas ja Kehras, 15 kraadiga hetkel Kuressaare ja Pärnu. Ja tundub, et kõige soojama koha leian praegu saare pealt, Kihnu saarel 16 kraadi.
2: Duo Hitmix.

0: Hea meel, et oled üleval 7.18 on kell. 8. september on täna ja vaatame päevale peale, mis ajaloos aset leidnud just 8. septembril. Aastal 1504 väga kauges ajaloos Michelangelo esitles oma Taaveti kuju ja aastal 1930 Richard Drew leiutas läbi paistva kleeplindi, mis võeti ka kohe ulatuslikult kasutusse ja seni ajani kleeplinti ikkagi läheb meile tarvis. Kas siis kodus või näiteks ka hooksel pakkimisel. Aastal 1966 aga tänasel kuupäeval USA's läks eetrisse telesari Star Trek esimene osa ja ka võimselt seda Star Treki päeva Ameerikas täna tähistatakse. Aastal 1991 aga Tallinnas lauluväljakul toimus suur üritus Vabaduse laul, mille sa tea, kas olid sinagi sel hetkel selles kohas. Aga täna on ka väike Maarja päev ehk ussi Maarja päev, üldine on olnud siis metsamineku keeld ja põhjendusega, et mets tahab ka puhata ja ussid rahulikult urgu minna. Lubatud on ikkagi minna marjule, mõnevõrra oli levinud õmblemis ja ketramiskeeld ja enamik koristus ja külmine töid pidi olema siis lõpetatud. Ussi Maarja päeva peeti ka muidugi õunte valmimise päevaks. Täna on ka rahvusvaheline kirjaoskuse päev, idee sündis UNESCO'l ning esimest korda tähistati seda juba aastal 1965. Kirjaoskus on inimõigus, mis annab inimesele võimaluse arenemiseks, hariduse saamiseks ja oma võimete kasutamiseks. See on tähtis ka naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse, rahu, ühiskonna arengu ja demokraatia seisukohalt. Tänased sünnipäevalapsed ka ja sünnipäevalistes kohe jääb silma kõige eredamalt pink. Täna tähistab 47. sünnipäeva nimega Alicia Beth Moore ja on Ameerika laulja laulukirjutaja. Esimene album Can't Take Me Home ilmus 26 aastat tagasi. Ta on kuulus selle poolest, et laulab konsertitel samal ajal õhu akrobaatikat tehes ja idee selles sellisteks etteasteteks sai ta tegelikult pärast Cheri konserti nägemist. Lauljale kuulub ka 3 Grammit. Kuid sünnipäeva tähistab ka näitleja Martin Freeman, rappar Wiz Khalifa ja näitleja David Arquette. Ameerikas ongi täna siis tähistamisel just näitlejate päev. Täna on ka telefoni teisipäev, veel rohkem põhjust oma heale tuttavale helistada, olgu tal siis sünnipäev või mitte, aga et lihtsalt lobiseda. Mina ka siis rohkem ei lobise tänasest päevast 8. september teisipäev ja läheme muusika juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: 7.31 on kell hommikul, vaatame mida lehed kirjutavad täna vara hommikul. Ukraina peaprokurör teatas eile, et on esitanud poliitilistel põhjustel tagasiastumisavalduse. See on järjekordne märk lahkhelidest Ukraina võimu ladvikus. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus eile miinipildu ja moona test laskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 skautspataljoni tegevväelast. Kannatada saanud tegevväelased vaatasid meedikud kohapeal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Kannatanute lähedasi on teavitatud ja sõjaväe politsei ja kaitsepolitsiamet algatasid juhtunud detailide ja asjaolude väljaselgitamiseks uurimise. Päästeameti Põhja päästekeskus viib täna koos kütuseterminalide Olerex ja Neste Muuga sadamas läbi tulekahju kustutamise õppuse. Ja sellega alguses käivitatakse sireenid, samas reaalset ohtu ei ole. Õppuse alguseks on täna hommikul kell 9.15, kui Olerexi terminali varajase hoiatussüsteemi sireenid käivitatakse. Õppus kestab keskpäevani välja. Eesti pidi Ukrainale tarnima Euroopa rahastuse ja teiste salastatud doonorriikide raha eest kokku 585 miljoni euro väärtuses laskemoona, kuid ligi kolmandiku ehk 183 miljoni eest moona ei tasutud, nii kirjutab Postimees. Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringus selgub, et ligi kolmveerand ehk 73% Eesti elanikest leiab, et keskmisel inimesel on realistlik esimene kodu soetada hiljemalt 35. eluaastaks. Pärast 35. eluaastat langeb vastajate osakaal juba märgatavalt. Vanuserühmas 36-40 aastat nimetas 13% ning pärast 40 eluaastat peab esimese kodu soetamist realistlikuks 6% Eesti elanikest. Ja veel spordistki, sel nädalal algab ajaloo 34. meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistlused. 8. korda võtab turniirist osa ka Eesti. Ja siis oodata ongi, et Euroopa meistrivõistlused algavad täna ning Eesti avamäng on planeeritud sel reedel Serbia vastu.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Mõnuset ärkamist, kell on 7.34, vaatame ilmateate ka üle. Lubatakse täna ikkagi pilvist ja vihmast ilma. Hoovihma võimalus püsib ja peale lõunasel ajal lääne poolt alates pilvisus hakkab tihenema ja vihma hood levivad aegleselt ida suunal. Praegusel hetkel saab öelda, et vähemalt siin peaaegu kella 9 välja, nii saabki täpselt olema. Ja hetkel Lääne-Eestis siis sajab Haapsalu kandis ja ka Tallinna kohal ja seejärel need pilved liikumas Ida-Eestis on. Soojad täna 17-21 graadi ja natukene tugevam sügistuul ka ei jää kuidagi täna päeva vältel olemata. Aga hetketemperatuurid 12 Elvas, 13 Viljandis, 14 graadi Võrus, Türil, Paides ja Tartus, 14 ka Narvas, 15 Tallinnas ja Kuressaares ja 16 graadi praegu Pärnus.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix.

0: Tere hommikus sulle, 7.45 näitab kell hallivõitu hommik, aga ei ole sellest midagi. Eriti neil, kes saavad mõnusalt soojas autos liikuda tööle. Vaatame liiklus üle ka Tallinnas Tartu maante 80 juures on Sossimäe tee pool sõidudeest, siis pool sellest sõidudeest suletud vee- ja kanalisatsioonitööd kestavad homse hilis õhtuni. Endiselt mõjutavad liiklus suuremad tööd Hippodroomi ristmikul, Peterburi teel, Liivalaia tänaval, Kreutzwaldi ja Sõle tänaval. Tartusse vaadates Elva tänav, Elva 11 juures on täna veel läbivale liiklusele seal suletud. Kuperjanovi tänav on maja 5-7 juures suletud reedeni ja buss number 3 sõidab seal ümber sõidul. Reedeni suletud on ka Tasuja tänav, Puusepa tänava ja Väikekaare vahel ja Turu tänaval, Rebase ja Sõbra tänava vahel reguleeritakse täna kaevu luuke. Tänava jääb avatuks, kuid liiklus võib seal aeglustuda. Pärnus täna algavad suured tööd Riia maante, Pika tänava, Vanapargi tänava ja Laia tänava ristmiku piirkonnas. Samuti on jätkuvalt osaliselt suletud Aia tänava, Karja ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel. Maantel sõitjale infot annab tarktee.ee, et lääne Viru maakonnas Kapurakke Paasvere teel. 13. Kilomeetril suletakse täna kell 10 hommikul teeremondi tõttu Rocker raute üle sõitja ümber sõit on korraldatud Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu. Üle sõitavatakse taas reede vara hommikul kell 6. Paneme nüüd aga järgmise käigu sisse ja sõidame edasi siin teisipäeva vara hommikul, eriti need, kes tõesti autoroolis ise on juht kohal. Kui kuuled aga klappidest praegu kõnniringil olles, siis nüüd on küll hea mõte tempo üles tõmmata ja üles särgata.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Duo Hit Mix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisi

0: Rõõmsat hommikut sulle, 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul. Kindlasti on ka neid, kes olles on hommikusöögi lauda istumas ja võib-olla täna, no miks mitte ka teisipäeval endale lubada pannkoogi hommikut. Gordon Ramsay on salanipid välja öelnud, kuidas ideaalseid pannkooke praadida ja tema sõnul peitub ideaalse pannkoogi saladus just värvis ja kui pannkook on kuldselt pruun, on selle maitsega ideaalne. Ja kõik siis sellel maitsel, selle saavutamine taandub keemiale, pannkooki praadides tekib selline Maillardi reaktsioon, mis on aminohapete ja redutseerivate suhkrute vahel toimuv keemiline protsess, mis annabki küpsetatud praetud toidule pruuni värvuse. Tipkoga taktika pannkookide värvi lisamiseks on selline, et ta on siis lisanud pisikesed või tükid, mille siis paneb panni äärdesse, kui ta seda praeb ja siis ütleb veel sinna juurde, et pole värvi, siis polegi maitset ja siis aitab Maillardi reaktsioonile just kaasa pannkooki pruunistamisel see, kui lisada sellele võid ja pärast seda, kui Ramsay pannkoogi ümber keerab, visab ta pannile veel võid, et ka teine külg saaks ilusa värvi ja kui pannkook on läbi küpsenud ja mõlemalt poolt piisavalt pruun, tõstab ta selle taldrikule teiste pannkookide peale. Ja kui sinu pannkookid kipuvad olema ühteselt kahvatud, on Ramsay trikk lihtsam viis need uuele tasemele viia. Kui soovid oma pannkoogi kuhja viimistada, siis palub siin kuulus kokk lisada ikkagi veidi tuhk suhkrut, et magusemaks muuta, lisab värskeid vaarikaid ning natukene sidrunikoort ja siis sidruni mahla ka juurde. No, Ramsay nipp on tõesti päris hea, aga mina olen siis seni teinud küll nii, et pannkoogi taignale juba siis lisanud siis kuumutatud vedelat võid natukene sisse, siis õrnalt niimoodi segades taigne sisse, mitte päris läbi segades, on võimalik ka nii võibolla natukene aega kokku hoida ja ka sel juhul jäävad tõesti pannkoogi ääred mõnusalt pitsiliselt pruuniks. Võid ju proovida, ei tea, kas just pannkoogi täna hommikul sul hommikusöögi laual olid, aga selline Ramsay nipp võib ikkagi tuua rõõmu võibolla ka nädalavahetusel. Nüüd aga hommiku juurde tagasi, lisaks pannkookidele hea muusika ootab kuulamist, My Hits Rockis näiteks lugu Addicted ja võibolla võib küll olla sõltuvuses just heast toidust ja heast muusikast siin hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Tere hommikus sulle ja kell näitab 8 minutit peale ja siin kuulasime Duo raadios Britney Spears ja siis Ilmari Kullas kuulajale kostus sügisballaad ja täpselt luule omaselt on tänane ilm ka. On seda vihmast ja pilvist päeva meil jagumas. Praegu vihmasabinaid jagub Tallinna kohale Pärnusse kui ka Kesk-Eestisse, aga päeva läbivalt hoovihma võimalus püsib ja peale lõunasel ajal ka siis pilvisus tiheneb. Vihmahood hakkavad levima aeglaselt ka ida suunas. Soojad lab täna 17-21 kraadi, praegu mõõdetud 12 kraadi Elvas sooja. 13 mõõdetud Viljandis õhu sooja, 14 Jõhvis, Jõgeval, Tartus, Raplas, plus 14 Narvas ja 15 kraadi Tallinnas. 15 kraadi hetkel ka Kuressaare ja 16 Pärnus.

0: 8 ja 9 minutit peale näitab kell teisipäeva hommikul 8. septembril. Räägin liikluses sulle, kes praegu autoroolis on Tallinnas siis ringi liikumas. Tea, et Vilmsi Lubja tänava ristmikul on toimunud avarii. Ummikutest ka väga pikalt näen sinna autode rivi just Tartu maantel, tegelikult Peetri Selverist alates. Ja siis Tartu maantega ristub ka vana Tartu maante. Kohe täna ummikul on eriti pikas ummikus, et seda vasak või parem pööret Tartu maantele sooritada. Ja muidugi on näha pikka ummikud Gonsiori tänaval. Polegi nii pikalt näinud seda seismist ja seal tegelikult Laagnade ristmikust alates Gonsiori tänav siis pikas autode rivis kuni Laikmaani välja. Ja Narva maante ka siis üle jõe ja Pronksi tänav ristmiku. Aeglasemaks on läinud liikumine Liivalaia tänaval, aga midagi suurt sellist ummikulaadset veel pole tekkinud. Ja Pärnu maante ka, mis siis Liivalaia ristmikule tahab välja jõuda, sealgi märk on praegu ummikut nii ka Tehnika tänaval, mis on siis seal Kristiine keskuse kõrvalt looklemas üle Enla tänava, mis on samuti Enla tänavgi suunaga Tehnika tänava poole. Märk on siin ka ummikut. Nii ka Paldiski maantel, aga siis seda siis tegelikult nii, et mõlemas suunas ühes osas on tugev ummik ja teisel pool kohe siis aeglasest liiklusest ummik saamas on. Veel tänava liikluses siis Tartus täna Elva tänav 11 juures on läbivale liiklusele tänav veel suletud. Kuperjaanive tänav on täna maja 5-7 juures suletud reedeni ja buss number 3 sõidab seal ümber sõidul. Reedeni suletud ka Tasu ja tänava, Puusepa tänava ja Väikise kaare vahel ja Turu tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel reguleeritakse täna kaevu luuke, nii et tänav jääb avatuks, kuid liiklus võib seal aeglustuda. Pärnus kuulaja, täna olgavad suured tööd Riia maante Pika tänava, Vanapargi tänava ja Laia tänava ristmiku piirkonnas. Samuti jätkuvalt osaliselt suletud on Aia tänav, Kadja ringristmiku ja Võimlemise tänava vahel. Ja sõitjale maantel Lääne-Viru maakonnas Kapu Rakke Paasvere teel 13. kilomeetril suletakse täna kell 10 hommikul teeremondi tõttu Rakke raute ülesõit. Ümbersõit on korraldatud Tartu Jõgeva Arravete teekaudu. Ülesõitavatakse taas reede vara hommikul kell 6. Rohkem infot tarktee.ee lehelt. No jätkame sõitu ja tore tuled vara hommikul heast ujus hoolimata ilmast või liiklusest.
1: Hitmix.

0: 8:22 on kell siin teisipäeva hommikul ja kui sina seal Viljandis kuulad ja rongile vastu lähed, siis tea, et Elron teavitab, et Tallinn-Viljandi rong hilineb. Aga veel Viljandist teeks juttu sellepärast, et laupäeval tuleb see hetk, kus Ugala teater ja Viljandi haigla kutsuvad jalutuskäigule Vanas haiglas. Ja Viljandi Vanas haiglamajas toimub laupäeval hüvasti jätu päev, mille jooksul saab veel viimast korda uudistada 40 aastat Viljandi haigla koduks olnud hoonet. Tasuta giidituure viivad läbi haigla töötajad, päeva lõpetab kell 5 algav kontsert ja tervikumil täitus siis tänavu esimene tegevus aasta ning samal ajal valmistub Viljandi vana haiglamaja väärikaks hüvasti jätuks, enne kui maja uksed lõplikult sulguvad ja see jääb ootama uut omaniku uusi ettevõtmisi, avavad Ugala teater ja Viljandi haigla hoone veel viimast korda huvilistele. Hüvasti jätu päeva hommikul kell 11 algavad tasuta giidituurid, kus on lugusid jagamas nii inimesed, kelle tööelu on selles majas kestnud aasta kümneid, kui ka need, kes on haiglaga liitunud alles viimastel aastatel. Tuuri juht on erinevatest valdkondadest, nende seas on nii arste, õdesid, siis töötajaid, kes tegelenud patsientide hooldamisega, kui ka neid, kes vastutavad haigla igapäevase toimimise ja hoonehaldamise eest. Ja seega siis avanevad maja ja selle lood erinevatest vaatenurkadest. Tuurid algavad ja lõppevad vanamaja foiees ning viivad läbi raviosakondade tehniliste ruumide ning teiste haigla igapäevase toimimise seisukohalt olulistes paikades. Ja saab siis heita pilku haigla kulisside taha, kuhu patsiendid ja külastajad tavaliselt ei satu. Räägitakse siis maja ajaloost seal töötanud inimestest ning vaadatakse üheskoos tagasi, milline on vana haiglamaja täna, vahetult enne uue peatüki algust. Hüvasti jätu päeva lõpetab kell 5 õhtul vana haigla pea sisse pääsu ees toimuv vennaskonna välikontsert, mis on kõigile tasuta. Sümboolselt on ka vennaskond sama vana kui haiglahoone, et mõlemad sündisid 80. Aastate keskpaigas. Kontsert märgib seega ühe olulise ajastu lõppu nii Viljandi haigla, Viljandi valla kui ka Viljandi linna ajaloos. Ja koha peal hoolitseb toitlustuse eest muidugi ka Viljandi burger. Hüvasti jätu päev toimub laupäeval vahetult pärast seda, kui Ugala on lõpetanud vana haiglamaja seinte vahel ka dokumentaalse rännak lavastuse lühem kui elu etendused. Nii saab maja veel viimast korda täituda inimeste, lugude ja eluga. Nii et sinu võimalus laupäeval uurida, kas saad sellel päeval ka siis osaleda ja muidugi osalemine on kõigile tasuta, aga selleks jalutuskäiguks seal giidituuriks pead ennast eel registreerima, nii et uuri lisa. Sündmus toimub siis toredalt, läbimõeldult ja loomulikult pidulikult juba sellel laupäeval. Nüüd aga teisipäeva hommiku juurde tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kell on 8.35, vaatan ka uudisveergudele, mida lehed kirjutavad. Postimees kirjutab, et Nepal nõuab hiljutistel laastavate üleujutuste eest 20 miljoni dollari suuruste kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, milles hukkus või ei kadunuks enam kui 6000 inimest. Päästameti Põhjapäästekeskus viib täna teisipäeval siis koos kütuseterminalide Olerex ja Neste Muuga sadamas läbi tulekahju kustutamise õppuse. Ja selle õppuse alguses käivitatakse sireenid, samas reaalset ohtu ei ole. Õppuse alguseks on kell 9.15, kui käivitatakse Olerexi terminali varajase hoiatussüsteemi sireenid ja õppus kestab keskpäevani välja. Tervisarengu instituut alustas tänasega andmekogumist uuringuga elanikkonna hoiakud ja arvamused alkoholi ja uimastite tarvitamisest. Uuringusse kutsutakse 15-74-aastaseid Eesti elanike rahvastiku registri juhuvalimi alusel ning lisaks inimesi, kes andsid nõusoleku kordusuuringuks. Küsitlusele saab vastata veebis või paperankeediga, vasta muudatakse nii tarvitajaid kui ka mitte tarvitajaid ja Tervisarengu instituut rõhutab, et uuringus osaleme mine on vabatahtlik ning tulemused avaldatakse ainult üldistatult kujul. Ja Tervisarengu instituut rõhutab, et uuringus osalemine on vabatahtlik ning tulemused avaldatakse ainult üldistatult kujul. Mobiiltelefon elas üle kukkumise enam kui 30 000

0: tervena, kuigi see kukkus kõrguselt, mis on enam kui 3 korda suurem tavalise reisilennuki reisi kõrgusest. Rekordikatse eesmärk oli panna proovile Rhino Shieldi Eriks telefoni ümbris. Saksamaal jätkuval naiste korvpalli MM-finaalturniiril on püüdnud pilku teismeline hiinlanna. 19-aastane Hiina korvpallur on 223 cm pikk ja kõrgub naiste MM-il vastastest üle. Ta on isegi pikem kui omaaegse meeste NBA hirmutava keskmängija Shaquille O'Neal. Ja viskas veidi üle 10 minuti jooksul Tšehhi naiskonna vastu ka 3 punkti, olles olnud ohtlikum valitseva meistri Ameerika Ühendriikide vastu turniiri avamängus, mis kaotati seisuga 94-61. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid ikka raadiokanalil Duo Hitmix.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilm on täna vihmane, pilvine siin teisipäeval ja tundub, et läheb siin vihmaselt edasi ka. Päeva vältel ikkagi hoovihma võimalus püsib ja pilved liiguvad Ida-Eesti suunal. Tugevam tuul ka, edelatuul täna 5-12 rannikul puhangutiga kuni 17 meetrit sekundis ja õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb täna 17 ja 21 sooja kraadi vahele, nii et mõnuselt tuleb ikkagi ka siin vihmasel päeval sügis sooja. 13 kraadi on Viljandis Otepääl, 14 kraadi Jõhvistüril Paides Jõgeval, Valgas ja Võrus ja 14 ka Keiles. 15 kraadiga Narva ja Tallinn ja Tartu plus 15 Kuressaares ja hetkel ka 15 kraadiga on õhusooja mõõdetud Pärnus.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
1: Hitmix.

0: kell on 8:49, vaatame üle ka, mida on meelelahutusveergudel täna juttu siis 8. septembril. Ja 93-aastane Oscari võitja Ellen Burstyn astub üles lühifilmis Flesh Impact, milles siis kujutatakse, milline võiks olla Marilyn Monroe 100-aastasena. 17-minutilise filmi lavastas Maggie Gyllenhaal ning nooremat Monroe'd mängib Dakota Johnson ja Burstyni sõnul tundis ta rolliga erilist sidet, sest ta kohtus kunagi põguselt ka päris Marilyn Monroe'ga. Venetsia filmifestivalil anti Burstynil üle ka kuldlõvi elutöö auhind. Tema karjäär on kestnud üle poole sajandi ning toonud talle ka Oscari, Tony ja 2 Emmy auhinda. Uus film Oasis Don't Look Back in Anger jälgib laiem ja nõul Gallagheri leppimist ning bändi eelmise aasta taas ühinemistuuri. Oasis läks tüliga laiali aastal 2009 ning vennad ei esinenud seejärel 16 aastat koos. Dokumentaalfilmis näeb nii esimesi proove lavataguseid hetki kui ka suuri staadionikontserte. Filmi tegijate sõnul paigaldati prooviruumiga varjatud kaamerad, et siis jäädvustada vendade võimalikult loomulikku suhtlust. Ühes seinis tunnistab Noel, et pole liiamit aastaid nii heas lauluvormis kuulnud. Film jõuab sel nädalal kinodesse ning hiljem ka Disney Plussi. Ja The Guardian on siis sellest uudisest teavitanud. Ariana Grande aga avaldas siis oma lõppenud Eternal Sunshine'i tuurist video ja ta suudleb siis laval oma endist kallimat ja tantsijat Ricky Alvarezit. Ja siis Ariana Grande ja Alvarez olid ju paar ka tegelikult aastatel 2015 kuni 2016 ja viimastel kuudel on meest nähtud mitmel Ariana kontserdil ning lauli Anna on temast sotsiaalmeedias ka pilte jaganud. Siis Grande muutis ka Londoni lõppkontserdil isegi laulu Thank You Next sõnu, lauldes, et loodab, et Rikis saab tema viimane armastus. Paar pole oma suhte täpselt seisu ametlikult kommenteerinud, kui värske video on kuulujutud uuesti täiega käima lükanud. Johnny Cashi tütar, laulja, laulukirjutaja Roseanne Cash pidi ootamatu terviserikke tõttu edasi lükkama 3 kontserdi. Tema esindajad teatasid, et arstid ei luba siis 71-aastasel muusikul praegu reisida ega esineda. Täpsemalt pole öeldud, mis Cashiga juhtus. Praeguse plaani järgi peaks ta lavale naasma 19. septembril. Ja Roseanne Cash on siis 4-kordne Grammy võitja, kuulub ka Nashville'i laulukirjutajate kuulsuste halli ja loomulikult ka tuua country kuulajale tuntud artist. Justin Bieber aga jagas Instagramis uusi fotosid abikaasa Hailey Bieberi ja nende 2-aastase poja Jack Blue'ga ja pildidel hoiab Justin poega süles ja sellised toredad pildid ka näiteks, et ta teeb Haileyga hiirekujulisi pannkooke.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Tere hommikus sulle, minuti pärast on kell 9 hommikul, 8. september, teisipäev ja täna tähistatakse rahvusvahelist kirjaoskuse päeva. Kella 11. alates siis erinevates Eesti paikades lugemistunniga tehakse algust, mis siis kutsub üles võtma lugemiseks aeg maha. Eesmärgiks on propageerida lugemist eelkõige laste ja noorte hulgas, aga osalema on oodatud igas vanuses lugejad. Tallinnas kogunetakse täna kell 11.30 avalikule lugemisele Estonia puiestel südalinna raamatukogu ja Tallinna reaalkooli vahel, kus võetakse järjestiku lugemisketti koos mitme tallinlasest kirjanikuga. Tallinna linna valitsuse korraline istung algab lugemispausiga, millega tervitatakse lugejaid üle kogu Eesti. Nii et Tallinnas kogunetakse 12:30 täna ja Tartus kogunetakse pool tundi varem kell 11 traditsiooniliselt Emajõe ääres Atlantise trepistikul, kus kaas lugejateks on mitmed Tartu kirjanikud. Lugemistunni juhatab sisse Tartu linnapea Urmas Klaas, kaasa võib võtta kas oma raamatu või saad lugemiseks valida midagi Tartu linnaraamatu kogu ära andmiseks mõeldud raamatu laualt. Lugemistundi tähistatakse kümnetes raamatukogudes, koolides ja erinevates kohtades üle Eesti. Muu hulgas tutvustatakse uute raamatutega ja tutvutakse uutega ja võetakse läbi nii Eesti kui ka maailma klassikat. Loetakse siseruumides, loetakse uues ja ka parkides, mänguväljakutel ja isegi pargi puudel. Osa sündmustest on avalikud, osa on etteregistreerimisega, aga jooksvalt nimekiri on sündmuse kodulehel olemas, nii et otsi lugemistund üles. Lugemistunni korraldajad usuvad, et iga väike panus lugemisharrastuse püsimisse ja kasvamisse on oluline, sest raamatuid lugedes püsib ja areneb ka rahvas. Ja sotsiaalmeediasse võid ka oma lugemisest ikka pildi postitada ja seda siis teemaviitega lugemistund 2026, need hashtag lugemistund 2026 lisapildi juurde. Esmakordselt tähistate rahvusvahelist kirjaoskuse päeva lugemistunni ehk Red Hour kampaaniaga Soomes, seda aastal 2019. Eestis toimub nüüd lugemistund tänavu juba 6. korda. Nüüd võta osa. Mina kindlasti võtan osa, mul on täna kohe mitu unejuttu ja muinasjuttu vaja sisse lugeda, et saaks siis need kell 9 ka kuulda väiksemad raadiokuulajad raadiokanalis Radio Kids Zone, kus siis lastelaulude vahel kell 9 õhtul igal argipäeval ka unejutt kõlamas on. Aga nüüd siia hommikusse tagasi ja kell on 9:02 ja mina loen sulle nüüd ette õhutemperatuurid üle kogu Eesti.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Hetkel on õhu sooja mõõdetud Elvas 13, plus 13 ka Põlvas, Viljandis 14, Räpinas, Põltsamaal, Otepääl, Jõgeval ja Tõrvas 14 kraadi sooja, ka Valgas, Rakveres, Türil, Paides, Jõhvis ja Mustvees. 15 kraadi Narvas, Võrus, Tartus, Raplas ja Tallinnas, plus 15 ka Kuressaares ja 16 kraadiga praegu Pärnu ja Haapsalu. Ilm on pilvine, kohati sajab hoovihma, peale lõunasel ajal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunal. Praegu võin öelda, et vähemalt tunni vältel tõesti need pilved seda teevad ja on vihmapilved ära hajunud Tallinna kohalt liiguvad üle Rakvere praegu ja üle Jõgevamaa ja siis jõuavad Jõhvi kella 10. Õhutemperatuurid on täna vahemikus 17-21 kraadi.

0: kell on 9:10. Tere hommikust sulle, teisipäeva hommik, ja vaatame, mis toimub liikluses Tartu tänavatel. Ja märkan siin, et tegelikult Tartu Kaubamaja kõrvalt Riia maante siis kuni väike täheni on ummikus, ja tegelikult ummikut märkan ka siis Tähe tänaval, siis eks seotud ole erakooli siis Tähetera ja väikeste koolilastega, ja on ka Jaama tänaval puukooli pargi kõrval siis kuni Põhjapuieste ristmikuni ummikut, nii ka seda siis Puieste tänavani mööda Narva maanteed. Tallinna tänavatel pigem oleks lihtsam öelda, millistel tänavatel ei ole ummikut, nii et igal juhul, kui sa praegu siin liikled mööda Tallinna ringi, siis selle tänava, kus ummikus seiste saade leiad kahtlemata üles. Jätkub ka pigem ummik Tartu maantel ja seda ka siis Vana-Tartu maantel, mis sinna pöörab, ja muidugi ka kõikidel nendel lõikudel, kus on Tallinnas ikkagi tee tööd. Nii et on võimalik siis leida neid ummikuga tänavaid kohe palju, aga see ei peaks siin segama, sest et hea muusika hommikul kahtlemata on seltsiks ja ei ole mingit muret sellega. Ja endiselt mõjutavad liiklus siis suuremad tööd Hippodroomi ristmikul Peterburi tee Liivalaia tänaval, Kreutzwaldi tänaval ja Sõle tänaval, ja Tartu maante 80 juures on Tallinna Sossimäe tee pool, siis pool sõiduteest suletud, vee- ja kanalisatsiooni tööd kestavad homse hilisõhtuni. Tartus tean, et Turu tänaval Rebase ja Sõbra tänava vahel reguleeritakse täna kaevu luuke, tänav jääb avatuks, kuid liiklus võib aeglustuda, ja Pärnus algavad täna suured tööd Riia maante, Pika tänava, Vanapargi tänava ja Laia tänava ristmiku piirkonnas. Ja need, kes sõidavad mööda maanteed Lääne-Viru maakonnas, Kapurakke Paasvere teel 13. kilomeetril suletakse täna kell 10 hommikul teeremondi tõttu Rakke raute ülesõit. Ümbersõit on korraldatud Tartu Jõgeva Aravete tee kaudu. Ülesõit avatakse taas reede varahommikul kell 6. Kuidas seni peab see ümbersõit seal olema, vaata lehelt tarktee.ee. Naudi oma teisipäeva hommikut, kell on saanud 9:12.
1: Duo Hitmix.

0: toredat teisipäeva, 8. september, 9.23 on kell ja nüüd meelelahutus uudised ka uuesti sinuni tuua. On 93-aastane Oscari võitja Ellen Burstyn üles astumas lühifilmis Flesh Impact ja selles filmis kujutatakse, milline võiks Marilyn Monroe olla 100-aastasena. 17-minutilise filmi lavastas Maggie Gyllenhaal ning nooremat Monroe'd mängib Dakota Johnson. Burstyni sõnul tundis ta rolliga väga erilist sidet, sest kohtus kunagi põgusalt ka päris Marilyn Monroe'ga. Veneetsia filmifestivalil anti Burstynile üle ka kuldlõvi elutöö auhind. Tema karjäär on kestnud üle poole sajandi ning toonud talle Oscari, Tony ja kaks Emmy auhinda. Uus film Oasis Don't Look Back in Anger jälgib laiem ja Noel Gallagheri leppimist ning bändi eelmise aasta taas ühinemistuuri. Läks ju Oasis tüliga laiali 2009 ning vennad ei esinenud seejärel 16 aastat koos. Dokumentaalfilmis näeb siis telgitaguseid ka esimesi proove ja staadioni kontserte. Film jõuab sel nädalal kinodesse. Ja veel juttu ka, et Ariana Grande on annud suure hoo sisse suhtekuulu juttudele, avaldas oma lõppenud Eternal Sunshine'i tuurist ju video, milles ta suudleb laval oma endist kallimat tantsijat Ricky Alvarezi. Ja siis Ariana Grande ja Alvarez olid paar aastatel 2015-2016 ja viimastel kuudel on meest nähtud mitmel Ariana konsertil ning laulja Anna on temast ka sotsiaalmeedias pilte jaganud, muutis Londoni lõppkonsertil isegi laulu Thank You Next sõnul lauldes, et loodab, et Ricky saab tema viimane armastus. Paar pole oma suhte täpselt seisu ametlikult kommenteerinud, kuid värske video on kuulujutud uuesti suure hooga käima lükkanud. Johnny Cashi tütar, laulja ja laulukirjutaja Roseanne Cash pidi ootamatu tervise rikka tõttu edasi lükkama 3 kontserti. Tema esindajad teatasid, et arstid ei luba 71-aastasel muusikul praegu reisidega esineda. Pole öeldud täpsemalt, mis juhtus, aga praeguse plaani järgi peaks ta lavadele naasma 19. septembril. Roseanne Cash on siis 4-kordne Grammy võitja ning kuulub Nashville'i laulukirjutajate kuulsuste halli ja loomulikult väga tuntud artist ka duo country kuulajatele. Aga Justin Bieber jaganud fännidele ka Instagramis uusi fotosid oma abikasa Hailey Bieber ja nende 2-aastase poja Jackiga. Jack Blue piltidel siis Justinis üles on ning tegelikult augustis 2-aastaseks sai. Ja muidugi paar hoiab lapse nägu endiselt avalikkuses varjus, aga vähemalt on näidatud, et sünnipäeva hommikul tegi Hailey talle hiire kujulisi pannkooke. Sellised teemad kollastelt veergudelt laiest maailmast. 5 minuti pärast on kell 9:30 hommikul. Mõnusat ärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

9.36 on kell hommikul, nüüd ka uudis veergudele. Nepal nõuab hiljutiste laastavate üleujutuste eest 20 miljoni dollari suurust kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, milles hukkus või jäi kadunuks enam kui 6000 inimest. Prantsusmaa veinitoodang peaks põllumajandusministeeriumi statistikaameti agreste hinnangul jääma tänavu alla 3 miljardi liitri, kuna põud ja korduvad kuumalained on räsinud viinamarja istandusi üle riigi. Sellega võib Prantsusmaa veinitoodang langeda ligi 70 aasta madalamale tasemele. Infortar Agro omandab Leedu ühe juhtiva põllumajanduskontserni Litagro, kasvades sellega suurimaks piimatootjaks Balti riigides. Tehingu jõustumisel kasvaks Infortarile kuuluvates farmides piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Täna kell 10 algab Pro Capital Group võlakirjade avalik pakkumine, mis on suunatud Eesti, Läti, Leedu ja ning kutselistele investoritele. Võlakirjade tähtaeg on 2 aastat, fikseeritud intressimäär 8,3% aastas ning intressimaksid tehakse kumine, mis on suunatud Eesti, Läti, Leedu ja ning kutselistele investoritele. Võlakirjade tähtaeg on 2 aastat, fikseeritud intressimäär 8,3% aastas ning intressimaksid tehakse kord kvartalis.

0: avaldatakse ainult üldistatud kujul. Mobiiltelefon elas üle kukkumise enam kui 30 000 meetri kõrguselt pärast seda, kui õhupall oli selle viinud stratosfääri ja lasknud lahti Põhja-Rootsi kohal. Telefon leiti Rootsis Kiruna lähedalt pärast seda, kui see oli kukkunud 30 600 meetri kõrguselt. Guinness World Records andmetel leiti seade tervena, kuigi see kukkus kõrguselt, mis on enam kui 3 korda suurem tavalise reisilennuki reisi kõrgusest. Rekordikatse eesmärk oli panna proovile Rhino Shieldi telefoni ümbrise vastupidavus. Sel nädala vahetusel toimub Budapestis kergejõustikuhooaja kõige kõrgeme tasemeline võistlus World Athletics Ultimate Championship ja tänasega veel algavad ka meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistlused. 8. korda võtab turniirist osa ka Eesti, kelle avamäng on sel reedel Serbia vastu.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised. Duo Hitmix.

0: kell on 9.48, Tuua raadios lugu Lost on You. Tean, et Tuua hitmiksis oli meil Lambada, Elmari Kuld just esitas loo No oota saa, ja kui oled ka praegu just alles hommikul kodust veel välja minemas, siis oota natukene, siis saan sulle ka kohe jagada õhutemperatuurid ja ilmaprognoosi tänaseks teisipäevaks. Ja täna siis praegu vihmane ilm on jätkumas natukene rohkem, seda just Ida-Eestisse jagub. Saan ka jagada sinuga, et radaripilt näitab praegu väga-väga suure vihmapilve üleminemist ja nii, et Eesti praegu selle suurema sademega vihta ei saa, küll aga peale lõunasel ajal hoovihma võimalus tekib taas ja siis sajupilved liiguvad Ida-Eesti suunal. Praegu on natukene rohkem sajusemaid pilvi kogunenud Viljandimaale kui ka siis Tartus ja Mustvee kohal, aga mujal kõikjal peaks olema praegu selge ilm. Õhutemperatuur jääb 17-21 graadi vahele, nii et üsna soe teisipäev ootab ees. Praegusel hetkel õhusooja mõõdetud Viljandis 14, ootab Pälgi plus 14, nii ka Räpinas ja graadi võrra soojem on Jõhvis, Põlvas, Türil, Paides, Põltsamaal, kus mõõdetud 15 graadi. 15 graadiga ka Tartu, Mustvee, 16 graadi Kuressaares ja Tallinnas ja plus 16 hetkel ka Pärnus. 17 graadi, soojemaid kohti on hetkel Haapsalu.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Duo Hitmix.

0: toredat teisipäeva hommikut, kell on 9.54 ja hakkab see hommikupoolik minu poolt läbi saama. No täna tähistatakse rahvusvahelist kirjaoskuse päeva ja seda siis Eestis tähistatakse juba kuuendat korda lugemistunniga. Tallinnas kogunetakse täna kell 11:30 päeval avalikule lugemisele Estonia puiestel Südalinna raamatukogu ja Tallinna reaalkooli vahel. Võetakse järjestiku lugemisketti koos mitme tallinlasest kirjanikuga. Ja tegelikult Tartus ka kogunetakse aga pool tundi varem kell 11 hommikul ja seda traditsiooniliselt Emajõe ääres Atlantise trepistikul, kus kaas lugejateks on ka mitmed Tartu kirjanikud. Kui endal raamatud kaasas ei ole, siis saad lugemiseks valida midagi Tartu linna raamatukogu ära andmiseks mõeldud raamatu laualt. Ja lugemistundi tähistatakse üle kogu Eesti mitmetes raamatukogudes, koolides, ka siis tutvustatakse ja tutvutakse uute raamatutega, võetakse läbi Eesti kui ka maailmaklassikat, loetakse siseruumides kui ka parkides ja mänguväljakutel ja isegi pargipuudel, nii et tasub täna ka pilk kõrgemale tõsta tänavalt ja vaadata, kas näed kedagi puu otsas ka lugemas. Võta ise ka lugemistunnist kindlasti osa, mina tänan kuulamast, lugesin sulle ka siin ette täna ju nii liiklusuudiseid kui ka meelelahutusuudiseid ja ilmateadet ja kõike, mis sai sulle ette loetud nende hommikutundide jooksul. Aga teeme homme jälle sama hästi ja veel pareminigi, nii et olen homme tagasi algusega kell 7 hommikul. Sulle mõnusa teisipäeva hommiku jätku ja tulgu sul üks tore päev!
1: Hommik Kristiina Krausiga!

0: Duo Hit Mix.
1: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Alanud õppeaastast kehtib nõue alustada koolitunde üldjuhul kell 9, kuid paljud koolid on kasutanud võimalust erandkorras päevaga siiski varem pihta hakata, et hoida tundide aeg ühes taktis bussi graafikute ja huviringide algusaegadega. Haridusministeerium rõhutab, et ainuüksi koolipere eelistus või lapsevanemate päevakava pole erandiks piisav põhjendus, vahendab ERR. Koondülevaadet koolide valikute kohta haridusministeeriumil ei ole. Ämari lennubaasis toimub kell 10 Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algust tähistav tseremoonia. Lisaks Ämarisse NATO õhukaitse ülesandeid täitvale Türgi õhuväele alustab ka Hispaania õhuväe üksus, mis panustab kuni kuu aja jooksul NATO õhukaitse missiooni Eestis ja Allianssi idatiival. Hispaania täiendav panus suurendab ajutiselt liitlaste õhujõudude kohalolekut Eestis ning näitab NATO liitlaste valmisolekut tugevdada vajadusel piirkonna õhukaitset täiendavate jõudu. Venemaa öösel jätkunud rünnakutes Ukraina pealinnale Kiievile hukkus linna sõjaväeadministratsiooni teatel vähemalt 2 ja sai haavata 7 inimest. Vene režiimi juht Vladimir Putin andis korralduse rünnakut peatada seoses USA erisaadikute Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiidiga nädalavahetusel Venemaa ja Ukraina pealinnadesse. Pärast visiidi lõppemist algasid venelaste rünnakud taas. Ukraina peaprokurör Ruslan Kravtšenko teatas, et on esitanud lahkumisavalduse, edastas ajaleht Kiev Independent. Peaprokurori sõnul on tegu teadliku poliitilise otsusega. Kravtšenko lisas samas, et ta ei ole osalenud väidetavas kuritegelikus skeemis. Riikliku korruptsioonitõrjebüroo teatel on paljastatud väidetav kuritegelik organisatsioon, mida juhtis peaprokuratuuri kõrge ametnik ning mis pakkus kaitsete petturlikele kõnekeskustele. Nepaal nõuab hiljutistel aastavate üleujutuste eest 20 miljoni dollari suurust kliimakahjude hüvitist ning kutsub maailma suurimaid saastajaid üles võtma vastutust katastroofi eest, milles hukkus või jäi kadunuks enam kui 6000 inimest. Nepaal tekitab vähem kui 0,1% maailma kasvuhoonegaaside heitmetest. Üleujutused vallandusid augusti lõpus pärast seda, kui sulav liustik osaliselt kokku varises, põhjustades Tiibetis ja Nepaalis maalihke ning äkkilised üleujutused. Teadlaste hinnangul mängis katastroofis rolli ka kliimakriis. Täna enne lõunal on vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma. Pärast lõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt itta. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on päeval 17-21 kraadi. Hetkel veel Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja kraade 15.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulema siin uudiste stuudio, mikrofoni ees rohkede pelak. Valitsus arutas eile energeetika visioone ja kliimaneutraalsuse võimalikust ja andis Tallinna Tehnikaülikoolile rahastuse ja ka ülesande töötada välja uus energiatootmise viis. Ühiskonnas vaikselt hõõguv tüli ja vaen on spetsialistide sõnul võimalik ja mõttekas ära kasutada. Praegu hõõguv tüli tihti vaikselt tuha all ja sellest pole riigil ja ühiskonnale otsest kasu. Kui tüli energia leiaks kas või 50%-list rakendust, siis piisab sellest juba suurem osa pealinna kütmiseks. Kui kasutada ära kogu ühiskonnas tüli energia, siis saab juba terve Eesti kõetud. Kokku üle riigi hõõguvate tülide täielikul rakendamisel jaguks soojust ja elektrit tervele Euroopale. Tüli energia on taastuv ja täielikult kodumaine energia, mille lõppemist hetkel ei paista ja uut hagu lisandub iga päevaga. Ja tehnoloogia maailmast. Seoses robotniidukite müügi kiire kasvuga Eestis asutasid iseliikuvad muruhooldajad oma esimese ametiühingu. Organisatsioon kannab nime Eesti Robotniidukite Ühendus ehk ERÜ ning esindab enda sõnul juba üle 14 000 töötava masina. Robotniidukite peamised nõudmised on tasustatud laadimispausid, vihmase ilmaga kaugtöö ja õigus veeta talvekuud soojamas kliimas. Samuti soovivad nad, et öist niitmist hakataks käsitlema ületunnitööna. Robotniidukid on vihjanud võimalusele robottolmuimejate, pesumasinate ja külmikutega seljad kokku panna ja inimkond põlvili suruda. Majaomanike liit on neid nõudmisi pidanud liialdatuks. Liidu teatel saavad robotniidukid juba praegu tasuta elektrit omaette garaaži ja võimaluse terve talve jooksul mitte midagi teha. Kui kokku leppele jõuta, ähvardavad robotniidukid alustada streigiga. Tööinspektsioon uurib nüüd, kas robotniiduk on töötaja, kodumasin või väga madala palgaline pereliige. Seni soovitatakse majaomanikel oma niidukiga rahulikult rääkida ja vältida väljendeid, nagu ma vahetan suu varsti uuema mudeli vastu. Eesti muiduleiva sööjate liit aga andis täna hommikul valitsusele üle pöördumise, milles võhitakse tähelepanu muiduleiva sööjate sissetulekud olulisele langusele. Kui olukord ei parane, võib see lõpetada muiduleiva söömise pikad traditsioonid. Eestis on muiduleiva söödud aastakümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleiva sööjate hulk ja traditsiooni kandemind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnakul nad pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närve söövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on oma kord alati omad huvid mängus. Rahandusministeeriumi statistika kohaselt aga läks neil päevil Eesti jõukuselt mööda Hispaaniast. Varem oldi jõukuselt möödutud Kreekast. Riikide hulk, millistest Eesti on jõukuselt mööda läinud, kasvab iga aastaga. Järgmisel aastal läheb Eesti jõukuselt mööda ka Eestist. Juba praegu on see kõik mööda läinud hinnanguliselt kolmandikust Eestis elavatest inimestest. Ja üks operatiivteade. Leevaku päästekomando sai möödunud ööl kell 1:30 teate, et aleviku servas põleb mõtteline osa ilumaja hoovis asuvast käimlast. Kustutustööd ei andnud paraku tulemusi, mõttelist osa päästa ei õnnestunud ja käimlast säilis ainult mõttetu osa. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hit.

0: Tarbijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Taavi, aitab küll, tule WC-st välja, kas sul ei ole üldse südametunnistust või?
4: Kohe tulen. Kes jätis peldikusse tõe õiguse viis kaidata? Issad, kes see on?
3: See on su tütar.
4: Enne tuli väiksem.

Duo Hitmix. Turn the quiet up, turn the noise down.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, Tšukk, kõik on selge. Eitad endiselt?
2: Muidugi.
1: Mul on sulle kaks uudist. Üks on hea, teine on halb. Kummast ma alustan?
2: Teeme halvast.
1: Halb on see, et vereplekkide analüüs näitas, et see on sinu veri.
2: Hea?
1: Hea uudis on see, et vereanalüüs näitas, et sul on täiesti korras veri. Sa oled täiesti terve. Sa istud pikalt, õnnelikult. Kõik.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal läänepoolt alates pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Soojan päeval 17-21 kraadi. Hetkel Tallinnas, Tartus ja Pärnus veel soojakraade 16.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Alustame siis töövestusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist, kui sobib.
4: Laske käia.
3: Millal te sündisite? Tiit.
4: Ei, ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa, seda valikvastuseid.
3: See ei ole valikvastustega küsimus.
4: Vabandust. mis see küsimus oli?
3: Millal te sündisite?
4: Umbes pool kuus.
3: Kas te võiksite täpsustada?
4: Hommikul.
3: Tore. Aga mis päeval?
4: Vastlapäeval. Täiesti kindlasti vastlapäeval. Ma mäletan hernesupi lõhna.
3: Ei, ma mõtlen, mis teie täpne sünnidaatum on.
4: See sõltub kellelt küsida. Mu isa väidab, et 65, ema väidab, et 74. Mina usaldaksin ema rohkem, sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje. Kui ma mõtlema hakkan, siis oli ta mu kasuema, nii et ma ei tea, kas ma mingit jälge jätsin.
3: Kas teil sünnitunnistus on?
4: On, aga ma ei oska seda lugeda.
3: Miks?
4: No, see on Senegali keeles.
3: Kas te sündisite Senegalis?
4: Ei, küll aga mind siia ilma aidanud arst.
3: Aga võibolla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle.
4: Jumal tänatud, need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud.
3: Oma tugevate külgede alle te olete kirjutanud biitseps.
4: Jaa, mul on tegelikult ka väga tugevad reied.
3: Ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud?
4: No jaa, mul ei ole mingeid nõrkusi. Kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta?
3: Kuidas palun?
4: No, kui sa lööd nägijat, siis ta lööb vastu. Aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi, siis ta lihtsalt vehkleb sul kättega niimoodi ja sina saad vaikselt naeru mugistada. No muidugi, mitte häälega, sest nad tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki.
3: Meil töötab siin nägemispuudega sekretär.
4: Tore, mulle meeldivad väljakutsed.
3: Aga selle intervjuu jätkamisel pole vist enam mõtet.
4: Te tahate öelda, et ma sain tööd?
3: Ma tahan öelda, et ma pean paluma teil siit lahkuda.
4: Kas ma saaksin teie koduse telefoni numbri?
3: Ei.
4: Aga teie mehe oma?
3: Välja.
4: Ma tahan ainult öelda, et mulle väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga meeldis teiega vestelda. Ja ma loodan, et me teeme seda kunagi uuesti.
3: Välja.
4: Kas te võite mulle palun öelda, kus see pime sekretär täpselt istub?

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kas te soovite midagi?
2: Jaa. Tere, kas teil kollast Eesti lippu on?
1: Ei, meil on ainult sinimust valget.
2: Ma võtan siis valge.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Sinu naaber on halb inimene, et mitte öelda tõbras. Sa tahad teda korrale kutsuda. Telli tasuline kujundatud sõim Kreisi raadiost. Kiirusta. Juba järgmises saates võib kõlada sinu nimi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb, pärast lõunal sajab mitmel pool hoo vihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõuna ja edela tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb veidi. Sooja on 17-21 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 17.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Do it, mix, humor.

0: kus Marks on, pole teda ammu näinud.
1: Nii kui nii, see mis endale uue heide.
0: On uue heide kvood.
2: Oi.
0: No. Sa oled väsinud välja.
2: Oh, ära räägi.
0: Räägi ikka.
2: Sain omal uue töökoha. Laeme laevade pealt kaupama. Hommikul 6 öösel 12.
0: See kõlab väsitavalt küll.
2: Ammu.
0: Ammu teed seda tööd juba.
2: Ja esmaspäeval hakkame pihta veel.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tiit, mis on?
2: Asi on Taavis, meie hamstris. Külm ja kange ja ei liiguta ja...
1: Kuule, see on okei, see nii käibki neil. Ta ei lihtsalt talveunne.
2: Miks sa varem ei öelnud? Ma lasin ta just vetsupotist alla.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Poeleti ees teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Lääne poolt alates pilvisus tiheneb. Pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam. Puhub lõunedela tuul 5-12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis ja õhtul nõrgeneb veidi. Soojakraadid jäävad 17 ja 21 vahele. Praegu on Tallinnas Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Persoonilugude sari Öökülaline.
6: Öökülaline, see tähendab mina, Mart, lähen külla ühele Andresele, kellel on passis nimeks Kõpper, aga laval on ta lihtsalt Nöpp. Pärast suvistuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika. Nii et lähme! Öökülaline Andres Kõpper, sel neljapäeval Kanal 2.
7: Duo Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Suur aitäh, härra. Külastage meid jälle.
6: Aitäh.
5: Vabandust. Kas ma tohin veidi täpsustada andmeid andmebaasi jaoks?
6: Jah, ikka.
5: Nii, postiindeks?
6: 1-1.
5: 1-1?
6: 043.
5: 043. Mm-hmm. Sõle tänav 23 Põhja Tallinn, telefoninumber 5972488. Sündinud 2. mai 1975, kaks last, Lauritse ja Lui, abielus Tiinaga 34. Teil käivad paanika HT, lemmik hommikusöögi helbed on kaneeliga täistera helbed. Teil on kriiksuv pööningu redel ja suvel tekib teil väga kergesti psoriaasi laik vasaku küünarnuki alla.
6: See ma olen. Mm-hmm. Kus te seda kõike teate?
5: Vabandust, härra, ei saa öelda, andmekaitse seadus.

0: Duo Hitmix. On your mark. Get set. Go. Duo Hitmix. Sport.
1: Tervitus kõikidele parkfirmi sõpradele ja nagu lubatud sai eelmisel nädalal, siis augustikuus ühe saate veel mahutame, sellepärast et Karmik Reller ja Kauri Pannas on võtnud taaskord kohad sisse mikrofonile taga. Üks neist alati eeskujulikult Kuku stuudios, teine, ehk siis mina, mitte küll praegu nii väga, aga see ei omagi vast nii suurt tähtsus, sellepärast et olulisem on see, et nädalavahetusel toimus ikkagi võiks öelda, et ütlemata põnevaks kiskunud Paraguay ralli. Tervitus sulle, Kauri, kuidas sul nii-öelda siis nädalavahetus selles mõttes möödus, et ikka see, mis seal reede õhtu tulema hakkas, siis tundus, et kas mõni auto üldse finishis jõuab sellel võistusel?
2: Jaa, tere ka minu poolt, et on olnud siin tuttavaid, kes on nii mõtetu rallile, et nii iga palju vaadata, aga ma ei tea, minu mõelest hakkas see ju väga pingselt ja põnevalt pihta, et nii palju pole tükk aega juhtunud asju, kui nagu No ütleme, et minu eelarvamus selle ralli osas oli see, et hakkab teatud ühte rada minema, teatud mehed hakkavad selle eesotsas mängima, aga see kõik minu mõelest tegi nii-öelda tugeva kanna pöörde, kui sa vaatasid nii-öelda reedõhtuks, kus, mis seis oli on ju lõppkokkuvõttes, siis nagu vaatasid, et nagu okei, kuuendal kohal on Domingues Diego, noh, mingi ei ütleks vaata arvasti seda palju ralli ühtese peale, aga noh, sellest me saame jooksvalt kogu aega minema hakata nii-öelda, et tegelikult mul oligi mul silmad siia maani kõrdis, sest et nii palju sportini nädavahatusel ja enda toimetamise ka, et üks silm pidi vaatama ühte asja ja teine teist, et püüan uuesti sirgeks saada need.
1: No eks sama siin, aga kus üle seega ma mingis mõttes nüüd päris maha ei tümitaks neid, kes võibolla väidavad, et oli nagu igav ralli, et noh, nagu sa mõtlen, pakkus põnevust draamat ja noh, mingis mõttes ju lõpuni välja arvestas, et eelviimane katse nagu üldse meil suure crashi tõttu lõpuks jäi ära või canceldati. Aga ega kui nüüd ma haksin kokkuvõtid tegema, et ega siis kui aus olla, siis 22 katset oli jalgselt kavas ja kui ütleme, et esimese 3-4-ga olid juba siukene üle poole ralli üks autorist väljas, et ses mõttes nagu ikkagi alguses tehti nagu reha ära ja siis toimus jah veel asju, aga nagu kui tippu jääb sul lõpuks neli venda, et no siis on paratamatu ühel hetkel, et seal ei saagi iga katse midagi pööraselt juhtuda.
2: Jah, ega no kontseptsiooni saab ümber teha, tulebki kui praegu lööma statistiliselt, siis viis kiirus katset ralli peale ja siis ongi võibolla põnevam, siis lähebki hulluks andmiseks, kes võidab on ja siis ongi juhtuvad kiiresti asjad ära ja inimesed saavad kiiresti oma dopamiini täis. Et siit ka võibolla mõte, et Eesti, minu ütleme, mitte Eesti, vaid üldine jalgpall ka teha hästi lühikseks. Äkki siis hakkavad kiiresti punased kaardid asjad ära ja platsi lühemaks vaata, et kogu aeg peksteks peale ühest otsast teise. Aga ei, igal juhul, jah, selles on sul õigus võibolla, et esimene nii-öelda kulmineerus nii-öelda reedega poole päevaga enamus sükkest. Äikse torm läks üle ja siis hakkas juba pilv selgines ära ja siis oli ühte moodi kogu aeg ühes rütmis ja kes hoidis kohta ja ega ju laupäevase päeval nagu mingit müstilise asju väga ei olnud.
1: Jaa, ja ka seda äikse tormise tõid sisse, lõpeks küll vist sai see hooldusala ja servispark rohkem pihta, et sel pildist oli ka katsetelu peaaegu, et vetti olnudki, et noh, need kohad, kus on veetakistused, need olid ja lõpus oli seda mudast osaga, ma arvan, see oleks noh, nii kui nii olnud ja see oligi see koht, kus pühapeal sõideti oli ikka rohkem vaata servisele lähemal ka katsed, et noh, seal oligi see vihk maha tulnud, aga no ma üritsin kuidagi ikkagi ära markeerida, et mis siis reedel toimuma hakkas, et me üldjuhul nagu ei lähe kuidagi võibolla otseselt kronoloogilist rada mööda, aga et hakkas kohe esimese kiirus katse esimese kurviga pihta, ehk et Katsuta ei olnud küll päris esimene auto rajal, aga no sisuliselt ja siis oli see, et tõmbas selle masina ikka korralikult üle katta, et no mees, kes juba tundus, et hakkab tulema heas mõttes, siis nüüd tõmbas kuidagi vee peale või?
2: Keskmiselt stiilsem, nagu mulle meeldib öelda, et ta oli väga stiilselt ikka, et omas mahlas, aga tegelikult ma ei pannud ennustustes ka nii-öelda Katsutat sinna ja top viite, et pigem aasta algus ja see rõõmsam enne Katsuta, kes oli, on tegelikult nüüd viimase poole aastaga täitsa mitte viimase poole aastaga, just poole aasta nagu möödudes nagu muutunud, näha on, et ta nimist lahti, seda on ka eelnevatel hooaega ta näha on, et kui ta ikkagi ei saa ree peale, siis hakkab juhtuma ja ta ei saa sellest kuidagi sellest moodist või kuidas öeldakse, ei saa kuidagi välja ja jääbki juhtuma, ei ole kiirust ja kui kiirust ei ole, siis ikkagi nagu juhtuvad ka sellised mitte väga ilused nii-öelda õnnetused, mis on päris nii-öelda rahaliselt koormavad ka nii kindlasti tiimi. aga jah, võibolla jah, öelda, et pigem katsutan enda nagu hall vari praegult siiamaani olnud, et jumal tänatud, et kõik taga terve on arvestada seda, mis siin terve nädavahetustaga toimus.
1: Jaa, no ma korra üritsin ajaratast tagasi keerata, et aasta oli 24, kui Chiili rallil tõmmati tal ju kriips peale, et kuule poiss, et sul pole sinna põhjust küll tulla, kuda seal järjest Soomed ja Kreekad olid päris korralikud avariid teinud, et... Et tõsi, see oli küll nagu mõnda aega tagasi, aga ka meenutus, et suke hooaja lõpu osa ja kui on juba kehvasti minema hakanud, et siis enam peale ei saa. Et seal oli see olukord, kus tiim ütles talle ka ühel hetkel, kuule, et võta nüüd rahulikult, siis oli see Chiili nagu eralseisev võistlus 24 veel. Et siis ta saigi kodunt või noh, Euroopast nagu asja jälgida või läks ta Jaapanis vastuse mäletage. Ma arvan, ta oli ikkagi Soome kandis. Aga jah, ühesõnaga, Katsuta Krasi hakkas pihta. Ja 21. eks siis eelviimasel katsel ta korraldas ka veel seal värki, aga noh, võibolla jõuame sellest veel rääkida. Aga no esimene katse, mis siis veel juhtus? Neuville lonkas finishisse katkise vedrustusega, pärast seda katkestas Ogier kaotas aega vasaku tagumise refi purunemise järel. Need juba korralikult peksti meil segi see järjestus seal esimese katsega. Teine katse, Ogier jälle refi purunemine, vahetas refi, siis jäida sellel katsel Formoole ette. Ja Formool mingisuguse teema kumma autos
2: no, koputas et kuule mina olen selja taga päris tiilseks
1: müksas sai mööda on ju hiljem Ogierlegi katkestas kolmandal katsel kui ta tegi seal sõiduapso ja tegi esivedrustuse katki siis Padon võitis katse ja asus juhtima ja oli ise ka katse lõpus et kuidas see küll juhtus on ju see kolmas katse oligi see mis oli kolmas ja vist SS7 see kordus et see oligi see kus kõige rohkem juhtus see reedel see pikk katse Et siis oli see Solbergi mingi mootori probleem, kus ta seal ei läinud käima seal maha pidutuseks pikaks refi purunemine veel ja siis kõige selle järel Padoni kannul oli teine McKirlen ja kolmas Evans, et no, see oli ikka päris sul seis, kui niimoodi üks ralli ära lõppel.
2: ei, päris põnevalt jah, et kui esimest tõesti vaata kolme-nelja katset vaadata, et me ei räägi ainult ralli ühes, seal vaatasid ralli kahes ka kellel, ma ei tea, mingi käigukangidega enamus on ikkagi nii-öelda refide ja vedrustuste asjadega nii mure, et kui vaadata nendele nüüd tagant järgi, mis moodi need juhtusid, siis tegelikult kahonid ja kõigile nagu see käekirjel üsnagi sarnane, et saba jooksma ja klaks ja juba juhtus, et ei on nagu mingid süksed eriskumal, see on ju okei nii öelda Katsuta on ju pühapäevane crash või nii öelda see incident mis ta tegi, see oli natuke teissuguse tegumaega, aga kõik need teised olid suhtes sarnased, kellel need vedrustused asjad, et see, seal me võibolla jõuamegi selle juurde, selle pidamise juurde, et kui seal üllatab, siis üllatas nagu väga nagu järsku, et vist kogu püsivalt ongi nagu hea pidamine, siis mindi natukene, et proovin seda viimast nii-öelda 0,1 ja siis kohe see nii-öelda punane liiv karistas kõik need sõitjad ära.
1: Ei teikud see sama kolmas katsega ja Formo oli variant seal põhimõtteliselt ralli juhtohjad haarata, aga siis oli tal see delamineerimine, vahetas katsel refi, langes 7. Kaotas seal peaaegu 2 minutit ja siis oli ka ju katsevõidu suunas liikumas Armstrong, kellel ka oli refi purunemine ja siis tegi seal autole veel liiga seetõttu ja kaotas ka oma mingi 3,5 minutit. Ja no see on kõigil hakkas juhtuma, et point oli see, et esimene katse, kus nagu suhtselt vähe oli draamat, oli neljas katse ja siis on meil top 5 ära, et sinna kuulus ka see Diego Dominguez, kes lõpuks siis võitis selle WRC 2 arvestuse Paraguay kohalik mees. Et siis ma mõtlen vähem draamat selles mõttes, et kohti ei vahetatud esiviisikus. Ikka päris huvitav, et kui sul on rallis sukkane 15-17% sõidetud, siis oli vaid 4 ralli üks autot suutnud enam vähem probleemid, et selle võistluse läbi ta on ju 10 startis neid.
2: No jah, aga tegelikult mina ei näinud küll sellest asja, et pigem ennustused ja kõik asjad panin ühte moodi, et noh, ta ei tundu nii hullult erin ralli olevat või noh, kui võrrelda Kreeka või mingi muu ralliga, siis seal on tõesti seda nagu nii-öelda pingolotat võibolla enne rallit rohkem, et ainuke asi, mis siin oleks olnud tõesti see ilm on ja mis mõjutab seda totaalselt, sest me teame see punane liiv ja see vesi ja see märg mängib kaasa, aga sellist algust ma arvan, et see jääb meile nüüd kõigile päris pikaks ajaks meelda, kui Paraguay nimi jälle kuskil tuleb, et mäleta, mis eelmine aasta oli, et seal ainult juhtuski, et siis kõigile on nõnda kratsi ja kukalt, et mis moodi see nagu nii-öelda peaksid ennustused ja kõik muud asjad paika loksutama.
1: Ja pärast lõuna siis reedel nagu nii hullumaja ei toonud, aga võibolla ei saanud ka tuua, et juba hommikul toimus nii palju asja ära. Kuuenda katsega suutis ka Evansi liidriks tõusta, mis tundus nagu täiesti võimatu, et mees, kes esimesena selles hulluma puhvetis stardipõinu, sest Padonil oli seal ka refi purunemine, õnneks või kahjuks ta palju aega ei kaotanud ja siis 7. katsega haaras ohjad Pajari, seetõttu, et omakorda Evansil oli rehvi purunemine ja seitsmes katses siis kuni lõpuni ka Bayeri neid ohje enda käes hoidis. On ju. Et nüüd me jõuame ka esimest korda selle mehe nime mainimiseni, et kes on siis oma kolm esimest MM-ralli võitu noppinud järjest ja sellest asja pole kõige varem teinud, et debüüt võidust võtta siis veel kaks võitu omakorda järjest.
2: Hätrik, et ma just mõtisklesin eilse päeva, noh peale päeva veertsed nii olnud vaadasin, mis oli juhtul ilja lõppes, on ju, et ikkagi jõuan selle sama jutu juurde tagasi, et oa algul keegi rääkinud Sami Bajarist arvastas seda, mis ta eelmine oa sõitis, mis ma aeglaselt sõitis on ja siis tänaseks ta on nagu see must obune, kes on mängu tulnud ja vaadates tema nagu nii-öelda vaimselt poolt ja kehakeelt ja kuidas ta on siis neid intervjuusi ka, et nüüd, mis asja? Mul on kaks katset sõita, siin võib kõik juhtuda, ma ei pane mingit nagu pinget enda peale. Ja pärast reedest päevada mingis intervjuus tegelikult tõi hästi välja ka, et minu eesmärk oli võimalikult tee keskel sõita või nagu vältida nagu neid eriti ohtlikke olukordi. Ütleme, tema tegi väga hästi seda, siin Ogieri nii-öelda välja öeldud kriitika kõige muu osas, siin ma nagu raputakse nagu Ogierile ka natuke tuhka pähe, et kuidas siis teised suudavad ja sina ei suuda, et tegelikult täna ei ole ju küsimus, noh, reffide kolimure, ei saa nagu salata, ainu. Aga muus osas siis tema see sellest asjast kõige paremi läbi ja tegi kõige tasakaalukamalt sõitis ja jällegi taas kord, kus Sami tegelikult tohutult kiitis autot, et tema käekäigu järgi kõik, kuidas auto vastu peab, kuidas auto toimetab, ta tunneb selle autos ennast hästi, natuke meenutab ka seda, kui Ott kunagi oli, et noh, poisid, et no, tema võibolla ei ole veel päregud veel sellel tasemel, et noh, loputab kogu aeg kõiki on ju, aga ikkagi ta näha on, et ta on ka suhtes mugavast soonis, et sõidan enda nii-öelda õiget joont, tulen piisavalt hea ajaga ja kui vaja juurde pannan, siis ma olen ka top 1.
1: Ei no, ses mõttes on praegu see tõesti, et ta ei ole nagu sellel tasemel eriti, kui kas sa oskad peast öelda, mul on spikker ees, et mitu katset Sami Bajari võitis sellel rallil?
2: Ei oska öelda.
1: Ühe katse.
2: 11.
1: ja siis võidad ralli on ju. Ehk et noh, point oli see, et noh, miks lõpuks võibolla nii vähe neid võite tuli noh, üldse kõigile teistele, et Furmo ju algatas pöörase comebacki lihtsalt pärast seda, kui tal reedel see katse refi vahetus oli, et pärast seda ta võttis 9 katse võitu laupäeva ja pühapäeva peale, et ja no sõitiski peakud selle 2 minutit ju tagasi, et lõpuks tõusis ju kolmandaks ikkagi välja ja oli seal viimase katse finishis ka ikkagi noh, nii-öelda rõõmus, aga samas see, et mis kõik võinuks olla, aga noh, et siis on ka see, et kui raske peab olema mõnel mehel selle karjääri esimese rallivõidu jahtimine, aga no mine teaki, siis Chiilis õnn kuidagi pöördub, sest et kui võtta ka niipidi, et okei, Bajari võitis, kui nüüd tõel auandais Bajari sõidab küll Toyota meeskonnas, aga faktil või nii-öelda juriidiliselt sõidab ta ju selles B-meeskonnas on ju, ta ei ole see põhi, ta ei too nagu meeskondlikke punkte suurele Toyota, aga tal on see number 2 meeskond, ehk et selles mõttes esimene kord, kui Hyundai teenis ka põhi Toyota tiimist rohkem punkte. Ja ka kaks Hyundai tõid ju poodiumi lõpuks, ehk et Pädon ikkagi püsis teisel kohal välja, lõpuks küll võttis tõesti hoopeagu täiesti maha, et ta seal pühapäeval isegi konkureerium mingisuguste punktide, lisapunktide imel, et see poodiumi koht oli selgelt tähtsam olulisem ja siis see, et lõpuks Formo sai siis Evansist ka mööda ja ennast sinna kolmandaks välja rühtis, et no ja, aga Bajari teemal, mis sa siia nagu korja juba ütlesid, et ta nagu tunneb ennast seal autos hästi, et no kas me siis ütleme, et kui siin Virves on võtnud, no, võttis 4 võitu järjest WRC kahes, et Bajari võib ka 4 tulla või?
2: Ma ei usu, Chiilis ma ei usu. Ma ei usu, see on natukene võibolla, ütleme, minu tunne, kõhutunne ütleb, et paperi peale analüütiliselt hakkab see kõik vastu käima, sest nad Chiilis stardivad ka reedesel päeval esimesena, et see võibolla oli pigem siuke eri olukord, mis siin juhtus, mis siin kulmineerus on, et tegelikult me ei näinud, tegelikult potentsiaalselt ei, noh, okei, jah, see punali, vihm, võibolla ilmad, aga tegelikult ei tohiks niimoodi juhtuda, et esimest kaks venda, kuna reedel piisavad palju kaotasin, seda aega on päris palju tagasi vaja sõita, et ma Chiilis ma ei usu sellesse, aga näed, ralli on alati siuke nagu ta on. Võibolla Formo juures päris ta korraks tagasi potsatada on see lahe, et oli reedese päeva lõpus, ta oli ju 1,51 taga nii-öelda Bajarist, siis tegelikult ju ta lõpetas 40 sekundit ju kaotusega, siin pole üldse nagu kahtustki, et Formo oli selle nädavahatuse kõige kiire mees ja no kui sa vaatasid seda Power States iga, kuidas ta ikka seal sõitis need plastikust tokid ja asjad lendest, kuidas ta maksimaliseeris, et seda võimalikult head aega, et ta oli täiesti enda mõudis ja õnneks suuresti ta seisis tegelikult raja peal, et ei, pole midagi, ma loodan, et Adrian Formool mingil hetkel ikkagi õnnestub see esimene võit ära võtta, äkki ongi see Chile, millest me räägime, sest tegelikult need teed ja kõik selline iseloom ja tundub, et nagu Hyundai nagu kuidagi nagu natukene nagu uut hingamist leidud, kahju, et natuke lõku liiga hilja, aga mul tundub, et sest, et Pädoni tulek, okei, asfaldid ei olnudki tema nagu pärusma, aga tegelikult Hayden Pädon oli ka üks nagu väga üllataja, no kas oleks lootnud, okei, seal juhtus reedesel päeval, aga tegelikult ta ei olnud üldse nii-öelda kehval positsioonil vaadates kiiruskatse aegasid ja kõike muud, et seal ju teised positsioonid täpselt samamoodi, enne.
1: Ja siis kui eestikeelselt kommentaari ka vaadata, kui Pädon algus jutus, ei no aga ometi Pädon seda rallite võidavad, et noh, iseenest ju küll see oli 10 aastat tagasi, aga mees on võitnud varem Peertse ralli, nii et selles mõttes ei saa öelda, et nüüd päris, ja siin ju vaatasin, sotsiaalmeedias võeti kõik päris sõna, kuule kas Hyundai, no oligi ju ühelikil selline tüsfunksionaalne punt selle eesotsas, et Pädon ju lükati ühel hooajal minema, kuigi ta lõpetas oma viimase ralli, mis siis ei ole 2018 seal Hyundais ju teisena.
2: Mm-hmm.
1: Ja siis öeldi, et sorry, sinu diil on lõppenud, sõttis seal pooliku toega ja siis pärast seda hakkas ta vaikselt tagasi tulema, võttis 2 EM-tiitlid Hyundaiga, küll ära sõitjana ja nüüd siis tuli see võimalus, et kui nüüd tema tulemusi vaadata ja see oli esimene selline ralli, mis talle ka ma arvan sobis, et enne seda tegi asfalti sutsakaid on ju meil kaasa, kus tal polnudki erilist varianti, see Horvaatias see poodium, heas mõttes kukkus kätte ja ise ütles ka, et nüüd vähemalt ei kukkunud see otseselt sülle, et ikkagi sa ise ka tehtud natukene selle tarbeks on, et noh, mis iganes meil järgmine aasta toob ja Pädon täpselt suke Ott Tänaku jaakaaslane ka, et vanus 40 on lähemal kui 30 on ju, et kas on veel seda punkt üks võibolla finantsilist ja rahalist musklit, aga et seda meest mingis mõttes tahaks ikkagi võibolla sellist WRC karusselli sõitma seda häriti, kui mul nüüd see revolutsioon ka seal autode vallas toimub.
2: No igal juhul, et noh, arvast seda, kuidas ta praegu tagasi tulnud, mis ta eelnevad oega, ta eks ta ongi seal nii-öelda Uus-Meremaa nii-öelda Hyundai ambassador nii-öelda teeb selle igast erinevad katsetuse autoga ja kõike muud on, aga Hayden Pädon muidugi absoluutselt, mina arvan, et ta oleks üli hea nagu tiimi mängija ja noh, vaadates nüüd otsa, et tegelikult kõik taanduki sellele, et tal ongi teatud rallid, kus ta võib olla natuke niisugust tema kasvu maa moodi rallisid, mis on natuke teistmoodi siuksed, mitte troopilised või ma öeska öelda, seal mingi nii-öelda ühine nimete on, siis seal on ta alati nagu tugev olnud, et pigem ongi, et kui ma ikkagi mõtlen see, mis Hyundai ja OA alguses otsuse tegi, siis mina oleks igal juhul pannud, kui vähegi võimalik, Sordo survestanud, et tavai, sina sõidad asfaldit, sina oled ka asfaldi peal ja siis pannud nii-öelda lappi ja Pädoni nii-öelda kruusakaid, mitte niimoodi, et ah, täidame selle koha kuidagi asfaldil ära, et keegi teine ei taha, panen Pädoni, no
1: No, kus nii oli, nagu vahepeal Mikkelsenega tehti samamoodi.
2: No jah, aga no, kurd, Hyundai võiks oma sõna
1: ka. Mitte ma Mikkelseni mingi suune suur kaitse oleks lähes vastus, aga...
2: No täpselt, võibolla sõna näida, et nagu, miks me lähme siis, me teeme sporti, me maksame nagu, tahad sõita või ei taha, tavai, ei taha, siis leiame kellegi teise, on muidugi hästi raske leida, kes sinna ralli ühte sobituks nii-öelda mingi mõni asfaltis spetsia, mida ma selle nädavahatsuga ikkagi ka veel leidsin endast mõttelt, olengi see, et kuradi raske nende noortel siin ikkagi sinna ralli ühte nagu pikalt, noh, nad ei suuda seda komplekti suure ralli peale kokku panna, okei, okay, Bajari on täna juba teises dimensioonis, aga kui sa vaatad neid teisi, Jon Armstrong ja kõik, noh, Solbergid asjad, et ikka juhtub kuidagi, ei tule, midagi puudu on, aga täpselt see ongi see, et see nii kõrge tasen, et sellel sa pead suutma kogu aeg kõrgel tasemel sõitma ja ilma vigadeta, et kui sa seal juba suudad nagu, ma ei tea, 5 rallit ära teha, siis sa oled juba nagu mingi suke, et no nii, nüüd sa oled valmis sõitja.
1: Ei, selle mõttes nõmus, aga noh, nüüd mõned rallid vaid ongi jäänud ja siis võibolla läheb see asi natuke nagu lihtsamaks ka noortel
2: mõttes
1: peale tulemine.
2: Ja ma ei tea, kui kas kõigi jaoks ralli ühe mehed, kes on arvinud kiiret autodega, autod istuvad teel, siis läheb teistmoodi võibolla keerulisemaks, aga olge kõvad mehed, võidki seal ka siis niimoodi ära.
1: Ütlen siia vahepeal ära ka siis, milline see seise punkti tabelis, ehk et siis kui enne Paraguay rallit oli nii, et Evans juhtis Bajari teine, siis see seis on sama, aga kui enne oli vahe 30 punkti, siis nüüd 20 punkti ja lihtne matemaatik ütleb, et kui samast taktis edasi minna, et siis järgmise 2 ralli pärast võiks see seis olla nullis on ju. Selles mõttes, et kui Chiliga läheb ka, et 10 punkti maha, siis toime Sardinia ja noh, meil on ka see hetkel veel sihuke poolharilikuga Saudi Araabia seal kalendris finaaletapina, mis praegu arvestades mitte midagi pole ei paremaks ega halvemaks nagu muutunud, pigem on just halvemaks muutunud siin maailmapoliitiliselt, et siis võib olla, et ikkagi tõmmatakse see sardiinaga seon alla hooajale. Et no, Chile on selles väga oluline ralli Pajari jaoks.
2: Mm-hmm.
1: Et me näeksime Sardiines ikka korraliku lõplahendust MM-tiitlil, mitte et sinna minnakse peale, et no Evans nagu on tiitel käes, aga samas see vahe on 23 punkti vaata.
2: Ei, see heitlus võiks lõpuni kesta ja ma isiklikult sisimas ootangi, et see jääbki kestma, et ega siin on veel nagu matemaatilised võimalused nii mitmel mehel on ja et kui peaks Elfinil mitte õnnestuma nii-öelda rallid. Aga pigem ütleks, et võibolla see punktisüsteem on tegelikult suutnud jätnud meile võimaluse ikkagi selleks, et kui üks hooaeg oli see nagu vaata, me rääkisime varasemalt ka, et oli paigast ära, siis praegu ma ütleks, et see punktisüsteem ja kõik see toetab seda nii-öelda põnevust hooaja lõpuni, kui just üks sõite ei suuda nagu nii-öelda kogu aeg skoorida ja kõige kiirem olla, aga mis loogika seal vastu mängibki ongi see, et ta stardib järgmisel rallil esimesena, et eks siin ka igast metaid. Mõte kohta olnud, et kuidas järgmistel rallidel nüüd tuleval, kas on niimoodi mõistlik teha, et see, kes on...
1: No seal on vaja selle teha puhtalt sellepärast, et sul enam seda 10 autot, no sul on vaja teha, muidu see on 30 venda ja siis noh, ma arvan, see kvalifikatsiooni katse tuleb paratamatult.
2: Ja isenest on minu mõttes äge projekt või olemus ka, et ERC-s ju täpselt samamoodi, et see paneb nagu nii-öelda pingutama ja sa võitled sellest ja samal hetkel on võibolla, kui sul ongi ilma teada sõike so-so 60-50 vaata, et järgu homme tuleb vihma või tule, siis pane endal see stardipositsioon paika ja kui pärast sa stardid nagu valest kohast ei ole sobilik aina või siis on peeglisse vaatamise koht on ju, et tegelikult
1: annab... Küsimus Roita, kuhu nad selle joone kavatsevad tõmmata, see ERC-s on vist 15, aga on ka pikendatud vahepeal, minu mõttes on see, Rootsis äkki on pikem see rivi,
2: kuskil...
1: vaata, see on palju tüüpe vaata, et see on see point lõpuks, et ka, see on väga oluline, kas see lõpuks on 15 või 16, et pigem on siis mõtekam olla 16, kui et jääd 14.
2: Just, et seal on Azoorid üks aastal iga minu mõttes 20 kohta või mingi, noh ka 15 või mingi rohkem kohti, et nad, ma ei olegi seda nagu niimoodi reeglit lugenud, et kohta on, seal on vist pigem see ka, et kui paljud panevad ennast nii-öelda sinna topi kirja ja siis vastavad sellele, et mõtle ise, sa pead 30 venna nii-öelda selle koha valiku ka veel ära tegema, et kui see väga pikaks läheb, siis läheb, jah, pigem on seal niimoodi oli, et nagu peale, nüüd kui oli 10, siis 10 kiiremat saad valida ja siis ülejand hakkavad sealt tulema 11, 12, 13, 14, 15, on, et aga noh, vaata, kuna see nii-öelda punkt, mitte punkti katse või nii-öelda see nii-öelda, kuidas seda öelda, quali states on ja siis see on sihuke paras lühike ka, et sa ei saa seal mingit mängu ka mängima hakata, toh enne lõppu olla see on kaasi maha, et vaatad, mis seisus sa oled on ja et vaatad, et see katse ei tulnud väga hästi, aga pigem lähen siis 12. Kohal seda starting, kui ma lähen sinna, et ma pärast on 10. Valida ja saan esimesena minna, et eks üks, et mänge võib ka tulema hakata, kui peaks sihuke asi olema, aga noh, eks saame näha, et ma arvan, et see quali states oleks päris äge.
1: Elame selle hetkeni, jah. Aga see korra vaatasin seda hooaja kulgu, et Evans ja Pajari, et, noh, et kusagil peab tulema need halvad rallid ka siis nii-öelda, kui see punkt ära on, et Pajari minekut vaatad, et noh, halvaks ralliks saame nimetada Portugali 7. Kohta ja muidugi seda Montet, mis lõppes katkestamisega. Kui nii pidi võtta, et need on need halvad rallid, siis on Evansi halvad rallid olnud Keenia, kus ei 13. Sai küll punkte viimaselt päevalt ja Horvaatia, kus siis vaata lendas Pambusesse ja sai ka muidugi pühapäevast veel punkte muidugi. Et noh, kui nii pidi võtta, siis mõlemal on natuke nagu kaks sukkest kehvarallit olnud, et see Pajari Portugali 7. Koht oli 6 punkti, aga tõelaundes sama palju punkti sai Evans selle Keenia 13. Kohes, kuna ta oli pühapäeval kiire, et noh, see ei ole selline teaduspärasus, aga sukkene nagu mõtte mall tavast on, noh, kuskil peab sul halb hetk ka hooaja jooksul tulema, ehk et nüüd kui Pajaril tegelikult on nii hästi praegu läinud, ehk kas siis kunagi tuleb nüüd see selline lohk siis sisse või tule. No seda me ei saa teada, seda kõige varem saame teada siin kahe nädala pärast või teikult kui aus olla, me salvestame esmaspäeval järgmisel nädalal saame teada, et mis seal siilis saama hakkab.
2: Pajari koha pärast võib-olla seda ka, et noh, me teadsime, et on nagu kiire nii-öelda kruusarallidel eriti nagu nii-öelda Soome, Eesti on ja siis Paraguay näitab ka, et tal on nüüd juba ta mingi enda sammu edast teinud tegelikult, kui nüüd tagant järgima, tegelikult on nagu kiirust näitanud asfaldiga päris kõvat Kanaaridel, kui üks aasta, kas eelmine aasta oli, kui ta oli ka päris juba, hakkas juba nagu nägu näitama, siis okei, piirdes see asjad on, aga tegelikult tal on ainest olemas, ma arvan, et väga tugev tuleviku vend, kes hakkab tugevalt kaarte segama, kui ta ei lase jah, täpselt sellise vaimsel poolel ennast ära võita, aga praegu ma tundub, et ta on hästi tasakaalukas ka sellise eriti sellise tasemel, kus on see pead suutma nagu rahulikuks jääda ja mitte nagu võib-olla üle mõelda, et teha enda asja ära, et see ei ole sellises positsioonis lihtne ei olnud tal tegelikult Paraguays ka nii olnud üle finissi joone sõita, et see seal tempot liiga alla lasta, aga samas peab piisavalt kiiresti sõitma, et raja peal püsida, et jah, mina ütlen, et ta on väga hästi pilti tulnud, et Oliver Solbergi nii-öelda OA algul oli, nagu ma ütleks, need ristand on oleks need nii-öelda jooned, et kui Oliver Solbergist räägit OA algul nagu tippaine, siis Bajarelli kuskil, ma ei tea kus kohas, siis täna on nagu Oliver Solberg pildist nagu pühitud natukene mõnes mõttes, kiirus on olemas, aga see lõppviimistus on natuke veel vajaka.
1: Et ei läheks lihtsalt liiga saate lõpus, meil on siin Paraguayst ka edasi arendavad teemased, aga teeks äkki WRC2 rubriigi selles mõttes ära, et korraks siin algus võib-olla mainisime, aga aus oleks nemad ka siin kuidagi kokku võtta ja eelmisel nädalal saatsime suurt ovatsioonidega oma poisid teele, kui nii saab öelda, siis lõpptulemus on see, et Jürgenson ja Oja ametlikult ju finishisse ei jõudnudki, sest et viimase katse eel oli veel neil üks intsident seal katse ülesõidul ja Virves ja Viilo siis jäid ametlikult WRC2 viimaseks ehk 18. No aga kus siis pihta hakata? No saad samas kohas, kus Katsuta pihta hakkas põhimõtteliselt, et ma ei tea, kui sina seda ülekannet või, no seal õnneks mängiti ka see Virves olukord suht rutuselt kordusest maha, et mis siis täpselt juhtus. Ja nagu ta ise seletas, et ta ju nägi, mis Katsuta tegi, ta oli selleks valmis, aga ta keskendus esimese kurvi jaoks nii palju, et teine kurv läks juba lappama.
2: Täpselt nii lihtne see sport ongen, et
1: tegelikult tundus nii väike apsakas, vaata põmm, vaheks tagumil käiks sisse edasi, aga tegelikult lõhkusid ka auto esiosa nii palju ära.
2: Nii on, seal on need ääred ja kõik sellised teravad ka, mis kohe hammustavad on, et jah, eks see oli päris sellise külm vesi pähe vaata, et pärast seda ju tegelikult, kui nad liikuma said ja kõik muud vaata, tulemused ajaliselt ju näitasid, aga eks ikkagi väike pinge ja kõik muud asjad, et uskumatu on, et tegelikult sellisesse asja nagu mõelda, et ta keskendus nii-öelda sellele kohale, aga läks esimene kurv läks nagu vähe paigast ära, et jah, ma ei oskagi, ma ütlen ausalt, ma jään nagu vastuse võlgu, et seal sportis juhtub seda ja siis tihti peale arutletakse, kuidas see võimalik, et nagu sa vaatad, noh, võibolla hea näide oli ka see, et Neuvilli, me ikkagi tõnud tagasi Neuvilli Horvaatia, vaata, kui ta juhtis seda ja viimase katse läks, ta oli nagu siuke vahema ja siis järjest mingi kogenud sõitja paneb siukse nagu plähmärdab ära siukses kohas, nii et ma räägin, miks on see lause, et enne park fermeed, ei ole mõtet üldse mingi tulemusi paika panna, sest alati on kas võib mingi paperi peal mingid asju tulla, kas ülesõidul auto annab otsad või mingid muid asju, et see ralli on nii eriline ala, et sellised asju, nagu ma räägin, ta nägi teadis täpselt, et Katsuta tegi seal, püüdis seda vältida, aga keeras teises kohas untsu. Täpselt samamoodi üks aasta, kas Solberg või, kumb oli väljas, kas Solberg või Rovanpera jäi kiskenduma sellele nii-öelda väljasõidule. Ja siis
1: Solberg.
2: Pani, ja siis järgmine kaks või punkt kahte kurvigi pani täpselt samamoodi pammusesse, et tegelikult üksid asjad muudavad, mõjutavad inimest, jäävad võibolla mingist asja kinni. Ise olen ka mingid asju nagu kaardilugena jääd iljaks millegi pärast, sest et ühes kohas oli võibolla natuke lubas või siis või oli mingi sükka asi, et mingi kivi läks alt kõvasti läbi, et see mõjutab meie nii olnud olemust ja tegelikult tuleks edasi keskenduda enda asja teha, aga näed, ja sealt tulebki see nii-öelda juhtuma. Ma loodan, et Siiliks on jälle poisid omas vormis ja vormistavad nii-öelda selle WRC2 tiit ära.
1: Ja no kõige huvitavam selles arvus ongi ju see, et kuna tegemist oli ülemere ralliga, WRC2 on üldse selline nii-öelda veider, et suuke pool hooaega läheb arvesse pooli lähe, ehk siis punktitabele mõttes ju sisuliselt ei muutunud mitte midagi. Et Virese saab punkte, tema lähimad jälitajad Korhonen, Suninen ei startinud, Gräzin sai mõned punktid, aga ikkagi vähe lõpp kokkuvõttes ja Katjon pani ka esimese päeval üle katuse katkestas, ehk et teekut nagu kuna võidu võttis Diego Dominguez, teine oli Greensmith ja kolmas oli veel kohalik mees, et siis nagu need suured punktid ei kõiguta kuidagi moodi praegu Virvese püüdlus, et tulla WRC2 meistriks.
2: Ja oluline on mitte sellest kinni jääda, et fookus peab paigas olema, et...
1: Et igal teisel rallil selline katkestamine oleks olnud väga karm tagajärg, aga praegu siin läks väga hästi, ütleme siis.
2: Jumal,
1: me saame kokkuvõttes.
2: Mõnes mõttes jääd need liikumused, nad siin uuesti enne nii-öelda enesekindlust, noh ma arvan, teades virvestel mingi enesekindlusest pole kunagi puudu, et see juhtub, siis ta paneb järgmine päev uuesti, panna uuesti auto kätte, paneb täpselt sama hoog edasi, et see näitab ka nii-öelda tugeva rallisõit ja sisu. Et oluline, et nüüd võiks Chiilis üks hea tulem ära teha ja võibolla ongi natukene võtta nii-öelda pajari mõttemaailmast, vähemalt välja öeldud mõttemaailmast nii-öelda snitti ja pah, lähme teeme, siis ta võikski natuke sellest enda boheemlasliku või puhvistliku tegumoodi välja, et eks ikka sellises situatsioonis, kui sa oled, sul on ikkagi natuke rõhub selja peale või kuklasse see olukord, et sa juhid, sul on tegelikult see põhimõtteliselt käe ulatuses on ja aga siis hakkavadki need asjad juhtuma, et kui keegi ütleks selle valemi, kuidas sellest läbi ammustada ja väga lihtsalt läbi tulla, siis võibolla Osier on see võikpoole kõige inimene, kes võiks mentor selle hetkel olla.
1: Ehk et Virve seal lõpuks siis 9 katsevõitu sai sellest ka selle eriaugine enim katsevõitu WRC 2 ja sarnaselt siis Formoola, kes võttis suures klassis 9 katsevõitu, nii et selles mõttes ei seal jagama ja Romet Jürgenson Siim Oja alustasid ka natuke nagu noh, tasa ja targu ma eeldasin ka, et on seal kohe alguses eespool, aga ma saan aru, et mingid probleemikas enne seal olid startikoht polnud ka kindlasti hea arvestades, kus nad pidid tulema hakkama, et tänavu on ju punkti saaks sisust olemat olnud, aga lõpuks reede õhtuks oldi neljandal kohal. Ja siis laupäeval oli see järjekorras laupäevas kolmas katse, no oligi natuke sõike katsiooni moodi, nagu sa ütlesid, see läheb libisema ja siis läheb libisema, tõmbab tiärtesse, teikub käid üle katuse ja siis tuli laupäev poolel jätta pühapäeval, pühapäevaks saadi masin uuesti M-spordi mehaanikute poolt töökorda, aga siis jääb viimase katse eel täpselt detaili ei tea, aga nii-öelda road section accident, mis tähendab see katse üle, see tuli ilmselt kellega ei kokku põrge või midagi ja ei jõutud siis seda tuimase katse start.
2: Keegi oli ette keeranud, jah, ma vähemalt sellest informatsiooni tean, et täpselt tea, aga auto oli piisavalt puruks, et ei saanud võistlust jätkata, et see ju minu mõelest, kui ma eksi, siis Jürgensoni koht oli täpselt see sama, kus Sami Pajaril päris tugevasti ka lubas, et suht sellest sarnased kohad, et kui me võtame katsuta ja siis Virvesse, siis nendele ka suht sarnane hetk, et kes kellele mingit jälgi ette tegi. Aga jah, see oli võibolla selline asi, et hästi palju läks selle kuidagi tagaosa pidamise peale, et mul tundub, et sõitjatel oligi, et peab ja siis see hetk, kui ei pea, et seda nagu sa ei tunneta ära ja siis on juba nagu pahasti ja siis lõpetadki kas siis aasa peal heal juhul või siis teistpidi oled selle kuski nurga taha võtab kinni ja siis võtab kas ratta või siis viskab sind kordi üle upper kuudi on ja et nii minu vastu need kõik pildid ja nagu ütleme need väljasõidud olid kõik sarnased, mis vähegi oli, et ma kordan ennast.
1: Ehk et lõpuks ka Jürgenson, nagu ta siin pressiteate väänsega ütles, et põhimõtteliselt tuleb Paraguayst kõik ära unustada minna Chiilile puhtalt lehet, mis paraku on põhimõtteliselt Rometi tänavune hooaeg olnud peaaegu tigaralli järel, et tuleks
2: ära unustada. Ja ma ütlen ka...
1: No ühel hetkel peab nii-öelda läbi ka saama see ebaainsele.
2: Minu mõelest
1: ei saama. Kas ma saame öelda ebaainsele kohta ka asjad?
2: Ja et ma ütlen nagu absoluutselt, et kui võrreldada eelmest hooaega, kuidas tal kõik nagu progresseerus ja kõik oli nagu, kõik jooksis ilusti, et keegi pannud tal ootuse ja kaela, siis mul tundub, et praegu on nagu ta ise endale väga tugevalt ootust pandi, kogu aeg juhtub midagi, et nagu täpselt see, kus ma tahtsin enne eelnevad juttu kõuda, et see noortel tuleb mingi hetkel juba hästi ja siis on see, kui see hästi kõrgesse tippu pead mängima minema, siis nagu seal hakkavad need kuidagi pinged ja kõik need millisekundid asjad mängima vastu ja siis hakkavad need asjad juhtuma ja kogu aeg mõtled, et miks minuga. Täpselt samamoodi oli ju Fausal Divar, kes oli ilusti mängus on ja tegi enda asja ära ja siis töötas ka ju enda interviuus, et nagu kuri vaim, miks ma pean seda kõige raskemat rada kohe käima, et tal ka kohe juhtub ise pidavalt.
1: Aga just oli kolmanda koha kursil muud.
2: Jah, aga siis ütlesin, et pekki, mul kunagi õnnestub see, usku mind, mul kunagi õnnestub, mul on, noh, ta on juba näitanud juba kiiruse kasvu ja sellest mingite rallidel on täitsa juba pildi ise mängib, et jah, nii on, selline, tundub, et sellise teekonna peavad enamus läbima, mõni ei pidanud, et Sosier mulle tundub, et elus ei pidanud seda läbima, aga teised on kõik pidanud nagu tugevasti seda läbima, et kõigepealt oma miljonid ära maksma nende autode korda tegemisse ja siis saad valmis sõita.
1: Ehk et Dominguez siis paraguaylasena võttis koduse MM-etapi võidu WRC 2, tegemist on siis 26-aastase noormehega, varem ta WRC 2 esikolmikusse polnud jõudnud, parim oli eelmise aasta Saudi Arabia, neljas koht ja teikult oligi alles, või on alles teine täishooaeg, nii-öelda ralli kaks autoga WRC-s, et eelmisel aastal Paraguays oli esikolmikus avapäeva järel WRC 2, aga siis teisel päeval olid mingid õlilekked ja asjad ja tuli tal katkestada , nii et selles mõttes müts maha kindlasti , et kodupubliku ees suutis närvi hoida ja asja ära teha , aga . Minnes nüüd siis tagasi natukene ka , nagu ma ütlesin , mingisuguste Paraguay teema laiendusteni , siis . Refid . et no see , mis Ožeel lükkas käima seal laupäeval intervjuus meediale , et no sealt sai hankuk lihtsalt põhimõtteliselt tuld ja tõrva ja pikki kepse , aga tema polnud tegelikult ka ainus , et ega seal katse lõppudes ütlesid nii mõnedki teised , Formoo nimetas ka ju . põhimõtteliselt seda lotomänguks ja kasiino mängimiseks , et kunagi ei tea , mis nagu pihta hakkab , vaata , et . noh , rehvide mõttes ja nagu me siin ette lugesime , siis peaaegu et igal katsel reedel oli ref , delamination , ref katki . et Ožeel ütles otse välja , et tegelikult see Portugalist alates kasutusel olev uuenenud või uus versioon sellest Hankooki kruusarehvist , et see ei kõlba sellistes tingimustes hänna allagi .
2: jah , tegelikult ju terviseralli näitas tegelikult , et seal oli , probleem on näha , probleem on olemas , eriti sihukeses keskkonnas nagu seal . Et ei olnud ju ainult ka rehvi lõhkumisi , muid muresid ka nende rehvidega , et jah , mõnes mõttes kriitik viib alati edasi . eriti ma ei tahagi nagu tema emotsiooni nagu alla lüüa , et peaaegu Bayernil oleks ka seal olnud mingeid asju , on ju , et . aga ikkagi mõni mees suutis puhtamalt tulla , teine rohkem , on ju . kes , mis plaaniga peale läheb , on ju , et eks ma nägin , et siin Ožeel ju kirjutas enda kodulehel või nii-öelda erinevate sotsiaalmeedia postitustele ka , kus tal oli nii-öelda kohtumine nii-öelda Sulaimi ja kõige muuga ja vabandas natukene võib-olla enda emotsioonidest . ma ikkagi jõuan selleni , et me peame vabandama , et come on , et kas see on nagu , kui me näeme probleemi , miks me peidame pea liiva alla ja mingi näitame , et seda ei ole . tegelikult Hankook on ju tegelikult ennast väga hästi tegelikult tulnud , mina ütlen ausalt , ma olin pessimistlikum tema tuleku osas , kui tal ei olnud veel nii kõrgel tasemel nii suurt kogemust , arvates mis võimsused nende autodel on , siis ta on pigem positiivne , jah , aga viimane lõpp , mida ma tahan öelda , kõik sõidavad täpselt samade rehvidega , ole pai , see , kes võidab , see on kõige parem , noh . see on see võimalus , mis ma ei ole nagu möödupuud näinud , et milline peaks siis tase olema , ma saan aru , et see on bingo , jah , mõnes mõttes ongi bingo , aga mõned mehed ju suudavad paremini händida , teised ei suuda , et . kes selle kompoti kokku paneb , aga jah , ühesõnaga ma jätan sulle ülejäänud lõppu rääkida nüüd .
1: ja Hankook on muidu seal SEB maja taga .
2: väga maitsev toit on seal .
1: toidukoht ka , ma arvasin sellega ära , et lihtsalt polegi siin saates seda nalja seni veel teinud , aga et no, lõpuks on see , et mis siis Ožeel sundis vabandama , tegelikult mina saan aru , et seda ametlikke detaile on vähe tulnud , siin Dirtfish on ka artiklikese teinud ja teised portaalid ka . just nüüd siis selle , me salvestame siin esmaspäeval päeva peal , aga varahommikul öösel siis tuli see Ožeel vabandus . ehk muidu poleks ka avalikkus midagi aru saanud , et toimus veel tegelikult mingisugune konflikt Sulaimi ja seal kõrval viibinud siis Paraguay presidendi vahel ka . ehk mina saan aru , et see toimus ralli lõpus , vaata , seal oli see suur poodium tehtud ilusasti seal rannas ja kõik oli väga vingelt lahendatud . ja kuna varasemad sõitjad , varasemad finišeerijad jõudsid sinna kohale , ju seal oli see aega jutustada . ja ma eeldan , seal see Ožeel prahvatas , et seal toimus veel mingisugune konflikt nende vahel .
2: no pidi , sest et .
1: selle tõttu oli pigem see avalik vabandamine , ega ta tegelikult ju seal rehvide ees selles minu meelest otseselt ei vabandanud selles . pigem see , et näed , lõpuks vabandasin , saime õhtul veel räägitud ja väga konstruktiivne vestlus oli , on ju , et seal on nagu veel mingeid nüansse , et ilmselt ei ole ainult see Hankook , mis siin kogu selle asja mingi tekitaja on , selle probleemi .
2: ei no absoluutselt , et sest , et muud infot ei olnudki ja ma mõtlesin ka hetkel , et kas Hankooki ja siis Sulaimi saab ühte kompotti panna , et . kui ta tahab Hankooki kohta midagi , siis ta solvab ka Sulaimi . et see oli ka minu jaoks nagu sihuke mõttekoht , et aga noh , nii viisakalt ta tegi seda Hankooki kohta nii-öelda etteheidet , et aga noh , minu meelest Hankook on hästi ka vastu võtnud alati kriitika , et pigem vanasti oli nagu teiste tootjatega oli natuke rohkem , et solvuti ja siis . Öeldi , see ei ole õige või siis survestati nii-öelda tundus kaudselt nii-öelda Fiat või kedagi , et kuulge , niimoodi ei tohi meie , et me ikkagi oleme siin ikkagi ostnud enda koha ja mingid . me teeme enda turundust ja siis tehakse meie nii-öelda toode maha , on ju , et noh , tegelikult vahet pole , mis tootja siin on , vanasti Michelin , siis Michelini kohta tuli ka aeg-ajalt nii-öelda . võib-olla mitte nii palju , ta oli pikaajalisemalt olnud , Pirelli tuli , no see sai ka täpselt samamoodi ülevalt alt , on ju , siis . et noh , Hankookil täpselt samamoodi , et noh , mitte kunagi ei saagi mitte keegi täiesti rahul ka olla , see ei ole võimalik , et arvestades tänast turgu .
1: ja , ja sama asi , mis me sinuga siin ka oli , see juba eelmisel nädalal rääkisime , et võib-olla tulevikus peaks mõtlema selle refi firma nagu nii-öelda vabastada see , et lasta jällegi konkurentsil tekkida , eriti kui nüüd niikuinii see konkurents hakkab laiemaks minema , aga no mine tea , see ei ole meie otsustada . ja nagu ütles Ogier , siis ärge praegu , eriti kui monorefi kasutamine on , ärge praegu nii palju pange sellele , nagu te nimetasite , performance'ile või sooritusvõimele , vaid pigem just , et see oleks vastupidav , sest et no mis me siin ikkagi erinevatel rallidel näeme , et alguses saime tõesti teha kiita , näed , on kõva ref , mis ei lähe katki , on ju , siin just eelmisel aastal , aga nüüd tõesti sellel aastal kruusal ikkagi on hakanud neid katki minemisi ja purunemisi ikkagi rohkem tulema , et on üritatud mingit arengut teha , mis kuidagi väga ei mätsi välja .
2: kusjuures tegelikult ma olen Ogieri mõte või noh , üldse selle mõttekäigu nõus , et võimalikult tugev ref tekitada , et olgu see , mis olus , kas ta töötab või ei tööta , siis on kõigil ühtemoodi , on ju , peaasi , et ta katki läheb , peaasi , et ta nagu nii-öelda seda suurt pilti ise ei hakka mänguliselt tegema , mida ta tegelikult Paraguay's natuke tegi või noh , mingil , mitte isegi natuke , vaid natuke keskmiselt rohkem , on ju , et see on nagu väga õige point , kuhu võiksid nii-öelda refitootjad üldse liikuda enda asjadega , et et tulevikus jah , meil on ju tegelikult vanasti vahepeal ainult ju autorallis oli Pirelli , Michelin , siis tegelikult täna on ju refitootjad järjest tulnud juurde , et kes nagu nii-öelda püüavad nii-öelda turundada läbi ralli ja kõige sellega ongi ju Hankook , Pirelli , Kumho , Michelin , MRF , et noh , tegelikult neid tooteid on ja seal on kindlasti raha ka , mida on võimalik hakata nii-öelda investeerima .
1: see B , kunagi ma vaatasin , oli ka Goodrich või see BF oli ka kunagi .
2: jah , teda nagu väga enam ei ole , nagu ütleme , kui ma vaatan turgudel ka , et midagi müüakse , aga noh , jah , täpselt , et näha on , kes panustavad , kes ei panusta , on ju , et tegelikult oleks tore tekitada see võimalus , esiteks seal liiguvad ka rahad , et okei , esimesel aastal võib-olla ei ole mingid refitootjad võib-olla nii võrdsel tasemel , siis ma arvan , et see paneks ka pingutama teisi ja järjest tuleksid lähemale ja pärast ei olegi võib-olla nii suurt vahet , et võib-olla mõni MRF-i ref töötab mingis pinnases oluliselt paremini kui Pirelli ja Michelin , aga teistpidi mingi ref töötab jälle teistpidi , et see on täpselt samamoodi , on ju , Pirelli ref toimib ju , öeldakse , mingil määral talvistel oludel natuke paremini kui Michelin , ehk siis 50-60 , kellel kus mis on ja vastavalt seda nagu seadistatakse ka tihtipeale natuke autosid ka on ju , kuidas ref toimib ja kui refi kulum on ka üks väga sihuke aktuaalne teema , et võib-olla mingil tasemel nad toimivad hästi , aga lihtsalt üks kulub nagu paremini ära ja kiiremini .
1: ja võib-olla selle refi teema lõpetuseks küsimus , et kas Bajaril siis tõesti ükski ref ei purunenud ja kui ma kiiruga üle vaatasin , siis vist võib öelda , et faktiliselt mitte . küll kolmandal katsel oli see delamineerimine all , aga ta sai selle katsel neljanda aja , nii et tema võib tõesti öelda , et lõpuks kas refi jumal hoidis , sest et no sellest tingimustega keegi ei läinud otseselt ju refi lõhkuma , väga paljud ütlesid ju , et üritasime kindlalt tulla , ikka läheb , on ju , et seda ma varem ka kuulnud
2: eks see ongi , et tal oli seda õnne rohkem , et sihukese kiiruse pealt sa ei jõuagi kõike , sa ei saa niimoodi kiirust katset sõita minna , et nüüd ma vaatan , kus ma seda rehvi hoian , on ju , et eks ikka mingite nurkade all sa üritad , võib-olla näed , mingi kivi tuleb , äkki saad veits suunda muuta või mingeid muid asju , on ju , et aga üldisest mõistest , siis tal lihtsalt õnnestus see paremini kui teistel ja tõesti , et ta on kuskile väga õigesti küünla põlema pannud , et nüüd on päris põnev jah , mis stiilis saama hakkab , et põnevus jätkub ja nii-öelda okei , Toyota meistrivõistlused käivad edasi . aga igal juhul Sami on ennast ikka väga tugevasti pilti mänginud , keda hooajal küll keegi ei rääkinud , et kuule , et see mees võiks hakata siin maailmameistritiitli peale sõitma . aga igal juhul Sami on ennast ikka väga tugevasti pilti mänginud , keda hooajal küll keegi ei rääkinud , et kuule , et see mees võiks hakata siin maailmameistritiitli peale sõitma .
1: No kuule ja Akio

0: korraga kuidagi .
1: võib-olla .
0: et võtab ka mingisugust tähelepanu ära . ehk et see viimane teema , mis oligi , ehk et promootor siis , kui Soome ralli ajal see info tuli , et on uued omanikud , siis nüüd ka natuke neid plaane avaldati , ega me nüüd ausalt öeldes mingit sihukest suurt PowerPointi sealt ei saanud , mis saama hakkab , aga natukene ehk et kõlav pealkiri , mida Erik Puie ütles , WRC promootori nüüd siis tegevjuht , et me ei muuda mitte kunagi ralli DNA-d , ehk et nad ei taha nagu rallit lõhkuma hakata , pigem hakata seda edasi arendama ja tegelikult said natukene kiita ka Eesti ja Soome , ehk et omanikule . WRC promootorile meeldib pigem see pühapäevane formaat , mida sinagi tegelikult olid kiitnud , et teha üks pikem katse mida siis pühapäeval kaks korda läbitakse , et seeläbi on võimalik nagu publikut kontsentreerida ühte kohta ja tekitada nagu selline teistsugune formaat , et just pühapäevaks , mis on ju tavainimesel ka puhkepäev . et just saada uut publikut raja äärde , et sa ei eeldagi , et reedel keegi sul tuleb raja äärde , siin on lihtsalt inimene metsast või pillelinnast , on ju , et pigem võib-olla ta pühapäeval tuleb . ja ülesehitus on ka see , et tahetakse välja ehitada WRC areena . ehk siis pigem ma saan aru , selline , et laupäev hakkaks lõppema kusagil ralli võistluskeskuse või hoolduspargi läheduses ja sinna tekitada selline meelelahutuskeskkond ka juurde , et ma ei tea , muusikud ja artistid ja tekitada sihukene asi , et sinna tuleks siis inimene uudistama ja saab sealt nii palju uudishimu , et tahab tulla pühapäeval seda rallit ja katset ka vaatama , et mina sain sellest niipidi aru , et selline on selline väga laia pintsliga tõmmatud formaat , kuhu poole tahetakse minna . ja muidugi tõmmati ka see peale , et täiesti tuleb muuta kogu sotsiaalmeedia pilti , mis neil on ja kogu meediapilti , ehk et saada rohkem . jällegi see on see , me teeme , aga lõpuks tahaks ka kuulda , mis siis tegema hakatakse , et eks see on nagu aega natuke .
1: see on sihuke ülevaatlik jah , nii-öelda informatsioon , ma lugesin ka mitu korda läbi ja noh , ütleme pealkirjad ikkagi ütlesid seda , et mul tundus okei , nüüd hakkame midagi nagu totaalselt teistsugust nägema . mulle tegelikult võib-olla kõige rohkem sellest osast meeldiski seesama põhimõte , mida on ka Rally Estonia endas nagu kandnud , et tõesti see areena ja teistpidi see nagu turundus sotsiaalmeedias täna nagu või vaatad näiteks , mine vaata Youtube'is WRC kanalilt , palju on näiteks Daylights'e või nagu neid nii-öelda vaadatud numbriliselt , kui nagu noh , need , mis tehakse iga päeva lõpuks , vaatame 16-minutilised ülevaated , videod , kus siis annetakse intervjuusid veel ja kõik muud , on ju , et tegelikult see on nagu täiesti mõttetu kogus vaatajaid . ehk siis ma ütlen , et sotsiaalmeedias ja kõik sihukese meedia poole pealt on kõvasti WRC-l juurde panna , et kõik muu tegelikult enam-vähem juba on paigas , aga puhtalt turunduslikult teistpidi , kuidas jõuda uude inimesteni , seal on ikka räägitud , et tiktokereid ja sotsiaal nii-öelda influencer'id kaasata rohkem , väga õige mõte . peab katsetama , olema nii-öelda tänase nii-öelda meediamaastiku populaarsusega kursis , tuua ka võib-olla täitsa pühik mingi , ma ei tea , tuua nii-öelda sinna kohale , nagu mulle meeldis Soomes ka nagu nii-öelda Hismo sõidab , on ju , Hismo on ise rallifänn nagu olemuselt , keegi on kinni plekkinud selle , et kuule , mille sõida ralli kolmega , on ju . et kõike sihukest pisinüansse , et kõik see laupäevane , kõik see mõte mulle tohutult meeldib , et hakata minema , kindlasti on sul tugevamad plaanid paigas , ma ei usu , et see on lihtsalt mingi sihukene , et oh , hakkan midagi meedias tegema , midagi sihukest , kindlasti on seal natukene nii-öelda statistikat , pole ime , et see nii kaua nagu paika loksutatud on ju teema , et ma ei usu , et seda tehtigi niimoodi , et oh , okei , võtame selle üle ja siis hakkame vaatama , kuidas meil minema hakkab , et kindlasti on seal mingid strateegilised plaanid , kuidas seda siis rohkemate inimesteni ja kuidas seda nii-öelda promoda ja rohkem raha teenida.
0: Ja kellel huvi , siis nüüd võtsin selle WRC Youtube'i lahti ka , et seal on täitsa ka täispikk pressikonverents pandud üles , 36 minutit , kus need Sulemid ja Puied räägivad , et kes tahab lihtsalt üle kuulata , vaadata , mis seal siis .
1: aga vaata , palju tegelikult , kui vähe vaatajaid seal on .
0: Sellel on vähe , aga ma kiirelt vaatasin pilguga , eks see muidugi ralli ise mängis kätte ka , aga Paraguay esimese päeva highlights , mis on 16 minutit , on arvatud 500 000 korda , aga noh . Toimus nii palju okay. , toimus nii palju , vaata yeah. , ma arvan ka seetõttu lihtsalt , see esimene päev oligi ju romurallina , ma arvan , puhtalt sellepärast , aga üldjuhul on siin jah , sihuke maksimum 30 000 ja tavaliselt üle alla 10 000
1: no, klikid . tegelikult täna on see üks küsimus ka , et ma ei oska selles osas ise kaasa kommenteerida , sest kuna minul TikTok ei ole , mul neid piisavad nii-öelda sotsiaalmeedia neid asju , et ma ei taha endale lisaaega kuskile veel tekitada , on veel mingid , ma ei tea , mis , kus nad omavahel suhtlevad , need noored on ju , et kui palju seal seda teemat liigub ja kui palju seal nagu nii-öelda TikTokis seda rallit on , et kõike sihukest peab tegema , kui sa tahad järelpõlvkonda ka hakata kõnetama , et just see ongi , et kasvatada ka nii-öelda peale uut nii-öelda fännibaasi , et nad jõuaksid nii-öelda rallini ja leiaksid ära , sest et kui sa vaatasid Paraguay's , mis seal service pargis toimus , palju seal neid fänne oli , palju kisati , palju seal ka autogramme anti , tegelikult oli väga hästi üles ehitatud , ei saa öelda , et seal oli nagu vähe pealtvaatajaid , et vähemalt service pargis on ju .
0: No eks see , ma arvan , no Paraguayt selles mõttes laias laastus vaata probleemi otseselt ralli korralduslikult välja ei paistnud , et selles mõttes kõik sujus . aga noh , see Go3-s ka murakad mainisid , et kui finiš .

0: oli , pajari liikus sealt läbi sõdurite spaleeri , kus oli automaaturid kohal , et ega seal keegi väga ei julge midagi korraldada ka , et isegi kui oleks tahtnud , et . et seal tundus , et kord oli maja seas mõttes , et igal pool olid ikka need . aga ei , no jällegi , et see on sihuke kultuuri ja ühiskonna küsimus ka , et lähedki kuhugi maailmapunkti ja linna , kus võib-olla ei toimu kogu aeg midagi , on ju . et see ei ole lääne , otseselt lääne ühiskond , kus sul on nii palju muid tegevusi juures , et tooke ürituse kohale ja nii-öelda heas mõttes tsirkus , et siis on kohe publik kohal ka , on ju , et .
1: noh , siis peamegi ralli ära kolima igale poole sinna .
0: nojah , see on üks variant , on ju , aga jah . ühesõnaga , vahvad mõtted . Meil on nüüd üks nädal , tuleb meil nüüd ju , mis meil järgmine nädal on meil juba .
1: järgmine nädal , see on see september .
0: jah , nüüd on vahenädal , on ju . ja siis järgmine nädal on meil juba ju Tšiili ju .
1: Tšiili , ma isegi ei tea , mis kuu .
0: ei , oota , ma olen pada praegu või ?
1: ma arvan , kalender , nii lihtne .
0: täna on 31. august .
1: on küll jah , tubli poiss sa oled .
0: ja vaata , eriti nüüd , kui täna esmaspäev kuu lõppes , siis see kalender on sihuke nagu ta on , hakkab siit jõnksuma . ühesõnaga jah , järgmine nädal teeme juba Tšiili eelvaate näiteks , mis saame lähemalt rääkida , mis meil Ladina-Ameerika trip edasi toob .
1: aitäh kuulamast ja .
0: järgmise korrani .
1: aitäh .
2: Duo Hitmix , sport . iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: näed lähedale , aga mitte kaugele . näed kaugele , aga mitte lähedale . Norman Opticas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele . Norman Optica , rõõm näha lähedale , kaugele , kõikjale .
6: pärastlõunas mitmel pool hoovihma ja Lääne-Eestis on vihmasadu tihedam . Puhub lõuna-edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis . Õhtul tuul nõrgeneb veidi . Soojakraadid jäävad 17 ja 21 vahele . Tallinnas , Pärnus on praegu 18 ja Tartus 19 kraadi .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
7: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
9: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamrexis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamrexi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
10: Duo Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt ma muuran veel kõik jalad ära.

0: Retmix Humor .
1: saad aru , ma proovisin ju kiirkohtingut .
2: No ja kuidas oli ?
1: Väga äge oli , õudselt lahe . No me käisime söömas , siis me jäime veini , siis me läksime minu juurde , siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul .
2: Kuule , aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting .
1: jah , kõlab tõesti .

0: Duo Hitmix.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Vene droon ründas täna Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse eetris. Hoone sai kahjustada ja puhkes tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises. Ajale Frankfurter Allgemeine Zeitungi teatel kavatses ta korraldada Ida-Saksamaal mitu rünnakut elektriliinide vastu. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide lähedusest ka 21 lõhkekeha. Saksamaa on viimastel päevadel julgeolekumeetmeid karmistanud. Põhjuseks on ka Leipzigi lennujaama lähedalt leitud droon, mis võis võimude hinnangul olla pärit Venemaalt. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastu võetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgeolekut ja suveräänsust. Moskva lubas aga Ungari otsusele karmilt vastata. Island kutsus välja USA suursaadiku pärast president Donald Trumpi sotsiaalmeediapostitust maakaardist, kus Islandit kujutati USA osana. Islandi välisministeerium teatas, et see pilt oli täiesti sobimatu ja suursaadik kutsuti välja, et talle seda selgelt väljendada. Trump postitas eile sotsiaalmeediasse pildi Põhja-Ameerika kaardiga, millel lisaks Islandile olid USA lipu värviga ka Kanada, Gröönimaa ja Mehiko. Hiina idaosa tabanud maalihete sukkus 6 inimest ja 9 on endiselt kadunud, teatab riigimeedia. Maalihted vallandasid päevi kestnute tugevad vihmasajud, mille tõi piirkonda taifuun Saudel. Tugevad vihmasajud on häirinud mitmes linnas koolide, töökohtade ja transporti toimimist ja kahjustanud ka elumaju ja teid.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohati äikest. Puhub lõunedala tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösele põutemperatuur plus 12 plus 17 kraadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-21 ja Kagu-Eestis kuni 24 kraadi. Tartus ja Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulutada.

0: suud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Täna reporteris.
3: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA-testide tulemustest.
4: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
3: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Te loomulikult mõistate, miks me teid välja kutsusime.
2: Tõdesteedi.
3: Miks te lolli mängite? Te olete täiskasvanud inimene, te olete meditsiiniteaduste doktor, te olete pool elu haiglas töötanud. Viimase nädala jooksul on 7 inimest teie peale kaevanud.
2: Minge pärast?
3: Öelge teie, mille pärast. Mida te kirjutasite inimesele, kellel oli krooniline rasunäärmete põletik?
2: Tuu, mis silma peale tule.
3: Jah.
1: Jah.
2: Es ole ma miskit kribanud. Oppasin timme lausumba häbi lõi saust õtt silmalet.
1: No näed, no näed. Miks te tule näkku sülitasite?
2: Es sülgand palõhe. Inne silme. Et olaga julge.
1: See on mingi posimine. Ei, nii enam edasi ei lähe. Kas te lõpetate selle või meie teed lähed lahku?
2: Hästi. Ma pulma.
1: Kui mitu kaevust tal oligi?
3: Selles asja ongi, et tal ei olegi kaevusi. Kõik patsiendid on tema juurde üle läinud. Tasulised ka.

palutakse inimestel majanduse läheduses liikuda ettevaatlikult, hoiduda negatiivsetest mõtetest ja mitte mingil juhul küsida, millal tõus nende rahakotti jõuab. Valitsus peab ühtlase tõusu jätkumist heaks märgiks. Kui majandus kasvab samas tempos, peaksid inimesed selle mõju oma elu järjele tundma hakkama.

0: hakkama hiljemalt järgmise sajandi teises pooles. Seni soovitatakse kodanikel tõusu uskuda, sest selle liiga põhjalik kontrollimine võib majanduse habrast tasakaalu kahjustada. Teeme nii.
1: Ja jätkame. Sügisest muutuvad õppelaenu tingimused senisest soodsamaks ja tudengitel avaneb võimalus kasutada laenu raha õppimise asemel investeerimiseks. Haridusametnike hinnangul on raha kaotamine oluline osa kõrgharidusest ja võimaldab noorel juba enne tööl asumist omandada pikaajalise võlakoorma. Õppelaenuga aktsiaid, krüptavara või muid kiiresti lagunemaid ja langevaid väärtpabereid ostnud tudengid võivad investeeringu täieliku ebaõnnestumise korral saada 3 ainepunkti praktilises rahatarkuses. Kui raha kaob esimese nädalaga, võib tegemist olla süvendatud õppega. Edaspidi käsitletakse ka kõrgharidust ennast kõrge riskiga investeeringuna, mille tootlus võib ilmneda aasta kümnete pärast või jääda üldse saabumata. Riigikogu aga alustab sügisel inimkatsete seeriat, milles püütakse saada teada, kas miinimumpalgaga on võimalik tegelikult ära elada. Katsetes on osaleda lubanud kõik Riigikogu ja ka valitsuse liikmed. Katsete eesmärgiks on riigiametnike viimine senisest enam riigielanikkonnaga ühele lainele ja selleks, et tekiks reaalne pilt ja arusaamine inimeste igapäeva elust. Seoses katsetega on seega septembri esimestel päevadel parlamendi ja valitsuse töös võimalikud lühiajalised häired. Esialgu püütakse miinimumpalgaga ära elada 2 tundi. Kui see on võimalik, siis katsetatakse, kas miinimumpalgast võiks jätkuda ka 3 tunniks. Iga päev pikendatakse aega 60 minuti võrra. Kohal on parameedikud ja ametnikud on range meditsiinilise jälgimise all. Ja politseitöömailt. Keile politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murdeikka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei prognooside järgi murdeikka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
2: Sa kuulad raadiot

0: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Ämari lennubaasis toimus täna tseremoniaalne rivistus, millega tähistati Hispaania õhuväe kontingendi teenistusperioodi algust Eestis. Lisaks Türgi õhuväel alustas lennubaasis tegevus ka Hispaania õhuväe üksus hävitajatega F-18, panustades NATO kaitsemissiooni Eestis ja Allianz idatiival umbes kuu aja jooksul. Hispaania taktikaline lennuüksus saabus Eestisse Saragoosast ja üksuse koosseisu kuuluvad riigi õhu- ja kosmoseväe lennuvahendid ning personal. Politsei uurib Tallinna Suur-Ameerika tänaval asuva ühisministeeriumi hoone fassaadi kahjustamist. Eile teatati, et hoone välisseinas on eri kõrgustel mitu auku, mis meenutavad kuuliauke. Sündmuskohal käisid politsei ja päästjad ja kriminalistid võtsid kahjustusest proove. Praegu selgitatakse, millega augud tekitati. Täna avaldatud PISA 2025 tulemused näitavad, et Eesti 15-aastast õpilaste teadmised ja oskused on jätkuvalt Euroopa parimate hulgas. Loodusteadustes ja matemaatikas on Eesti Euroopas esikohal, lugemise siirima järel aga teisel kohal. Maailmaarvestuses on loodusteadustes Eesti õpilased kuuendal kohal. Tartumaal hukati keskkonnaameti loal kaks noort karu, keda oli suve jooksul vähemalt viiel korral kinni püütud ja metsa viidud ja kümneid kordi elamute juurest eemale peletatud. Sellest hoolimata tulid loomad korduvalt tagasi, lõhkusid hoovides mesitarusid ja sisenesid abihoonetesse. Keskkonnaameti sõnul olid karud kaotanud inimese suhtes pelglikkuse ja nende loodusesse tagasi viimine ei olnud enam võimalik. Transpordiameti kontrollide tulemused näitavad, et koolibusside ohutus on aasta-aastalt paranenud. Kui ülemöödunud aastal tehtud 97. Kontrollist oli täiesti korras vaid 4, siis möödunud õppeaastal oli 75. Kontrollist juba 27 ilma ühegi puuduseta. Lasterühma märgiga seotud rikkumiste arv langes 30 pealt 7 ja ohutuledega seotud rikkumiste arv 46 25.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev ja õhtul on kohat jäikest. Puhub lõunedele tuul 3-9, rannikupuhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel jääb õhutemperatuur 12-17 soojakraadi vahele. Päeval tuleb sooja 17-21 graadini. Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Tartus, Pärnus on praegu 19 ja Tallinnas 18 graadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19, aga Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
6: Täna reporteris.
7: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
8: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
7: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Külas on Eesti üks rikkamaid mehi Taavet Hinrikus, kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust. Külla tuleb vaid 12-aastane noormees, kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland. Õhtu tervitab teid otse eetrist kell 6 Kanal 2.
4: Duo Ritmiks huumor.
5: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab.

0: duo Hitmix .
1: Crazy Raadio .
2: tahame teile öelda , et kuna on väga suurte valimiste aasta , nii Riigikogu kui ka kohalikud valimised tulevad sügisel , siis Crazy Raadio võtab ka oma saatesse valimisreklaami . seda siis kahjuks ainult mitte kujundatud , aga me loeme tekste ette näiteks , et vali mind või ja nii edasi , eks ju . ütleme nii otse . kuid nüüd ma näen kella pealt , et kellal on roheline lamp põleb . see tähendab seda , et meie oleme saanud tõesti ühenduse Stockholmiga , on see nii ?
3: Halloo .
2: tere .
3: tere .
2: Alev Ström .
3: kuidas te koju saite ?
4: täname .
2: täname , väga hästi .
3: kas autod on kõik alles ?
2: autod on alles
4: no,
2: aga miks sa seda küsid ?
3: ei , et mul on mure , et midagi , kõik oli korras , siis on tore .
4: oli küll .
2: kõik on korras . me võime ka sulle head uut aastat soovida , sest et meie ei ole .
4: me oleme nii kõvad mehed .
2: me oleme nii kõvad mehed , et meid see , sest me ei ole selle aasta numbri sees näinud .
3: no ma ütlen ka , et eile ma soovin ka uuele aastale lükka till .
2: nii .
4: kuhu ?
2: Hannes Võrno .
4: mida ?
3: et oleks see aasta hea .
2: tulge maa peale tagasi . nii , palun , Alev Ström , aasta 99 on ka siis Stockholmis juba nii-öelda kanda kinnitanud . mis siis , mis uudist ?
3: no uudised on muidugi suured ja kõigepealt uudis oli see , et paljud rootslased ei saanud aru , et kas on aastatuhandevahetus või on lihtsalt aastavahetus . Nad mõtlesid , et on juba 2000 aasta .
2: mõtle .
3: ja tegid sellise suure peo . ja nad olid väga hämmingus , kui kuningaplatsil kunn tuli , Rootsi kunn tuli ja näitas numbreid kell 12 ja oli 1999 . Nad olid hämmingus , nad oleks kallale läinud , ütlesid , et aga lubati 2000-et , kus 2000 on . ja kunn ütles , et järgmine aasta saan . ja sellest tingitule , et nii suur pidu oli , on nüüd viimased peost osavõtjad on hakanud koju tulema .
2: viimased uusaasta
3: peo . jaa , uusaasta peolised on hakanud , politsei veel ei tööta , aga homme hakkab takso juba käima . siin oli täielikus kaoses , see oli hämmastav ja isegi Svensson tuli täna hommikul koju . no tema väljanägemine oli , andke mulle andeks , väga räbal ja inetu . tal oli nimelt oli , ma nägin , kui ta tuli , oli mõlemad käed olid kipsis , mõlemad käed olid kipsi pandud . Nina luud ei olnud ja silmad olid nii sinised , nagu see laul ütleb . oh silmad , need silmad ei iial unune , mul on täpselt samasugune , ma ei unusta kunagi seda pilti , kui Svensson tuli punasini silmadega koju .
2: kas Svensson tuli ka ?
3: ta oli juba kollas kanaku nagu Rootsi lipp nägi välja .
2: kas Svensson tuli uue aasta peolt koju ?
3: ta tuli uue aasta peolt koju . ma siis läksin nüüd tund aega just tagasi , läksin tema juurde , hommikul tuli . ja no ta on veel segane , ta ei saa päris hästi aru . viinalõhn käis suust välja , vjuh . ja siis ma küsisin , miks sa nii käed kipsis oled , ja ninaluud ei ole ja silmad on sul Rootsi lipu värvi milles on asi ? ta seletas , et ta käis Hiina linnaosas , käis vana aasta õhtul või noh , kell 12 öösel uut aastat soovimas . tungis hiinlastele sisse , nemad võtavad alles veebruaris uue aasta vastu .
2: ja hiinlased ei saanud aru , mis
3: ta
2: mees tahab .
3: tuppa ütles good not tööl ja surus ja embas ja kallistas neid ja siis ta sai lihtsalt peksa . ta peksti lihtsalt vaese omaks käed kipsis , ma ütlesin , kus sa siis olid , ta ütles , et mul on , ma võin täiesti öelda niimoodi laulusalmi jällegi , et kõik , see oli nagu unenägu . nii kiirelt läks mööda . no nüüd ta on kaunis räbalas olekus , ma ei taha temast tükk aega enam midagi rääkida , kuigi ma pean temast täna veel rääkima .
2: Aga kas võib küsida , et kas nii-öelda Stockholmi elu saab nii-öelda oma igapäevase rütmi juba enam-vähem tagasi ?
3: no praegu analüütikud . linna analüütikud Stockholmis prognoosivad .
2: palju neid on ?
3: Per Jürsson on üks väga juhtiv analüütik . tema on pakkunud väga täpselt , millal esimesed bussid väljuvad .
2: sellel aastal .
3: sellel aastal ja nii . ja tema arvab , et veebruari esimesel poolel peaks elu Stockholmis normaliseeruma . et siis on kõik . taksod töötavad, og metroo, og teatrid ja politsei ja kõik. Elu läheb röövastele.
2: Aleström, palun ise loomustage praegust Stockholmi pilti. Ütleme, kes täna õhtul, homme õhtul on, võtab siis laeva tee ette Tallinna Stockholmi. Et mida, mis teda siis ees ootab?
3: No ühte ma soovitan, bussi peatuses ei ole bussi mõte toodata.
2: Nii.
3: Te jäätegi ootama. Svensson ka, ma ütlesin, miks sa jala siis tagasi ei tulnud. Ma ootasin bussi. Siis ma ütlesin, sa ju tead bussi käiju. Bussi hakkab käima alles veebruari algul.
2: Kuidas inimesed välja näevad?
3: No, kes on juba toibunud, kes on räbaldunud. See on täiesti nii, üldiselt väga kirev on elu. Väga kirev. Ja ikka veel lastakse mõnel pool rakette.
2: Nii.
3: See on ka tore, aga tüütab juba ära. No üksikud ja need on väga viltused raketid, väga viltused, maad ligi, see on ohtlik kohati. Näe, jälle räks, ma olen akna juures, ma näen.
2: Aga kas tohib küsida, ma tean, et Rootsis on väga range see alkoholi, kuidas ütleme, müügisüsteem, seal süsteempolaaget on see, kes valdab tegelikult materjali. Kus siis inimesed nii-öelda alkohole tarbivad? Näiteks Svensson, võtame Svensson, kuidas ta saab olla 23 päeva järjest pidu panna, kui ta vahepeal ütleme ei käi poes?
3: Ütlen ausalt, salaviin, see on vallutanud Rootsi pealinna kõik kohad. Ja võimud lihtsalt vana aasta, uue aasta puhul on pigistanud silmad kinni.
2: Kas te võite öelda konkreetselt aadressi, kus näiteks Stockholmi linnas saab salaviina ja mis maa pärit?
3: Suur kaubamaja on näiteks Jöran Kaatan 25.
2: Salaviina kaubamaja?
3: See on praktiliselt salaviina ladu tehas ja kaubamaja kõik koos. Seal on isegi näitu.
2: Kes see omanik on?
3: Kui ma ei eksi, siis on... kas ei ole Oke Lundbeck? Ei pruugi olla, ma ei tea.
2: Nii.
3: See on väga lugupeetud parlamendi liige meil.
2: Ja
3: temal on siis see viinaladu ja ta näitab, kuidas seda tehakse ja saate osta sooja viina kohe.
2: Selge.
3: Aga mida ma tahan öelda, see käib hooga sajandi Rootsi auto valimine praegu.
2: Nii.
3: Ja on kaks võimalust, kas te valite... Saabi sajandi autoks või Volvo. Ja nüüd, kes tahab Eestist näiteks saata, siis ka oma arvamuse, ka eestlased võivad osa võtta, siis kõrvuti Rootsi auto, sajandi Rootsi auto valimisega on ka sajandi Rootsi loom, looma valimine.
2: Nii.
3: Ja teie võite oma arvamuse saata aadressil animal äigan üle piha ee. Kordan,
2: ja.
3: Animal äigan üle piha punkt ee. Sinna saate siis saata oma arvamuse interneti sajandi Rootsi autoga saab või Volvo ja sajandi Rootsi loom. Praegu on pakatud sajandi Rootsi loomadeks 3 korda kurgem, 18 korda elevanti, 45 korda krokodilli ja kõige liidri kohal on sajandi Rootsi loomaks praegult 6000 punktiga mangust.
2: See on tavaline.
0: Langust või mangust?
3: Mangust. Langust on teisel kohal. Tal on 15 punkti. Esimene on mangust. Mangust ja teine on langust. See on väheke koomiline, aga nii ta on. Nii, ja kes see võidab, ei tea. Sellest võib veel rääkida, ma arvan ise, analüütikud jällegi arvavad, et kaalukausile jäävad 2 paremat. See on langust ja mangust.
2: Ja kui tuleb võrdne arv punkte, siis kes võtab loosi?
3: Ma arvan, et kuningas.
2: Selge.
3: Kuningas. Ma kordan veel selle aadressi internetis. Animal. Äigan üle piha punkt ee.
2: Mitu ätti oli siin, elistati meile küsida?
3: Oota kohe, ma loen. No siis kuus.
2: Kuus ätti.
3: Äigan üle piha, kuus ätti, jah.
2: Mis sa tahtsid, Annes?
0: Ei midagi, ma ütlesin kuus ätti, see on juba vanadekodu. Ei midagi. Hallo, jah.
3: Te tahate mida küsida?
2: Ei, tahaks küsida, ja kui majandus elu hakkab nüüd, nii-öelda, ütleme kui elu hakkab Stockholmis käima, kas on ka mingisugused uued tuuled , ütleme uued suunad puhumas seal , et ikkagi aastatuhande viimane aasta , et mis selle Rootsis nii-öelda selle vaba rahaga ette võtta , mis teil nii palju üle
3: on ? Vaba raha on kõvasti , see on väga hea , et te selle teema üles võtsite , mul oleks meelest ära läinud . Nimelt on Svenssonil äriidee , kui ta nüüd täitsa toibub . Aga temal on üks nõue , tal on , kui ma ei eksi , mingi 3 miljardit eurot on üle .
2: Svensson.
3: Ma ei tea , aga ta ütles , tal on 3 miljardit eurot üle .
2: tänaseks .
3: kuidas ?
2: tänaseks .
3: tänaseks jaa , et kui Sillamäest saab vaba majandustsoon , siis Svenssonil on äriidee teha kiirmagistraal , kiirtee Sillamäe-Antsla vahel .
2: nii , üle terve Eestimaa .
3: üle Eestimaa , 8 rida sinna ja 8 rida tagasi , kiirmagistraal ja see läheb siis , nagu ma ütlesin , 3 miljardit maksma ja teiselt poolt on praegu läbirääkimised Svenssonil Lepiksoniga . kui tema seal Võrumaal paneb asjad käima , ta on huvitatud ka ju Võrumaa jalule tõstmisest .
2: Ja missugused on need kaubaartiklid , mis siis hakkavad seda mööda , ütleme seda kiirmagistraali , ütleme liikuma , ütleme .
3: no kõigepealt ma nüüd ütlema , et see on väga hea , no tema arust , mina kahtlen muidugi , aga ma ei ole ka majandusmees . Svensson ütleb , see on väga hea äriidee ja see elavdaks Eesti majandust ja artiklid oleks .
2: oota , vabandust , mul on üks küsimus , ma kuulsin kuskilt , et kas Jõgeva linn siis viiakse natukene kõrvale .
3: no see on ainult kolm kilomeetrit .
2: jah , et see lai riba , mis tuleb 16 rida .
3: see on otse tee .
2: ja .
3: see on otse tee .
2: see on kuskil 100 meetrit lai , ütleme ja selge jah . nii et Jõgeva rahvas võib nii-öelda ütleme hakata nagu , ütleme asju pakkima jah .
3: no ja mõnes kohas , kui see idee muidugi läbi läheb .
2: no läheb
3: kindlasti . Sillamäest tuleb vaba majandustsoon . aga mis siis veetakse ? Antslasse veetakse siis hästi kiiresti , see on 8 rida , saab kiiresti vedada . suurte autorongidega neid jäätmeid .
2: mis jäätmeid , palun ?
3: mis seal tootmises tulevad .
2: Sillamäe tootmisjäätmed võetakse Antslasse .
3: jäätmed viiakse Antslasse . radioaktiivsed ja need ja kaetakse kõik ühtlaselt terve Lõuna-Eesti . kõik orud kaotakse ühtlaselt , et tuleb suur platoo .
2: Lõuna-Eesti platoo . Võru platoo .
3: Võru platoo .
2: nii .
3: ja kõik , et on Munamäe kõrgusel .
2: nii .
3: et Eestis tuleb tulevikus , see on tore vaatepilt oleks küll . Lähed , äkki on suur sein , lähed ülesse , teine korrus on nagu peal , vaatad , seal on ääres on kõik selline raam pandud , et alla ei kuku .
2: nii .
3: ja
2: vastu saab .
3: ja vastu Antsla saadaks Sillamäele sigu .
2: nii .
3: Sillamäel on väga vähe sigu . on teinud analüütikud selgeks . ja see ongi nagu äriidee . ja kes tahab sellel teemal kaasa rääkida , see võib internetti helistada ja aadress on antsla@t.kiirtee.ee .
2: kordame veel seda .
3: niisiis interneti aadress on antsla@t.kiirtee.ee .
2: kena ja ta saab öelda , kas ta on siis selle poolt või vastu .
3: kas ta on poolt või vastu ja kas Svenssoni raha on vaja Eestisse .
0: mul on üks küsimus .
3: eurot .
0: mul on üks küsimus , Aare Ström , kas tohib ? teadupärast on Eestil ja teistel maailma rahvaste keeltel selline huvitav omapära , et näiteks üks mingi asi võib tähendada eesti keeles ühte asja , aga rootsi keeles sootuks teist asja . et ma kujutan ette näiteks , et kui praegu Soomes hakataks valima sajandi lindu , siis eestlased kindlasti arvavad , et üks nendest võimalikest kandidaatidest võiks olla näiteks kull . et kas näiteks ütleme , et samasugust sihukest keele nüansi puhul on näiteks ka mingeid selliseid loomi , mida eestlane võib välja pakkuda , mis eesti keeles kõlab täitsa normaalselt nagu mäger või midagi sellist , aga mis rootsi keeles on nii ropp , et see lehekülg võetakse internetist maha võtta .
2: jah .
3: no ja , see on hea küsimus , proo . tõesti , hea oleks , kui inimene valdab rootsi keelt .
2: aga ütleme , kui ei valda .
0: kui ei valda , mis on need ropumad rootsikeelsed sõnad , mida ei maksa sinna panna , mis eesti keeles võiksid olla loomanimed ?
3: no üks kõige tuntum rootsi ropp sõna , mis tähendab tõesti eesti keeles ka noh . looma . on tegelikult mäger .
0: tigu ja mäger , mina nagu tigu on ka , mis see tigu tähendab rootsi keeles ?
3: no ma ei saa öelda . ma ei arvanud, et te teate. Ja noosaroor ja tigu, see on noh väga ropp. Õnneks ei ole palju inimesi, kes saavad aru. Aga kui sa ütled teisele, et Jovolja, siit on mäge ja tigu, no teate poisid, ma ütlen, sellega lõpeb tee karjäär isegi koristajaga.
2: Selge.
3: Jube. Nii et tigu ja mäger ja need ma võin eesti keeles öelda välja. Rootsi, näed, ei korras. Rootsi keeles ei tohiks kasutada neid. Nad hääldavad muidu mäger. On teil veel küsimusi?
2: Annesel oli veel üks.
0: Ei rohkem peale, nüüd saigi vastatud.
3: No proo, selleks korraks oleks veel kõik. Et jääme kohtumiseni ja kuulmiseni.
2: Kohtumise kuulmiseni ja...
0: Millal tehakse Rootsis näiteks statistikat, kui palju aastavahetusel pidustuste raames näiteks ära söödi või ära joodi? Kas selles mõttes on mingi uurimusagentuur on välja olnud koma sellise kuupäeva või termini, millal nad teevad siukse statistika? Et me näiteks järgmisel nädalal, kui me helistame, et saame äkki juba rääkida ka nii-öelda numbrilistest näitajatest, palju liitrites joodi ära viina, palju piiritust ja palju õlut.
3: No ma arvan, et kuskil veebruari alguses on esimesed mitteametlikud andmed. Kuid kuuldavasti praegult on väga populaarne olnud aastavahetuse toit hakkliha. Ja seda on söödud praeguste andmete koht järgi. On 45 miljonit tonni.
2: Nii, terve Stockholm.
3: Terve, ei, Rootsi peale. Ja,
2: Rootsi peale, jah.
3: 45 miljonit, kuid ma ütlen...
2: Palju on Rootsis elanike?
3: Rootsis on kuskil 10 miljoni riigis.
2: Neli tonni hakkliha nägu. Need on need...
3: Mina ei tea ka, aga see on niimoodi kirjas. Muidugi söödi toh.
0: See on mitte ametlik.
3: See on nädala peale. See on siis arvatud sisse lapsed on vanurid. Kõik.
2: Imikud ja...
3: Ja rinna lapsest peale. 45 miljonit tonni hakkliha. Tagasihoidlik on see aasta üllatus õlu. Õlut on, no see on mitte ametlik andmed, on joodud jõulu ja uuesta vahel 3 tonni. Üllatus. Ma ei tea, kas siin on numriga, kuid 30 tonni oleks ka natuke vähe. Igatahes öeldi, 3 miks ei joodud õlut, ei tea.
2: Kõht oli hakkliha täis.
3: Võimalik, et nii. Ne tehakse siin jõulupõrsas hakklihas.
2: 4 tonni hakkliha.
3: Ja tehakse jõulupõrsas, pannakse... Tammetõrud silmadesse, oktikud ninna, selline põrsas ja siis küpsetatakse.
2: See on elus põrsas.
3: See on väga maitsev. Sisse pannakse igas salateid.
2: Ei, see on elus põrsas.
3: Ei, hakklihast.
2: Ma sain valesti aru. See on elus põrsas, pannakse tammetõrud silma, tikkus ninna ja sees salatid täis.
3: Rootsis on komme, et elus põrsast ei sööda. See pidi muutma inimese nägu. Selline traditsioon.
2: Aga kas need on tänava peal kohe näha, kes on elust põrsast söönud?
3: No jaa, ma võin öelda küll. On selliseid. Noorte seas on need sisse tulnud. Nemad söövad küll siin. No, andke andeks. Ära vahetamise nii sarnane.
2: Kena? Kena. Ma tahtsin öelda, et...
3: Alef on mu nimi.
2: Jah, Alef. Kena, Alef.
0: Kena. Ja taega.
3: No nägemist.
2: Kohtumiseni järgmine kord. Head aega sulle, Annes, sa oled väga kuidagi vallatuks muutunud. Sa ärkasid üles.

0: Tere õhtust, uudiseid vahendab Kari Naule. Euroopa Liit teatas täna, et on nõustunud lubama Ukrainal kulutada osa oma 90 miljard euro suurusest laenust USA-st toodatud Patriot õhutõrje raketisüsteemide ostmiseks. Ukraina Euroopa toetajad otsivad kiiresti võimalusi, kuidas aidata lappida auke Kiievi kaitses, kuna riigil napib Venema rakettide alla tulistamiseks kriitilise tähtsusega püüdurrakette. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen sõnul võimaldab see samm Kiievil kasutada järgmist 3,2 miljard euro suurust laenumakset, et paremini kaitstama taevast Venema valimatute rünnakute eest. Kiiev on teatanud, et Patriot-süsteem on kõige tõhusam Vene ballistiliste rakettide alla tulistamiseks. Suurbritannia teatas täna, et eraldab sel talvel samuti 100 miljonit naela Ukraina õhukaitsevõime tugevdamiseks, sealhulgas Patriot-e rakettidega. Vene droon ründas Ukrainas telekanali hoonet, milles president Volodymyr Zelenski sõnul sai vigastada vähemalt 5 inimest. Zelenski teatel tabas ründedroon telekanali Meie Ukraina hoonet keset päeva, kui ajakirjanikud olid otse eetris. Hoone sai suuri kahjustusi ja puhkes ka tulekahju, mis on nüüdseks kustutatud. Ungari saadab riigist välja 10 Vene diplomaati, kuna nad tegelesid Ungaris tegevusega, mis on Viini konventsiooni kohaselt diplomaatidele vastuvõetamatu. Ungari välisminister Anita Orbani sõnul on otsus eesmärk kaitsta riigi julgulekut ja suveräänsust. Samas rõhutas ta, et diplomaatilisi suhteid Venemaaga ei katkestata. Moskva lubas aga Ungari otsusele karmilt vastata. Saksamaal peeti kinni mees, keda kahtlustatakse sabotaaži kavandamises Ida-Saksamaa elektrivõrgu vastu. Ajale Frankfurter Allgemeine Zeitung teatel kavatses ta korraldada mitu rünnakut. Saksi liiduma võimud leidsid viimastel päevadel elektriliinide lähedusest ka 21 lõhkekeha.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on kohati ka tugev ja õhtul on äikest. Puhub lõunaedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17, päeval 17-21 ja Kagu-Eestis 24 graadi. Hetkel on Tartus Pärnus 19, Tallinnas 18 graadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Täna reporteris.
5: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
6: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
5: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . Vaata lähemalt eamt.ee .
2: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .
3: täna Kanal 2 õhtusaates .
4: külas on Eesti üks rikkamaid mehi , Taavet Hinrikus , kes asub homme ehitama Põhja-Euroopa suurimat ettevõtluskeskust . Külla tuleb vaid 12-aastane noormees , kes esines suvel maineka elektroonilise tantsumuusika festivalil Tomorrowland . Õhtu tervitab teid otse-eetrist kell 6 Kanal 2-s .
5: Duo Hitmiks huumor .
6: Kõigepealt tere tulemast kõigile meie foobiate tugigruppi. Mina olen Taavi, mul endal on ka pisikene foobia, ma nimelt kardan sõna, mis kirjutatakse AAH-hüüumärk. See sõna. Saame siis tuttavaks, võibolla alustamegi sinust.
7: Tere kõigile, mina olen Margus ja minul on tõsine hirm vabandamise ees.
6: Vabandust! Anna andeks. Kas igas vormis vabandamise?
7: Jah.
6: Püüame siis neid sõnu vältida. Lähme edasi. Mis on sinul mureks?
8: Tere! Mina olen Liina ja mul on hirm kordamiste ees.
6: Sul on hirm... Sain sõna samast kinni. Ja mis on sinul mureks?
9: Tere! Minu nimi on Tiina ja mul on hirm piinlike vaikuste ees.
6: Ja kui pikk see vaikus peab olema?
9: Praegu oli juba täitsa piiri peal.
6: Üritame siis lihtsalt vestlust üleval hoida.
10: Tere, mina olen Marilin, ma jään hiljaks, ma väga vabandan.
6: Pojollu, ma teen sind siis kõigepealt teistega tuttavaks. See siin on Liina ja temal on hirm kordamiste ees.
10: Ma väga vabandan.
6: Nii, ja mis sul viga on?
10: Mina haugun teiste foobiate peale.
6: Aha, aga sel juhul ma oleks pidanud sinu vist neljasilmal ette võtma, aga hea küll, sa oled siin, hakkame otsast peale. Nii, mina olen Taavi, mul on hirm sõna ees, mis kirjutatakse AAH, hüüumärk, see sõna. Nii, ja see seal on Tiina ja temal on hirm piinlike vaikuste ees.
10: Üritame siis vestlust üleval hoida.
8: Ta ütles seda enne just.
10: Väga vabandan.
6: Nii. Üritame asjaga nüüd kuidagi edasi jõuda. Nii, see siin on Margus. Temal on hirm vabandamist.
10: Oi, ma väga...
6: Margus, ole hea. Räägi meile, kuidas see sul pihta hakkas.
7: See kõik sai alguse siis, kui ma esimest korda oma vanaema sukkapükse proovisin.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: huumor .
1: ma väga vabandan , ma jäin natukene hiljaks .
2: ei ole midagi . meie oleme ju siin olemas , eks ole .
1: nii , ma tulin Mairaldile järgi .
2: aga räägi mulle , mis sul mõttes on , et tulid sa vaatama või viid kellegi kohe koju ?
1: ei , ma tulin Mairaldile järgi . Ma olen Mairaldi ema , me oleme mitu korda kohtunud .
2: Just , just . oota , sinul olid mingid erisoovid või ?
1: Ma tulin Mairaldile järele .
2: Mairaldile järgi . meil võib-olla üks veel on alles . kui suur see Mairald on ?
1: ta on 4-aastaste rühmas .
2: ei , 4-aastastega meil on täiesti kaputt . meil on täitsa otsas , selles mõttes , et heal juhul tuleb järgmisel nädalal juurde , nii et ma arvan , et tulge siis tagasi .
1: oota , kuidas ? Te olete minu lapse andnud kellelegi teisele või ?
2: Millest aru ei saa ? meil on olnud tõesti väga suur nõudlus täna . me oleme andnud kaupa ette .
3: tähendab , ma sooviksin selle ümber vahetada . kui ma koju jõudsin , siis ma sain aru , et see ei sobi mulle ikka üldse . tšau , Sirje . tähendab , ta karjus , röökis , oksendas ja pasandas kõik kohad täis . kogu aeg tahtis süüa . mul on mehel täiesti närvid läbi .
2: Mis me teeme sinuga siis nüüd ? no hea küll , no jäta siia ta siis .
3: jah .
2: no aga mine vaata , äkki siis äkki leiad kellegi , kes sulle rohkem sobib . palun võta tema ka kaasa , eks ole . kuule , oot-oot-oot-oot-oot-oot , kuule äkki sina soovid seda tagastatud tšikki või ? võta tema , ta on 5-aastane . meil on sellised 3 eri suuruses .
1: ei , ma nüüd tahan direktoriga rääkida . ja mina tahan oma Mairaldit .
2: ära seleta sellest Mairaldist , ma vabandust , ma juba ütlesin , et teda ei ole , eks ole .
4: tere . kas siin on mingi probleem ?
1: Kas teie olete direktor ?
2: jaa . räägib jälle sellest Mairaldist , eks ole . 4-aastane Mairald , keda meil kogu aeg küsitakse , meil ei ole teda seal enda .
1: mina ilma oma Mairaldita siit ära ei lähe .
2: Okei , sa võid selle pliiatsi võtta .
1: mul on laps kadunud ja sa annad mulle pliiatsi .
2: see on tintenpenn .
4: nii , kas sellel tintenpennil on midagi viga või ?
2: kirjuta , ei ole .
4: ei ole , see on täiesti korralik tintenpenn , väga hästi kirjutab .
1: ei , ma tahab anda mulle seda nagu kompensatsiooniks lapse eest .
4: Hästi . Ma ajan selle asja korda , ärge muretsege . kuule , ole hea , mine vaata veel kord sinna taha , vaata korralikult , eks ole . tänan sind .
2: hea küll , ma lähen maha .
4: jah ,
2: korralikult .
4: jah . see on alati selline veidi keeruline olukord . on sul kõik korras ?
1: jah , nüüd nagu hakkab korras olema ja ma saan lõpuks ometi ühe mõistliku inimesega rääkida .
4: nojah . no vahel kaob lihtsalt järg käest ära . kuidas oleks juuksekoolutajaga ?
1: kuulge , see on täiesti kohutav .
4: ei ole see korraliku firma oma 3 vahetatava otsaga .
1: kuulge , mul on täiesti loomulikud lokid .
4: No siis teeme nii . minu viimane pakkumine on kinkekorv või mitte midagi .
1: kinkekorv ? kas siin šokolaadi on ?
4: on ja juustuvalik ja .
2: iPad ! Mairald on tõesti olemas .
4: noh ,
2: ta oli ronimispuu taga peidus , siis sitta , riided katki , jonnis , kaka püksis .
5: ma ei saa koju minna , ma vihkan sind .
2: sealt meie kallis Mairokene tulebki .
1: nii , mitu otsikut sellel juuksekoolutajal oli ?
4: 3 .
1: jaa , pliiats .
4: Tintenpenn . ja nüüd , ma ei taha sind siin enam mingist Mairaldist rääkimas näha .
1: ei , ma ei tunnegi sellist , ma pole kuulnud ka , mis Mairald .
4: vot nii tuleb asjad korda ajada

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Ära ei proova sukk.
6: Kõik on korras. Taavi saab terveks.
7: Ja me teame. Õde juba ütles.
6: Ah, siis on hästi.
8: Vabandust, doktor. Meil on teile halb uudiseid. Me tegime kõik, mis meie võimuses, kuid kahjuks on kogu riiklik tervisesüsteem täiesti metsas.
7: Me võime organiseerida teile kellegi, kellega vestelda, kui soovite. Meil on kahju.
8: Meie kastune, sügav kastune.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: Eesti 15-aastased õpilased on teadmistelt jätkuvalt Euroopa absoluutses tipus. Selgub möödunud aastal tehtud PISA testide tulemustest.
5: Minu mõju siin kindlasti ei ole. Võib-olla see mõju on, et test toimus sel hetkel, kui oli just lõppenud õpetajate streik.
4: Mis tegi Eesti lapsed nii tugevaks, et nende häid tulemusi ei mõjutanud ka Kristina Kallase haridusministeeriumi prohmakas e-katse eksamiga ja eksamite varasemaks toomine?
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, sadu on aeg-ajalt tugev, õhtul on kohat jäikest. Puhub lõunedela tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, hommikupoole kuni 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-17, päeval 17-21, Kagu-Eestis kuni 24 graadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 graadi.
8: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema läheb Jukut lasteaiast ära tooma ja märkab, et poiss istub koos rühmakaaslastega liivakastis ning kõik mudilased tegelevad oma nutitelefonidega. Õpetajad aga ajavad eemal trepil oma vahel juttu. Vabandust, lausub ema pahaselt, kuidas te võite siin rahumeeli vestelda, kui lapsed on oma pead? Nad võivad ju iga hetkes teab kuhu joosta. Ei jookse nad kuhugi, teatab üks õpetajatest. Wifi on meil ainult liivakasti piirkonnas.

0: Hitmix naljanurk.
1: Võtan hotellist väikesed seebid alati kaasa, et need hiljem üheks suureks seebiks kokku keeta.
2: On ikka friigid koos.
3: Inimeste silmaringi laiendamise huvides, et kuidas see keetmise protsess käib?
2: No võtad seebi, paned keema.
1: Kõigepealt ikkagi riivid.
3: Riivid?
1: Seebid. Jaa, ikkagi väiksemaks. Siis paned potti.
3: Millises sa potti sa tavaliselt paneta?
1: Supipotti.
3: Oota nüüd,
1: arvestame sellega, ma jõhub igapäevaselt hotellis. Et need seepe tekib ikkagi selline ports, nagu vaja on 2 korda aastas kõige rohkem.
3: Aga sul läheb ikkagi tavalise supipotti see?
1: Ikka. Ja siis paned natukene vett, keedad, aga mitte päris keema. Lihtsalt, et tekib selline mass ja siis valad muffini vormi või piparkoogi vormi ja siis saad endale vaffad seebid.
4: Ta lihtsalt nagu siis jahtub maas, siis ta läheb jälle juhaks tagasi.
1: Aga tegelikult sellel asjal on see point, et muidu et võtad eks ole hotellis seebi kaasa, seep on juba ju olemas, mis enam keedatast.
3: Oleks olnud järgmine küsimus.
1: Aga tegelikult siin on see lihtsalt kaalutlus, et vaata on ju väga palju neid seepi, mida sa oled ainult 1 või 2 korda kasutanud. Et neid mitte ära lihtsalt visaks.
2: Sa miks ja mätsid lõhnuga või?
1: Lõhnadega on nüüd sõgu huvitav asi, et kui sa keedad selle jama läbi, siis tegelikult see lõhn läheb üsna ebameeldivaks või ta hakkab nagu kaduma ära. Eks paned natuke mingi teeterliku õli, mingit bergamotti või ma ei tea, metsiku tapelsini sinna juurde, üks tilk.
4: Mm-hmm. Sa räägid sellest kõvas seebist, on ju, ja sellepärast, et enamus hotellides nüüd vähemalt, kus minagi on ikkagi vedelseeb, see on seda purgiga kaasa.
1: Sa käid vedelates hotellides, et ma käin ikka kõvades hotellides.
4: Vastu pidi! Mida uhkem hotell, seal parem seeb, ma ütlen.
1: Ei, tõsi. Aga
2: ma küsiks lihtsalt, et sa ütled paar korda aastas, et milleks te siis kasutate neid seepe, neid keedetud seepe pärast?
1: Enimese mõttes, kui sa saad sealt nagu lahedad vaffad nunnud seebid, mis lõhnavad hästi ja on mingisuguse kifti kujuga.
2: Jah, aga milleks sa kasutad seda seepi hiljem? Pesemiseks? Ei, aga on olemas täitsa ju sellist inimest, ongi, kes keedavad, tähendab, seebi valmis, näiteks kingituseks, käsitöö seeb.
5: Kasutatakse Ott pesemiseks.
2: Ei, ma mõtlengi, et kas te kasutate enda pesemiseks või kingit ära.
5: Teise pesemiseks. Naabri pesemiseks.
2: Mitte, sa ei pea ise pesema, sa võid kinkida seebi.
1: Ei, see on vaffa lihtsalt ju katsetus.
2: Kas te kasutate erinevaid neid mingisuguseid kujukesi või on pigem see üks?
1: Ei, ma räägingi, et see on kas muffini vorm või siis on piparkoogi vormis oleme teinud.
3: Muffini vorm?
1: Silikon, no mini muffin.
3: Mõnus kärakas selline lihtsalt.
1: Ei, no
3: sakkidega, servadega kärakas.
1: Täpselt. Sükke pisike.
4: Ootaga, millal sa avastasid sellise nagu kuidagi nagu...
1: Siis kui ma maailmakoristust hakkasin tegema.
4: Kuidas
1: ma? Siis kui ma hakkasin maailmakoristust tegema ja mõtlesin, kui palju on raiskamist.
4: Okei, loogiline.
3: Kas sa reaalselt, kui teete, Mart Normet seisab mingi T-särk seljas, tal on ta isegi ei tea, mis temperatuuriga ta peab seda tegema. Ja siis ta liigutab mingit kulpi seal või seal sees.
4: Ma ütlen su täiesti ausalt, ega ma ei usun.
3: Mina ei kujuta seda.
4: Ei, no ma tegelikult ei kujuta ette.
2: Mart, kas see on pigem nagu sinu initsiatiivil leitud nii-öelda hobi või pigem sinu perekonnast keegi on tulnud selle idee peale?
1: See on ikkagi inspireeritud idee.
3: Sina siis Briti järgi teed seda või?
1: Briti järgi ja tegelikult on meil ikkagi maailmas eeskujusid ka. Et on täitsa mitu MTÜd, kes muidu koguvad
3: neid seepe
4: kokku. Ma arvan, see temperatuur, mis sa küsid, aga see pole ju raske vaadata. Ei, sa võtad ju YouTube'i lahti ja teed selle järgi.
3: Kuule, kallis naine, aeg on keeta seepi.
4: Äkki vastu pidi.
3: Me oleme nii palju reisinud.
4: Äkki vastu pidi. Kallis mees, tule palun keeda ka seepi. No see võib vastu pidi olla. Miks Mart peab naisel ütlema? Naine ütleb Martile. Mart ütleb muidugi lähme.
3: Ta ise ütles, et maa keedan. Ta ei keeda seepi kodus.
4: Tean, ma ütlen, see on tõsi. Mina ütlen, aga sa võid muuta
3: võttenina. Sina ütlesid, et see on tõsi.
2: Mina ütlen, see on tõsi.
3: Ja siis on ka tõsi. Siis on see tõsi. Ja. Mina ei lähe nende meeste vastu.
4: Ehk siis.
3: Ehkki, ma tahan öelda teile mõlemale, mina arvan, et Normet ei keeda seepi. Aga me ütleme, et see on tõde. Nii.
4: Fakt on see, et see on üks väga libe jutt. Aga vastus ja see tulemus võib olla väga tummine ja mitte üldse libe. Nii, et ühesõnaga, Mart. Kuidas asi on? Kas sa tõesti keedad seda seepi või mitte? On see lugu tõde või on see vale?
1: Priit, see jutt on libe, aga see on ka puhas ju jutt.
4: Absoluutselt.
1: Ja teate, mul on nüüd natukene piinlik.
4: Ära ütlen.
1: Sest et peaks keetma seepi, aga ma ei keeda.
3: Muidugi ei keeda.
1: Peaks keetma seepi.
4: Sa oled jube ja valetaja, ma ütlen.
1: Tegemist oli valega. Mart ei ole seebi keetja.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: persoonilugude sari Öökülaline .
2: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , sel neljapäeval Kanal kahes .
3: Duo Hitmiks . Naljanurk .
4: Tiit kallis , saad otsida mulle sõna fenomenoloogia välja ?
5: Fenomenoloogia? Sa ju tea isegi selle sõna tähendust .

0: Hitmix , naljanurk .
1: Juku , mida sa ometi teed ? Sa pesed pead šampooniga , aga vett juustesse ei lasegi . Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele

0: door. It makes core.
1: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
2: Sa oled rase?
1: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
2: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
1: Sa ei või tõsine olla.
2: Tõsine? Muidugi tõsine.
1: Oled ikka naljakas külleks. Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
2: Ma ütleksin, et pillide toimet hinnatakse pisut üle.
1: Mis jama sa ajad?
2: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
1: Mis mõttes?
2: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
1: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
2: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
1: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
2: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
1: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
2: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
1: Nali! Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha! Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
2: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
1: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa pead minu...
2: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.

0: duo hitmiks huumor .
1: siin uudiste stuudio mikrofoni juures Rohkede Pellak . valitsus annab teada, et on otsustanud keelata kuritegevusega tegelevate ettevõtete nimed avalikustamise, kuna see võib heita ettevõtetele halba varju ja sisaldada tundlikke äriandmeid. Eeskujuks võeti seadused, mis ei võimalda avalikustada Venemaaga ja Valgevenega äriajavate ettevõtete nimesid. Ametkondade hinnangul võib avalikustamine küll tekitada ühiskondliku survet ebasoovitava tegevuse lõpetamiseks, kuid sellist survet peetakse ettevõtlusvabaduse seisukohalt liiga karmiks. Edaspidi avaldataksegi üksnes kuriteo üldine kirjeldus ja ettevõtte nimi asendatakse märkega ettevõtte, kelle hea nimi võib nime avaldamise tõttu kannatada. Valitsuse hinnangul ei võta kuritegevusega tegelemine ettevõttelt õigust heale mainele. Ja riigi rahandusest. Kuna valimiseelses olukorras ei ole asjalikust riigi eelarve arutelust nagu nii midagi loota, otsustas valitsus järgmiseks aastaks eelarvet ka mitte koostada. Kõik erakonnad soovivad enne valimise eelarves särada, kuid riigi rahaline seis ei võimalda kõigil korraga piisavalt eredalt paista. Selle asemel kogutakse aasta jooksul raha ja uus riigi eelarve võetakse vastu alles üle järgmiseks aastaks. Valitsuse hinnangul võimaldab see kahe aasta raha ühte eelarvesse kokku panna ja juba päris korraliku riigi eelarve saada. Uus kord muudab ka eelarve kõnelused poole harvemaks ja võimaldab ministritele üle aasta muude asjadega tegeleda. Kokku hoitakse nii arutelude, vaidluste, hilisemate eelarve kärbete pealt, kui süsteem ennast õigustab, hakataksegi edaspidi riigi eelarvet vastu võtma üle aasta. Nii on iga eelarve vähemalt poole suurem ja riigi rahaline olukord paistab senisest märgatavalt parem. Riigikogu aga hakkab sügisel arutama seadust, millega arvatakse võim ohtlike ainete nimekirja ja uus seadus annab võimaluse selle ohtliku nähtusega paremaks opereerimiseks. Võimu kahjuliku mõju on märganud väga paljud inimesed, võim võib pähe lüüa, võimuga kaubeldakse, sagedasti laskutakse võimu liialdustesse, võimu haaratakse, võimult kukutakse, paljud asjad surutakse väe võimuga läbi, seaduses on ette nähtud individuaalsete kaitsevahendite ja eri riietuse kasutusele võtted võimu juurde edaspidi sattunud või sinna pürginud ei saaks viga. Võimust kaugele jäävad inimesed on sageli märganud, et seni igati eeskujulikult ja progressiivselt mõtlevad inimesed muutuvad võimuga kokku puutudes täielikult. Võimu iharuse takistamiseks ja leviku takistamiseks püütakse seaduses ette näha ka võimalust võimust loobumiseks, sest vabatahtlikult ei ole seni keegi olnud selliseks sammuks suuteline, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja operatiivteateid. Politseile teatati eile kell 22.13 õhtul, et ühes Tallinna äärelinna korteris toimub alkoholi kuritarvitamine. Politsei sõitis sündmuspaigale ja avastas, et alkoholi kuritarvitamine oligi täies hoos. Ruumis valitses pinev õhkkond. Patrull esitas ühe tantsu, kaks lustilist laulupala rääkis mõned anekdoodid ja alkoholi kuritarvitamine lõppes ja edasi. Tarvitati seda juba väga lõbusalt. Kokku pani politsei ööpäeva jooksul piiri enam kui 200 alkoholi kuritarvitamisele. Jõudiste lõpetuseks rubriik tähtpäevi. Täna 250 aastat tagasi õnnestus Poola fotograafil Czeswik Hostvinil esimest korda ajaloos pildistada juustu. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: persoonilugude sari Öökülaline .
1: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist tuuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , sel neljapäeval Kanal kahes .
2: Duo Hitmiks , naljanurk .
3: Juku näeb , kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub . anna mulle ka , ma tahan ka proovida . ei anna , ütleb õde . seda kasutavad ainult naised . mehed peavad ennast pesema .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Oi, tervist .
2: Tervist .
1: Et kas Marilyn on kodus või ?
2: Ei, Marilyn ei ole kodus .
1: Kus Marilyn on siis ?
2: Marilyn on sünnitusmajas .
1: No siis ma vist eksisin uksega .
2: Uksega eksisid sa värdas 9 kuud tagasi , nüüd astu sisse väljas poiss .
1: Aja.
2: Uksega eksisid sa värdas 9 kuud tagasi , nüüd astu sisse väljas poiss .
1: Aja.

0: duo Hitmix .
1: persoonilugude sari Öökülaline .
2: Öökülaline , see tähendab mina , Mart , lähen külla ühele Andresele , kellel on passis nimeks Kõpper , aga laval on ta lihtsalt Nööp . pärast suvist uuri Austraalias ja Ameerika Ühendriikides lubab ta meid oma Läänemaal asuvasse pelgupaika . nii et lähme , Öökülaline , Andres Kõpper , sel neljapäeval Kanal kahes .
3: Duo Hitmix , sport .
4: tervitus kõikidele Parkfermi sõpradele ja nagu lubatud sai eelmisel nädalal , siis augustikuus ühe saate veel mahutame , sellepärast et Karm Mikkeleller ja Kauri Pannas on võtnud taas kord kohad sisse mikrofonide taga . üks neist alati eeskujulikult Kuku stuudios , teine ehk siis mina , mitte küll praegu nii väga , aga see ei omagi vast nii suurt tähtsust , sellepärast et olulisem on see , et nädalavahetusel toimus ikkagi võiks öelda , et ütlemata põnevaks kiskunud Paraguay ralli . tervitus sulle , Kauri , kuidas sul nii-öelda siis nädalavahetus selles mõttes möödus , et ikka see , mis sealt reede õhtul tulema hakkas , siis tundus , et kas mõni auto üldse finišisse jõuab sellel võistlusel ?
5: ja tere ka minu poolt , et on olnud siin tuttavaid , kes on nii mõttetu rallil , et nii igav oli vaadata , aga ma ei tea , minu meelest hakkas see ju väga pingsalt ja põnevalt pihta , et nii palju pole tükk aega juhtunud asju , kui nagu noh , ütleme , et minu eelarvamus selle ralli osas oli see , et hakkab teatud ühte rada minema , teatud mehed hakkavad seal eesotsas mängima , aga see kõik minu meelest tegi nii-öelda tugeva kannapöörde , kui sa vaatasid nii-öelda reede õhtuks , kus , mis seis oli , on ju , lõppkokkuvõttes , siis nagu vaatasid , et nagu okei , kuuendal kohal on Dominguez Diego , noh , mingi ei ütleks , vaata , arvestada seda palju ralli ühtlasi peale on , aga noh , sellest me saame jooksvalt kogu aeg minema hakata nii-öelda , et tegelikult mul oligi , mul silmad siiamaani köördis , sest et nii palju sporti oli nädalavahetusel ja enda toimetamisi ka , et üks silm pidi vaatama ühte asja ja teine teist , et püüan uuesti sirgeks saada need .
4: no eks sama siin , aga kusjuures ega ma mingis mõttes nüüd päris maha ei tümitaks neid , kes võib-olla väidavad , et oli nagu igav ralli , et noh , ta nagu ma ütlen , pakkus põnevust , draamat ja noh , mingis mõttes ju lõpuni välja arvestades , et eelviimane katse nagu üldse meil suure crash'i tõttu lõpuks jäi ära või cancel dati . aga ega kui nüüd ma hakkasin nagu kokkuvõtteid tegema , et ega siis kui aus olla , siis 22 katset oli algselt kavas ja kui ütleme nii , et esimese 3-4-ga olid juba niisugune üle poole ralli üks autorist väljas , et ses mõttes nagu ikkagi alguses tehti nagu reha ära ja siis toimus jah veel asju , aga nagu kui tippu jääb sul lõpuks neli venda , et no siis on paratamatu ühel hetkel , et seal ei saagi iga katse midagi pööraselt juhtuda .
5: ja ega no kontseptsiooni saab ümber teha , tulebki , kui praegu lööme statistiliselt , siis 5 kiiruskatset ralli peale ja siis ongi võib-olla põnevam , siis lähebki hulluks andmiseks , kes võidab , on ju , ja siis ongi , juhtuvad kiiresti asjad ära ja inimesed saavad kiiresti oma dopamiini täis . et siit ka võib-olla mõte , et Eesti , või noh , ütleme mitte Eesti , vaid üleüldine jalgpall ka teha hästi lühikeseks . äkki siis hakkavad kiiresti punased kaardid asjad ära ja plats lühemaks , vaata , et kogu aeg pekstakse peale ühest otsast teise . aga ei , igal juhul jah , selles suhtes on sul õigus võib-olla jah , et esimene nii-öelda kulmineerus nii-öelda reedega poole päevaga enamus sihukest äikse torm läks üle ja siis hakkas juba pilv selgines ära ja siis oli ühtemoodi kogu aeg ühes rütmis ja kes hoidis kohta ja ega ju laupäevasel päeval nagu mingeid müstilisi asju väga ei olnud .
4: ja ka seda äikse tormi sa tõid sisse , lõppeks küll vist sai see hooldusala ja servispark rohkem pihta , et seal pildist oli katsetel ju peaaegu , et vett ei olnudki , et noh , need kohad , kus on veetakistused , need olid ja lõpus oli seda mudast osa , aga ma arvan , see oleks noh , niikuinii olnud ja see oligi see koht , kus pühapäeval sõideti , oli ikka rohkem vaata servisele lähemal ka katsed , on ju , et noh , seal oligi see vihm maha tulnud . aga no ma üritasin kuidagi ikkagi ära markeerida , et mis siis reedel toimuma hakkas , et me üldjuhul nagu ei lähe kuidagi võib-olla otseselt kronoloogilist rada mööda , aga et hakkas kohe esimese kiiruskatse esimese kurviga pihta , ehk et Katsuta ei olnud küll päris esimene auto rajal , aga no sisuliselt . ja siis oli see , et tõmbas selle masina ikka korralikult üle katta , et noh , mees , kes juba tundus , et hakkab tulema heas mõttes , siis nüüd tõmbas kuidagi vee peale või ?
5: keskmiselt stiilsem , nagu mulle meeldib öelda , et ta oli väga stiilselt ikka , et omas mahlas , aga tegelikult ma ei pannud ennustustes ka nii-öelda Katsutat sinna top 5-te , et pigem aasta algus ja see rõõmsam enne Katsuta , kes oli , on tegelikult nüüd viimase poole aastaga täitsa mitte viimase poole aastaga , just poole aasta nagu möödudes nagu muutunud , näha on , et ta on imist lahti , seda on ka eelnevatel hooaega ta näha on, et kui ta ikkagi ei saa ree peale, siis hakkab juhtuma ja ta ei saa sellest kuidagi sellest moodist või kuidas öeldakse, ei saa kuidagi välja ja jääbki juhtuma, ei ole kiirust ja kui kiirust ei ole, siis ikkagi nagu juhtuvad ka sellised mitte väga ilused nii-öelda õnnetused, mis on päris nii-öelda rahaliselt koormavad ka nii kindlasti tiimi. Aga jah, võibolla jah, öelda, et pigem katsutan enda nagu hall vari praegult siiamaani olnud, et jumal tänatud, et kõik taga terve on arvestas seda, mis siin terve nädavahetus taga toimus.
4: Jaa, no ma korra üritasin ajaratast tagasi keerata, et aasta oli 24, kui Chiili rallil tõmmati talle ju kriips peale, et kuule poiss, et sul pole sinna põhjust küll tulla, kuda seal järjest Soomed ja Kreekad olid päris korralikud avariid teinud, et tõsi, see oli küll nagu mõnda aega tagasi, aga ka meenutus, et selline hooaja lõpu osa ja kui on juba kehvasti minema hakanud, et siis enam peale ei saa. Et seal oli see olukord, kus tiim ütles talle ka ühel hetkel, kuule, et võta nüüd rahulikult, siis oli siit Chiili eralseisev võistlus 24 veel, et siis ta saigi ju kodunt või noh, Euroopast nagu asja jälgida või läks ta Jaapanis vastus ja mäletage. Ma arvan, ta oli ikkagi Soome kandis. Aga jah, ühesõnaga, Katsuta Gräsi hakkas pihta. Ja 21. eks siis eelviimasel katsel ta korraldas ka veel seal värki, aga noh, võibolla jõuame sellest veel rääkida. Aga no esimene katse, mis siis veel juhtus? Neuville lonkas finishisse katkise vedrustusega, pärast seda katkestas Ogier kaotas aega vasaku tagumise refi purunemise järel. Nii et juba korralikult peksti meil segi see järjestus seal esimese katsega. Teine katse, Ogier jälle refi purunemine, vahetas refi, siis jäi ta sellel katsel Formoole ette. Ja Formool mingisuguse teema kumma autos
5: koputas et kuule mina olen selja taga päris tiilselt
4: müksas, aga, mööda. Just. Müksas sai mööda on ju hiljem Ogierlegi katkestas kolmandal katsel kui ta tegi seal sõiduapso ja tegi esivedrustuse katki siis Padon võitis katse ja asus juhtima ja oli ise ka katse lõpus et kuidas see küll juhtus on ju see kolmas katse oligi see mis oli kolmas ja vist SS7 see kordus et see oligi see kus kõige rohkem juhtus see reedel see pikk katse Et siis oli see Solbergi mingi mootori probleem, kus ta seal ei läinud käima seal maha pidutuseks pikaks refi purunemine veel ja siis kõige selle järel Padoni kannul oli teine McKirlen ja kolmas Evans, et no see oli ikka päris sul seis, kui niimoodi üks halli ära lõppel.
5: ei, päris põnevalt teha, et kui esimest tõesti vaata kolme-nelja katset vaadata, et me ei räägi ainult ralli ühes, seal vaatasid ralli kahes ka kellel, ma ei tea, mingi käigukangidega enamus on ikkagi nii-öelda refide ja vedrustuste asjadega nii-öelda mure, et kui vaadata nendele tagant järgi, mis moodi need juhtusid, siis tegelikult kahonid ja kõigile nagu see käekirjale üsnagi sarnane et saba jooksma ja klaks ja juba juhtus, et ei on nagu mingid sellised eriskumalise on ju okei nii-öelda Katsuta nii pühapäevane crash või nii-öelda see incident, mis ta tegi, see oli natuke teissuguse tegumaega, aga kõik need teised olid suhteliselt sarnased, kellel need vedrustused asjad, et seal me võibolla jõuamegi selle juurde, selle pidamise juurde, et kui seal üllatab, siis üllatas nagu väga nagu järsku, et vist kogu püsivalt ongi nagu hea pidamine, siis mindi natukene, et proovin seda viimast nii-öelda 0,1 ja siis kohe see nii-öelda punane liiv karistas kõik need sõitjad ära.
4: Ja teikult see sama kolmas katsega ja Formo oli variant seal põhimõtteliselt ralli juhtohjad haarata, aga siis oli tal see delamineerimine, vahetas katse refi, langes 7. kaotas seal peaaegu 2 minutit ja siis oli ka ju katsevõidu suunas liikumas Armstrong, kellel ka oli refi purunemine ja siis tegi seal autole veel liiga seetõttu ja kaotas ka oma mingi 3,5 minutit. Ja ühesõnaga kõigil hakkas juhtuma, et point oli see, et esimene katse, kus nagu suhteliselt vähe oli draamat, oli neljas katse ja siis oli meil top 5 säärane, et sinna kuulus ka see Diego Dominguez, kes lõpuks siis võitis selle WRC 2 arvestuse Paraguay kohalik mees. Et siis ma mõtlen vähem draamat selles mõttes, et kohti ei vahetatud esiviisikus. Ikka päris huvitav, et kui sul on rallis sukkane 15-17% sõidetud, siis oli vaid 4 ralli üks autot suutnud enam vähem probleemid, et selle võistluse läbi ta on ju 10 startis neid.
5: No jah, aga tegelikult mina ei näinud küll sellest asja, et pigem ennustused ja kõik asjad panin ühte moodi, et noh, ta ei tundu nii hullult erin ralli olevat või noh, kui võrrelda Kreeka või mingi muu ralliga, siis seal on tõesti seda nagu nii-öelda pingolotat võibolla enne rallit rohkem, et ainuke asi, mis siin oleks olnud tõesti see ilm on ja mis mõjutab seda totaalselt, sest me teame see punane liiv ja see vesi ja see märg mängib kaasa, aga sellist algust ma arvan, et see jääb meile nüüd kõigile päris pikaks ajaks meelda, kui Paraguay nimi jälle kuskil tuleb, et mäleta, mis eelmine aasta oli, et seal ainult juhtuski, et siis kõigil on nõnda kratsiga kukalt, et mis moodi seal nagu nii-öelda peaksid ennustused ja kõik muud asjad paika loksutama.
4: ja pärastlõuna siis reedel nagu nii hullumaja ei toonud, aga võib-olla ei saanud ka tuua, et juba hommikul toimus nii palju asja ära. Kuuenda katsega suutis ka Evans ju liidriks tõusta, mis tundus nagu täiesti võimatu, et mees, kes esimesena selles hulluma puhvetis stardipõinu, sest Pädanil oli seal ka refi purunemine, õnneks või kahjuks ta palju aega ei kaotanud ja siis seitsmenda katsega haaras ohjad Pajari, seetõttu, et omakorda Evansil oli refi purunemine ja seitsmendas katses siis kuni lõpuni ka Pajari neid ohje enda käes hoidis. On ju. Et nüüd me jõuame ka esimest korda selle mehe nime mainimiseni, et kes on siis oma kolm esimest MM-ralli võitu noppinud järjest ja sellest asja pole kõige varem teinud, et debüüt võidust võtta siis veel kaks võitu omakorda järjest.
5: Hätrik, et ma just mõtisklesin eilse päeva, noh peale päeva veertsed nii olnud vaadasin, mis oli juhtul ilja lõppes, on ju, et ikkagi jõuan selle sama jutu juurde tagasi, et oa algul keegi rääkinud Sami Pajarist arvastas seda, mis ta eelmine oaeg sõitis, mis ma aeglaselt sõitis on ja siis tänaseks ta on nagu see must obune, kes on mängu tulnud ja vaadates tema nagu nii-öelda vaimselt poolt ja kehakeelt ja kuidas ta on siis neid intervjuusi ka, et mis asja? Mul on kaks katset sõita, siin võib kõik juhtuda, ma ei pane mingit nagu pinget enda peale. Ja pärast reedest päevada mingis intervjuus tegelikult tõi hästi välja ka, et minu eesmärk oli võimalikult tee keskel sõita või nagu vältida nagu neid eriti ohtlikke olukordi. Ütleme, tema tegi väga hästi seda, siin Ogieri nii-öelda välja öeldud kriitika kõige muu osas, siin ma nagu raputakse nagu Ogierile ka natuke tuhka pähe, et kuidas siis teised suudavad ja sina ei suuda, et tegelikult täna ei ole ju küsimus, noh, refide kolimure, ei saa nagu salata, aina. Aga muus osas siis tema see sellest asjast kõige paremini läbi ja tegi kõige tasakaalukamalt sõitis ja jällegi taas kord, kus Sami tegelikult tohutult kiitis autot, et tema käekäigu järgi kõik, kuidas auto vastu peab, kuidas auto toimetab, ta tunneb selle autos ennast hästi, meil natuke meenutab ka seda, kui Ott kunagi oli, et noh, poisid, et no, tema võibolla ei ole veel peregud veel sellel tasemel, et noh, loputab kogu aeg kõiki on ja, aga ikkagi näha on, et ta on ka suhtes mugavast soonis, et sõidan enda nii-öelda õiget joont, tulen piisavalt hea ajaga ja kui vaja juurde pannan, siis ma olen ka top 1.
4: Ei no, ses mõttes on praegu see tõesti, et ta ei ole nagu sellel tasemel eriti, kui kas sa oskad peast öelda, mul on spikker ees, et mitu katset Sami Pajari võitis sellel rallil?
5: Ei oska öelda.
4: Ühe katse.
5: 11.
4: ja siis võidad ralli on ju. Ehk et noh, point oli see, et noh, miks lõpuks võibolla nii vähe neid võite tuli noh, üldse kõigile teistele, et Furmoju algatas pöörase comebacki lihtsalt pärast seda, kui tal reedel see katser refil vahetus oli, et pärast seda ta võttis 9 katse võitu laupäeva ja pühapäeva peale, et ja no sõitiski peaaegu selle 2 minutit ju tagasi, et lõpuks tõusis ju kolmandaks ikkagi välja ja oli seal viimase katse finishis ka ikkagi noh, nii-öelda rõõmus, aga samas see, et mis kõik võinuks olla, no, aga noh, et siis on ka see, et kui raske peab olema mõnel mehel selle karjääri esimese rallivõidu jahtimine, aga no mine ei tea, äkki siis Chiilis õnn kuidagi pöördub, sest et kui võtta ka niipidi, et okei, Pajari võitis, kui nüüd tõe lauandais Pajari sõidab küll Toyota meeskonnas, aga faktil või nii-öelda juriidiliselt sõidab ta ju selles B-meeskonnas on ju, ta ei ole see põhi, ta ei too nagu meeskondlikke punkte suurele Toyota, aga on see number 2 meeskond, ehk et selles mõttes esimene kord, kui Hyundai teenis ka põhi Toyota tiimist rohkem punkte. Ja ka kaks Hyundai tõid ju poodiumi lõpuks, ehk et Pädon ikkagi püsis teisel kohal välja, lõpuks küll võttis tõesti hoopeagu täiesti maha, et ta seal pühapäeval isegi konkureerium mingisuguste punktide, lisapunktide imel, et see poodiumi koht oli selgelt tähtsam olulisem ja siis see, et lõpuks Formoo sai siis Evansist ka mööda ja ennast sinna kolmandaks välja rühtis, et no jah, aga Pajari teemal, mis sa siia nagu korja juba ütlesid, et ta nagu tunneb ennast seal autos hästi, et no kas me siis ütleme, et kui siin Virves on võtnud, no, võttis 4 võitu järjest WRC 2, et Pajari võib ka 4 tulla või?
5: Ma ei usu, Chiilis ma ei usu. Ma ei usu, see on natukene võibolla, ütleme, minu tunne, kõhutunne ütleb, et paperi peale analüütiliselt hakkab see kõik vastu käima, sest nad Chiilis stardivad ka reedesel päeval esimesena, et see võibolla oli pigem siuke eri olukord, mis siin juhtus, mis siin kulmineerus on, et tegelikult me ei näinud, tegelikult potentsiaalselt ei, noh, okei, jah, see punaliiv, vihm, võibolla ilmad, aga tegelikult ei tohiks niimoodi juhtuda, et esimest kaks venda, kui nad reedel piisavad palju kaotasin, seda aega on päris palju tagasi vaja sõita, et ma Chiilis, ma ei usu sellesse, aga näed, ralli on alati siuke nagu ta on. Võibolla Formoo juures päris tagoraks tagasi potsatada on see lahe, et oli reedese päeva lõpus, ta oli ju 1,51 taga nii-öelda Pajarist, siis tegelikult ju ta lõpetas 40 sekundit ju kaotusega, siin pole üldse nagu kahtlustki, et Formo oli selle nädavahetuse kõige kiirem mees. Ja no kui sa vaatasid seda Power States iga, kuidas ta ikka seal sõitis need plastikust tokid ja asjad lendasid, kuidas ta maksimaliseeris, et seda võimalikult head aega, et ta oli täiesti enda moodis ja õnneks suuresti ta seisis tegelikult raja peal. Ei, pole midagi. Ma loodan, et Adrian Formool mingil hetkel ikkagi õnnestub see esimene võit ära võtta. Äkki ongi see Chile, millest me räägime. Sest tegelikult need teed ja kõik siuke iseloom ja tundub, et nagu hunde nagu kuidagi nagu natukene nagu uut hingamist leidud. Kahju, et natuke lõku liiga hilja, aga mul tundub, et sest, et Padoni tulek, okei, asfaldid ei olnudki tema nagu pärusma, aga tegelikult Hayden Padon oli ka üks nagu väga üllataja. No, kas oleks lootnud, okei, see juhtus reedesel päeval, aga tegelikult ei olnud üldse nii-öelda kehval positsioonil vaadates kiiruskatse aegasid ja kõike muud. Et see oli teise positsioonid täpselt samamoodi.
4: Ja siis kui eestikeelselt kommentaari ka vaadata ja kui Padon algus jutus, ei no aga ometi Padon seda rallit võidavad, et noh, iseenest ju küll see oli 10 aastat tagasi, aga mees on võitnud varem WRC ralli, nii et selles mõttes ei saa öelda, et nüüd päris, ja siin ju vaatasin sotsiaalmeedias võeti kõik päris sõna, kuule kas Hyundai, no oligi ju ühel hetkel selline düsfunktsionaalne punt seal eesotsas, et Padon ju lükati ühel hooajal minema, kuigi ta lõpetas oma viimase ralli, mis ei selle 2018 seal Hyundais ju teisena, ja siis öeldi, et sorry, sinu deal on lõppenud, sõitis seal pooliku toega ja siis pärast hakkas ta vaikselt tagasi tulema, võttis 2 EM-tiitlid Hyundaiga, küll ära sõitjana ja nüüd siis tuli see võimalus, et kui nüüd tema tulemusi vaadata ja see oli esimene selline ralli, mis tal ka ma arvan sobis, et enne seda tegi asfalti sutsakaid on ju meil kaasa, kus tal polnudki erilist varianti, et Horvaatias see poodiumi heas mõttes kukkus kätte ja siis ütles ka, et nüüd vähemalt ei kukkunud see otseselt sülle, et ikkagi sa ise ka tehtud natukene selle tarbeks on, et noh, mis iganes meil järgmine aasta toob ja Padon täpselt suke Ott Tänaku jagaselne ka, et vanus 40 on lähemal kui 30 on ju, et kas on veel seda punkt üks võibolla finantsilist ja rahalist musklit, aga et seda meest mingis mõttes tahaks ikkagi võibolla sellist WRC karusselli sõitma seda häiriti, kui mul nüüd see revolutsioon ka seal autode vallas toimub.
5: No igal juhul, et no, arvast seda, kuidas ta praegu tagasi tulnud ja mis ta eelnevad oega, ta eks ta ongi seal nii-öelda Uus-Merema nii-öelda Hyundai ambassador nii-öelda teeb selle igast erinev katsetuse autoga ja kõike muud on, aga Hayden Padon muidugi absoluutselt, mina arvan, et ta oleks üli hea nagu tiimi mängija ja no vaadates nüüd otsa, et tegelikult kõik taandubki sellele, et tal ongi teatud rallid, kus ta võib olla natuke niisugust tema kasvu maa moodi rallisid, mis on natuke teistmoodi siuksed, mitte troopilised või ma ei oska öelda, seal mingi nii-öelda ühine nimete on, siis seal on ta alati nagu tugev olnud. Et pigem ongi, et kui ma ikkagi mõtlen see, mis hunde ja oa alguses otsuse tegi, siis mina oleks igal juhul pannud, kui vähegi võimalik, Sordo survestanud, et tavai, sina sõidad asfaldit, sina oled ka asfaldi peal ja siis pannud nii-öelda lappi ja Padoni nii-öelda kruusakaid, mitte niimoodi, et ah, täidame selle koha kuidagi asfaldi ära, et keegi teine ei taha panna Padoni, no
4: No mis nii oli, nagu vahepeal Mikkelsenega tehti samamoodi.
5: No jah, aga no, kurat, hunde võiks oma sõna
4: ka. Mitte ma Mikkelseni mingi suune suur kaitse oleks lähes vastus, aga...
5: No täpselt, võibolla sõna näida, et nagu, miks me lähme siis, me teeme sporti, me maksame nagu, tahad sõita või taha, tavai. Ei taha, siis leiame kellegi teise, on muidugi hästi raske leida, kes sinna ralli ühte sobituks nii-öelda mingi mõni asfaltispetsia, mida ma selle nädavahetusega ikkagi ka veel leidsin endast mõttelt, on ka see, et kuradi raske nendel noortel siin ikkagi sinna ralli ühte nagu pikalt, noh, nad ei suuda seda komplekti suure ralli peale kokku panna, okei, Bajari on täna juba teises dimensioonis, aga kui sa vaatad neid teisi, John Armstrong ja kõik, noh, Solbergid asjad, et ikka juhtub kuidagi, ei tule, midagi puudu on, aga täpselt see ongi see, et see nii kõrge tase on, et sellel sa pead suutma kogu aeg kõrgel tasemel sõitma ja ilma vigadeta, et kui sa seal juba suudad nagu ma ei tea, 5 rallit ära teha, siis sa oled juba nagu mingi suke, et no nii, nüüd sa oled valmis sõitja.
4: Ei, selle mõttes nõmus, aga noh, nüüd mõned rallid vaid ongi jäänud ja siis võibolla läheb see asi natuke nagu lihtsamaks ka noortel mõttes peale tulemine.
5: Ma ei tea, kui kas kõigi jaoks ralli ühe mehed, kes on arvinud kiiret autodega, autod istuvad teel, siis läheb teistmoodi võibolla keerulisemaks, aga olge kõvad mehed, võidki seal ka siis niimoodi ära.
4: ütlen siia vahepeal ära ka siis, milline see seis jäi punkti tabelis, ehk et siis kui enne Paraguay rallit oli nii, et Evans juhtis Bajari teine, siis see seis on sama, aga kui enne oli vahe 30 punkti, siis nüüd 20 punkti ja lihtne matemaatika ütleb, et kui samas taktis edasi minna, et siis järgmise kahe ralli pärast võiks see seis olla nullis on ju. Selles mõttes, et kui Chiliga läheb ka, et 10 punkti maha, siis tõlme Sardiini ja noh, meil on ka see hetkel veel suuke poolharilikuga Saudi Araabia seal kalendris finaaletappina, mis praegu arvestas ja mitte midagi pole ei paremaks ja halvemaks nagu muutunud, pigem on just halvemaks muutunud siin maailmapoliitiliselt, et siis võibolla, et ikkagi tõmmatakse see Sardiinaga see on alla hooajale. Et no, Chile on selles väga oluline ralli Bajari jaoks. Et me näeksime Sardiines ikka korraliku lõplahendust MM-tiitlil, mitte et sinna minnakse peale, et no Evans nagu on tiitel käes, aga samas see vahe on 23 punkti vaata.
5: Ei, see heitlus võiks lõpuni kesta ja ma isiklikult sisimas ootangi, et see jääbki kestma, et ega siin on veel nagu matemaatilised võimalused nii mitmel mehel on ja et kui peaks Elfinil mitte õnnestuma nii-öelda rallid. Aga pigem ütleks, et võibolla see punktisüsteem on tegelikult suutnud jätnud meile võimaluse ikkagi selleks, et kui üks hooaeg oli see, nagu vaata, me rääkisime varasemalt ka, et oli paigast ära, siis praegu ma ütleks, et see punktisüsteem ja kõik see toetab seda nii-öelda põnevust hooaja lõpuni, kui just üks sõite ei suuda nagu nii-öelda kogu aeg skoorida ja kõige kiirem olla, aga mis loogika seal vastu mängibki ongi see, et ta startib järgmisel rallil esimesel on, et eks siin ka igast mõtteaeg kohta olnud, et kuidas järgmistel rallidel nüüd tuleval, kas on niimoodi mõistlik teha, et see, kes on...
4: No seal on vaja seda teha puhtalt sellepärast, et sul enam seda 10 autot, no sul on vaja teha, muidu sul on 30 venda ja siis noh, ma arvan, see kvalifikatsiooni katse tuleb paratamatult.
5: Jaa, iseenesest on minu mõttes äge projekt või olemus ka, et ERC-s ju täpselt samamoodi, et see paneb nagu nii-öelda pingutama ja sa võitled sellest ja samal hetkel on võibolla, kui sul ongi ilma teada sõike so-so 60-50 vaata, et järgmine homme tuleb vihma või tule, siis panen tal see startipositsioon paika ja kui pärast sa startid nagu valest kohast ei ole sobilik, siis on peeglisese vaatamise kohta.
4: Küsimus rohita, kuhu nad selle joone kavatsed tõmmata? See ERC-s on vist 15, aga on ka pikendatud vahepeal. Minu mõttes on see, Rootsis äkki on pikem see rivi.
5: Kuskil...
4: Vaata, see oli palju tüüpe vaata, et see on see point lõpuks, et ka, see on väga oluline, kas see lõpuks on 15 või 16, et pigem on siis mõtlekam olla 16, kui et jäädi 14.
5: Just, seal on Azooridel üks aasta oli ka minu mõttes mingi 20 kohta või mingi noh, ka 15 või mingi rohkem kohti, et ma ei olegi seda nagu niimoodi reeglit lugenud, et mitu kohta on, seal on vist pigem see ka, et kui paljud panevad ennast nii-öelda sinna topi kirja ja siis vastavad sellele, et mõtle ise, sa pead 30 venna nii-öelda selle koha valiku ka veel ära tegema, et kui see väga pikaks läheb, siis läheb, jah, pigem on seal niimoodi oli, et nagu peale nüüd, kui oli 10, siis 10 kiiremat saad valida ja siis üleend hakkavad sealt tulema 11, 12, 13, 14, 15, on, et aga noh, vaata, kuna see nii-öelda punkt, mitte punkti katse või nii-öelda see nii-öelda, kuidas seda qualistates on ja siis see on selline paras lühike ka, et sa ei saa seal mingit mängu ka mängima hakata, toh enne lõppu olasen kaasi maha, et vaatad, mis seisus sa oled on ja et vaatad, et see katse ei tund väga hästi, aga pigem lähen siis 12. Kohal seda starting, kui ma lähen sinna, et ma pärast on 10. Valida ja saan esimesena minna, et eks üksed mänge võib ka tulema hakata, kui peaks selline asja olema, aga no, eks saame näha, et ma arvan, et see qualistates oleks päris äge.
4: Elame selle hetkeni, jah. Aga kui sa korra vaatsin seda hooaja kulgu, et Evans ja Bajari, et, no, et kusagil pead tulema need halvad rallid ka siis nii-öelda, kus sa need punkte ära annan, et Bajari minekut vaatad, et no, halvaks ralliks saame nimetada Portugali 7. Kohta ja muidugi seda Montet, mis lõppes katkestamisega. Kui nii pidi võtta, et need on need halvad rallid, siis on Evansi halvad rallid olnud Keenia, kus ei 13. Sai küll punkte viimaselt päevalt ja Horvaatia, kus siis vaata lendas Pambusesse ja sai ka muidugi pühapäevast veel punkte muidugi. Et noh, kui nii pidi võtta, siis mõlemal on natuke nagu kaks sukkest kefarallit olnud, et see Bajari Portugali 7. Koht oli 6 punkti, aga tõelaundes sama palju punkti sai Evans selle Keenia 13. Kohes, kuna ta oli pühapäeval kiire, et noh, no, see ei ole selline teaduspärasus, aga sukkene nagu mõtte mail tavast on, noh, kuskil peab sul halb hetk ka hooaja jooksul tulema, et nüüd kui Bajaril tegelikult on nii hästi praegu läinud, et kas siis kunagi tuleb nüüd see selline lohk siis sisse või tule. No seda me ei saa teada, seda kõige varem saame teada siin kahe nädala pärast või teikult kui aus olla, me salvestame esmaspäeval, järgmisel nädalal saame teada, et mis siilis saama
5: hakkab. Bajari koha pealt võibolla seda ka, et noh, me teadsime, et on nagu kiire nii-öelda kruusarallidel, eriti nagu nii-öelda Soome, Eesti on ja siis Paraguay näitab ka, et tal on nüüd juba ta mingi enda sammu edas teinud tegelikult, kui nüüd tagant järgime, tegelikult on nagu kiirust näitunud asfaldiga päris kõvat Kanaaridel, kui üks aasta, kas eelmine aasta oli, kui ta oli ka päris juba, kas see juba nagu nägu näitama, siis okei, piirdesse asjad on, aga tegelikult tal on ainest olemas, ma arvan, et väga tugev tuleviku vend, kes hakkab tugevalt kaarte segama, kui ta ei lase ja täpselt sükse vaimsel poolel ennast ära võita, aga praegu ma tundub, et ta on hästi tasakaalukas ka sükse, eriti sükse tasemel, kus on see, see pead suutma nagu rahulikuks jääda ja mitte nagu võibolla üle mõelda, et teha enda asja ära, et see ei ole sükses positsioonis lihtne ei olnud tal tegelikult Paraguays ka nüüd olnud üle finissijoone sõita, et see seal tempot liiga alla lasta, aga samas peab piisavalt kiiresti sõitma, et raja peal püsida, et jah, mina ütlen, et ta on väga hästi pilti tulnud, et Oliver Solbergi nii-öelda OA algul oli, nagu ma ütleks, need ristandanaks need nii-öelda jooned, et kui Oliver Solbergist räägit OA algul nagu tipp on ja siis Bajarelli kuskil, ma ei tea kus kohas, siis täna on nagu Oliver Solberg pildist nagu pühitud natukene mõnes mõttes, kiirus on olemas, aga see lõpp viimistus on natuke veel vajaka.
4: Et ei läheks lihtsalt liiga saate lõpus, meil on siin Paraguayst ka edasi arendavad teemased, aga teeks äkki WRC2 rubriigi selles mõttes ära, et korraks siin algus võibolla mainisime, aga aus oleks nemad ka siin kuidagi kokku võtta ja noh, eelmisel nädalal saatsime suurt ovatsioonidega oma poisid teele, kui nii saab öelda, siis lõptulemus on see, et Jürgenson ja Oja ametlikult ju finishisse ei jõudnudki, sest et viimase katseel oli veel neil üks intsident seal katse ülesõidul ja Virves ja Viilo siis jäid ametlikult WRC2 viimaseks ehk 18. No aga kus siis pihta hakata? Ma saad samas kohas, kus katsuta pihta hakkas põhimõtteliselt, et ma ei tea, kui sina seda ülekannet või, no seal õnneks mängiti ka see Virves olukord suht rutuselt kordusest maha, et mis siis täpselt juhtus. Ja nagu ta ise seletas, et ta ju nägi, mis Katsuta tegi, ta oli selleks valmis, aga ta keskendus esimese kurvi jaoks nii palju, et teine kurv läks juba lappama.
5: No, täpselt nii lihtne see sport ongen, et
4: aga tegelikult tundus nii väike apsakas, vaata põmm, vaheks tagumine käiks sisse edasi, aga tegelikult lõhkusid ka auto esiosa nii palju ära, no.
5: Nii on, seal on need ääred ja kõik siks teravad ka, mis kohe hammustavad enne, et jah, eks see oli päris sükke külm vesi pähe vaata, et pärast seda ju tegelikult, kui nad liikuma said ja kõik muud vaata, tulemused ajaliselt ju näitasid, aga eks ikkagi väike pinge ja kõik muud asjad, et uskumatu on, et tegelikult süksesse asja nagu mõelda, et ta keskendus nii-öelda sellele kohale, aga läks esimene kurv läks nagu vähe paigast ära, et jah, ma ei oskagi, ma ütlen ausalt, ma jään nagu vastuse võlgu, et seal sportis juhtub seda ja siis tihti peale arutletakse, kuidas see võimalik, et nagu sa vaatad, noh, võibolla hea näide oli ka see, et Neuvilli, me ikkagi on tagasi Neuvilli Horvaatia, vaata, kui ta juhtis seda ja viimase katse läks, ta oli nagu siuke vahema ja siis järjest mingi kogenud sõitja paneb siukse nagu plähmärdab ära siukses kohas, nii et ma räägin, miks on see lause, et enne park fermeed, ei ole mõtet üldse mingi tulemusi paika panna, sest alati on kas võib mingi paperi peal mingid asju tulla, kas ülesõidul auto annab otsad või mingid muid asju, et see ralli on nii eriline ala, et süksed asju, nagu ma räägin, ta nägi teadis täpselt, et Katsuta tegi seal, püüdis seda vältida, aga keeras teises kohas untsu. Täpselt samamoodi üks aasta, kas Solberg või, kumb oli väljas, kas Solberg või Rompera jäi keskenduma sellele nii-öelda väljasõidule. Ja siis
4: Solberg.
5: Pani, jah, ja siis järgmine kaks või punkt kahte kurvigi pani täpselt samamoodi pammuses, et tegelikult üks asjad muudavad, mõjutavad inimest, jäävad võibolla mingist asja kinni. Ise olen ka mingid asju nagu kaardilugena jääd iljaks millegi pärast, sest et ühes kohas oli võibolla natuke lubas või siis või oli mingi sükka asi, et mingi kivi läks alt kõvasti läbi, et see mõjutab meie nii olnud olemust ja tegelikult tuleks edasi keskenduda enda asja teha, aga näed, ja sealt tulebki see nii-öelda juhtuma. Ma loodan, et Siiliks on jälle poisid omas vormis ja vormistavad nii-öelda selle WRC2 tiit ära.
4: Ja no kõige huvitavam seal asjaarvus ongi ju see, et kuna tegemist oli ülemere ralliga, WRC2 on üldse selline nii-öelda veider, et suuke pool hooaega läheb arvesse pooli lähe, ehk siis punktitabeli mõttes ju sisuliselt ei muutunud mitte midagi . et Jüri ei saanud punkte , tema lähimad jälitajad , Korhonen , Suninen ei startinud , Gräzin sai mõned punktid , aga ikkagi vähe lõppkokkuvõttes . ja Katšon pani ka esimesel päeval üle katuse , katkestas ehk et tegelikult nagu , kuna võidu võttis Diego Dominguez , teine oli Greensmith ja kolmas oli veel üks kohalik mees , et siis nagu need suured punktid no ei kõiguta kuidagimoodi praegu Jürrase püüdlusi , et tulla WRC kahe meistriks .
5: ja oluline on mitte sellest kinni jääda , et fookus peab paigas olema , et .
4: et igal teisel rallil selline katkestamine oleks olnud väga karm tagajärg , aga praegu siin läks väga hästi , ütleme siis .
5: jumal tänatud . Mõnes mõttes jaa , et liikumus , et nad seda uuesti enne nii-öelda enesekindlust , noh , ma arvan , teades Virvest , tal mingi enesekindlusest pole kunagi puudu , et see juhtub , siis ta paneb järgmine päev uuesti , panna uuesti auto kätte , paneb täpselt sama hooga edasi , et see näitab ka nii-öelda tugeva rallisõitja sisu . et oluline , et nüüd võiks Tšiilis üks hea tulem ära teha ja võib-olla ongi natukene võtta nii-öelda Bajari mõttemaailmast , vähemalt välja öeldud mõttemaailmast nii-öelda snitti ja pah, lähme teeme, siis ta võikski natuke sükkast enda boheemlasliku või puhvistliku tegumoodi välja , et eks ikka sihukeses situatsioonis , kui sa oled , sul on ikkagi natuke rõhub selja peale või kuklasse see olukord , et sa juhid , sul on tegelikult see põhimõtteliselt käe ulatuses on ju , aga siis hakkavadki need asjad juhtuma , et kui keegi ütleks selle valemi , kuidas sellest läbi hammustada ja väga lihtsalt läbi tulla , siis võib-olla Ossier on see võib-olla kõige inimene , kes võiks mentor sel hetkel olla
4: ehk et Virvesel lõpuks siis 9 katsevõitu , sai sellest ka selle eriauhinna enim katsevõitja WRC kahes ja sarnaselt siis Formoola , kes võttis suures klassis 9 katsevõitu , nii et selles mõttes jäid seal jagama ja Romet Jürgenson , Siim Oja alustasid ka natuke nagu noh , tasa ja targu , ma eeldasin ka , et on seal kohe ka alguses eespool , aga ma saan aru , et mingid probleemikesi neil seal olid , stardikoht polnud ka kindlasti hea , arvestades , kus nad pidid tulema hakkama , et tänavu on ju punkti saaks sisuliselt olematu olnud , aga lõpuks reede õhtuks oldi neljandal kohal ja siis laupäeval oli see järjekorras laupäevas kolmas katse , no oligi natuke sihuke katsiooni moodi , nagu sa ütlesid , see läheb libisema ja siis läheb libisema , tõmbab tee äärtesse , tegelikult käid üle katuse ja siis tuli laupäev pooleli jätta , pühapäeval , pühapäevaks saadi masin uuesti M-spordi mehaanikute poolt töökorda . aga siis jääb viimase katse eel , täpselt detaili ei tea , aga nii-öelda road section accident , mis tähendab siis katse ülesõidul ilmselt kellegagi kokkupõrge või midagi ja ei jõutud siis seetõttu viimase katse startida .
5: keegi oli ette keeranud jah , ma vähemalt sihukest informatsiooni tean , et täpselt tea , aga auto oli piisavalt puruks , et ei saanud püstust jätkata , et see ju minu meelest , kui ma ei eksi , siis Jürgensoni koht oli täpselt seesama , kus Sami Pajaril päris tugevasti ka lubas , et suht sihukesed sarnased kohad , et kui me võtame Katsuta ja siis Virvese , siis nendel oli ka suht sarnane hetk , et kes kellele mingit jälgi ette tegi , aga jah , see oli võib-olla sihuke asi , et hästi palju läks selle kuidagi tagaosa pidamise peale , et mul tundub , et sõitjatel oligi , et peab ja siis see hetk , kui ei pea , et seda nagu sa ei tunneta ära ja siis on juba nagu pahasti ja siis lõpetadki kas siis aasa peal heal juhul või siis teistpidi oled selle kuskil nurga taha , võtab kinni ja siis võtab kas ratta või siis viskab sind kuradi üle uperkuudi on ju , et nii minu meelest need kõik pildid ja nagu ütleme , need väljasõidud olid kõik sarnased , mis vähegi oli , et ma kordan ennast .
4: ehk et lõpuks ka Jürgenson , nagu ta siin pressiteate vahendusel ütles , et põhimõtteliselt tuleb Paraguayst kõik ära unustada , minna Tšiilile puhtalt lehelt , mis paraku on põhimõtteliselt Rometi tänavune hooaeg olnud peaaegu iga ralli järel , et tuleks ära unustada .
5: ja ma ütlen ka .
4: no ühel hetkel peab nii-öelda läbi ka saama see ebaõnn .
5: minu meelest .
4: kas me saame öelda ebaõnn selle kohta , aga asjad
5: nii-öelda . ja et ma ütlen nagu absoluutselt , et kui võrrelda teda eelmist hooaega , kuidas tal kõik nagu progresseerus ja kõik oli nagu , kõik jooksis ilusti , et keegi ei pannud talle ootuse kaela , siis mulle tundub , et praegu ta on nagu ta ise endale väga tugevat ootust pannud , et kogu aeg juhtub midagi , et nagu täpselt see , kus ma tahtsingi enne eelnevat juttu ka öelda , et see noortel tuleb mingi hetkel jube hästi ja siis on see , kui sa hästi kõrgesse tippu pead mängima minema , siis nagu seal hakkavad need kuidagi pinged ja kõik need millisekundid asjad mängima vastu ja siis hakkavad need asjad juhtuma ja kogu aeg mõtled , et miks minuga . täpselt samamoodi oli ju Fausaldi Varre , kes oli ilusti mängus on ja tegi enda eest ära ja siis ta ütles ka ju enda intervjuus , et nagu kuri või miks ma pean seda kõige raskemat rada kogu aeg käima , et tal ka kogu aeg juhtub pidevalt .
4: ta just oli kolmanda koha kursil
5: muidugi . ja , aga ta siis ütleski , et pekki mul kunagi õnnestub see , uskuge mind , mul kunagi õnnestub , mul on noh , ta on juba näitanud juba kiiruse kasvu ja sihukest mingitel rallidel on täitsa juba pildis ja mängib on ju , et Jah, nii on. Selline, tundub, et siukese teekonna peavad enamus läbima. Mõni ei pidanud, et Sojeer mulle tundub, et elus ei pidanud seda läbima, aga teised on kõik pidanud nagu tugevasti seda läbima. Et kõigepealt oma miljonid ära maksma nende autode korda tegemisse ja siis saad valmis sõita.
4: Ehk et Dominguez siis paraguaylasena võttis koduse MM-etapi võidu WRC kahes, tegemist on siis 26-aastase noormehega, varem ta WRC kahes esikolmikusse polnud jõudnud, parim oli eelmise aasta Saudi Arabia, neljas koht ja teikult oli alles, on alles teine täishooaeg, nii-öelda ralli kaks autoga WRC-s, et eelmisel aastal Paraguays oli esikolmikus avapäeva järel WRC kahes, aga siis teisel päeval oli mingid õlilekked ja asjad ja tuli tal katkestada, nii et selle mõttes müts maha kindlasti, et kodupubliku ees juhtis nervioid ja asja ära teha. Aga minnes nüüd siis tagasi natukene ka, nagu mõtlesin, mingisuguste Paraguay teema laiendusteni, siis refid. Et no see, mis Ogiel lükkas käima seal laupäeval intervjus meediale, et no seal sai hankuk lihtsalt põhimõtteliselt tulde tõrva ja piki kepse, aga tema polnud tegelikult ainus, et ega seal katse lõppudes ütlesin nii mõneke teised, Formoo nimetas ka ju põhimõtteliselt seal lotomänguks ja kasiino mängimiseks, et kunagi ei tea, mis nagu pihta hakkab, et noh, refide mõttes. Ja nagu me siin ette lugesime, siis peaaegu tiga katsel reedel oli ref, dilemination, ref katki. Et Ogietus otse välja, et teekult see Portugalist alates kasutusel olev uuenenud või uus versioon sellest Hankuki kruusarefist, et see ei kõrba sellistes tingimustes hänna allagi.
5: Jah, tegelikult ju tervise ralli näitas tegelikult, et seal oli probleem on näha, probleem on olemas, eriti siukses keskkonnas nagu seal, et ei olnud ju ainult ka refi lõhkumisi muid muresid ka nende refidega, et jah, mõnes mõttes kriitik viib alati tassi, eriti ma ei tahagi nagu tema emotsiooni nagu alla lüüa, et peaaegu Pajaril oleks ka seal olnud mingid asju, on, et, aga ikkagi mõni mees suutsi puhtamalt tulla teine rohkem, on ju, kes mis plaaniga peale läheb, on, et eks ma nägin, et siin Osier kirjutas enda kodulehel või nii-öelda erinevate sotsiaalmeedia postitustele ka, kus ta oli nii-öelda kohtumine nii-öelda sula emmi ja kõike muuga ja vabandas natukene võib-olla enda emotsioonidest. Ma ikkagi jõuan selle, et me peame vabandama, et come on, et kas see on nagu, kui me näeme probleemi, miks me peidame pea liiva alla ja mingi näitame, et seda ei ole. Tegelikult Hankuk on ju tegelikult ennast väga hästi tegelikult tulnud. Mina ütlen ausalt, ma olin pessimistlikum tema tuleku osas, kui tal ei olnud veel nii kõrgel tasemel, nii suurt kogemust arvates, mis võimsused nende autod on, siis ta on pigem positiivne. Jah, aga viimane lõpp, mida ma tahan öelda, kõik sõidavad täpselt samade refidega, ole pai, see, kes võidab, see on kõige parem, no. See on see võimalus, ma ei ole nagu möödupuud näinud, et milline peaks siis tasel, ma saan aru, et see on bingo, jah, mõnes mõttes ongi bingo, aga mõned mehed ju suudavad paremini händlida, teised ei suuda, et kes seda kompoti kokku paneb, aga jah, ühesõnaga ma jätan sulle üle end lõppu rääkida nüüd.
4: Ja Hank Köök on muidu seal SCB maja taga.
5: Väga maitse toit on seal.
4: Toidu koht ka, ma arvan sellega ära, et lihtsalt pole siin saates seda nalja seni veel teinud, aga et, no, lõpuks on see, et mis siis Ogiet sundis vabandama, tegelikult mina saan aru, et seda ametlike detaili on vähe tunnud, siin Dirtfish on ka artiklikese teinud ja teised portaalid ka, just nüüd siis selle me salvestame siin esmaspäeval päeva peal, aga vara hommikul öösel siis tuli see Ogiet vabandus, ehk muidu poleks ka avalikus midagi aru saanud, et toimus veel tegelikult mingisugune konflikt Sulaiemi ja seal kõrval viibinud siis Paraguay presidendi vahel ka, ehk mina saan aru, et see toimus ralli lõpus, vaata, see oli see suur poodium tehtud ilusasti seal rannas ja kõik oli väga vingelt lahendatud ja kuna varasemad sõitjad või vanasemad finišeerijad jõudsid sinna kohale, kui seal oli aega jutustada, ma eeldan seal see Ogier prahvatas, et seal toimus veel mingisugune konflikt nende vahel.
5: No pidi, sest et
4: ja selle tõttu oli pigem see avalik vabandamine, ega ta teikult seal refi tees selles, minu mõelest otseelt ei vabandanud selles, pigem see, et näed, lõpuks vabandasin, sai õhtul veel räägitud ja väga konstruktiivne vestlus oli, et seal on nagu veel mingid nüants, et ilmselt ei ole ainult see Hankuk, mis siin kogu selle asja mingi tekitaja on selle probleemi.
5: Ei no absoluutselt, et, sest et muud infot ei olnudki ja ma mõtlesin ka hetkel, et kas Hankugi ja siis Sulaiemi saab ühte kompoti panna, et kui ta Hankugi kohta midagi, siis ta solvab ka Sulaiemi, et see oli ka minu jaoks nagu sõike mõttekoht, et aga noh, nii viisakate tegi seda Hankugi kohta nii-öelda etteidet, et aga noh, minu mõelest Hankuk on hästi ka vastu võtnud alati kriitika, et pigem vanasti oli nagu teiste tootjatega oli natuke rohkem, et solvuti ja siis öeldi , see ei ole õige või siis survestati nii-öelda tundus kaudselt nii-öelda Fiat või kedagi , et kuulge , niimoodi ei tohi meie , et me ikkagi oleme siin ikkagi ostnud enda koha ja mingid , me teeme enda turundust ja siis tehakse meie nii-öelda toode maha , on ju , et noh , tegelikult vahet pole , mis tootja siin on , vanasti Michelin , siis Michelini kohta tuli ka aeg-ajalt nii-öelda , võib-olla mitte nii palju , ta oli pikaajalisemalt olnud , Pirelli tuli , no see sai ka täpselt samamoodi nii ülevalt alt , on ju , siis et noh , Hankugil täpselt samamoodi , et noh , mitte kunagi ei saagi mitte keegi täiesti rahul ka olla , see ei ole võimalik , et arvestades tänast turgu .
4: Ja , ja sama asi , mis me sinuga siin ka oli see juba eelmisel nädalal rääkisime , et võib-olla tulevikus peaks mõtlema selle refi firma nagu nii-öelda vabastada see , et lasta jällegi konkurentsil tekkida , eriti kui nüüd niikuinii see konkurents hakkab laiemaks minema , aga no mine tea , see ei ole meie otsustada . ja nagu ütles Ogier , siis ärge praegu , eriti kui monorefi kasutamine on , ärge praegu nii palju pange sellele , nagu te nimetasite , performance'ile või sooritusvõimele , vaid pigem just , et see oleks vastupidav , sest et no mis me siin ikkagi erinevatel rallidel näeme , et alguses saime tõesti teha kiita , näed , on kõva rehv , mis ei lähe katki , on ju siin just eelmisel aastal , aga nüüd tõesti sellel aastal kruusal ikkagi on hakanud neid katki minemisi ja purunemisi ikkagi rohkem tulema , et on üritatud mingit arengut teha , mis kuidagi väga ei mätsi välja .
5: kusjuures tegelikult ma olen Ogieri mõte või noh , üldse selle mõttekäiguga nõus , et võimalikult tugev rehv tekitada , et olgu see , mis olus , kas ta töötab või ei tööta , siis on kõigil ühtemoodi , on ju , peaasi , et ta katki läheb , peaasi , et ta nagu nii-öelda seda suurt pilti ise ei hakka mänguliselt tegema , mida ta tegelikult Paraguay's natuke tegi või noh , mingil , mitte isegi natuke või natuke keskmiselt rohkem , on ju , et see on nagu väga õige point , kuhu võiksid nii-öelda rehvitootjad üldse liikuda enda asjadega , et et tulevikus jah , meil on ju tegelikult vanasti vahepeal ainult ju autorallis oli Pirelli , Michelin , siis tegelikult täna on ju rehvitootjad järjest tulnud juurde , et kes nagu nii-öelda püüavad nii-öelda turundada läbi ralli ja kõige sellega ongi ju Hankook , Pirelli , Kumho , Michelin , MRF , et noh , tegelikult neid tooteid on ja seal on kindlasti raha ka , mida on võimalik hakata nii-öelda investeerima .
4: see B , kunagi ma vaatasin , oli ka Goodrich või see BF oli ka kunagi .
5: jah , teda nagu väga enam ei ole , nagu ütleme , kui ma vaatan turgudel ka , et midagi müüakse , aga noh , jah , täpselt , et näha on , kes panustavad , kes ei panusta , on ju , et tegelikult oleks tore tekitada see võimalus , esiteks seal liiguvad ka rahad , et okei , esimesel aastal võib-olla ei ole mingid rehvitootjad võib-olla nii võrdsel tasemel , siis ma arvan , et see paneks ka pingutama teisi ja järjest tuleksid lähemale ja pärast ei olegi võib-olla nii suurt vahet , et võib-olla mõni MRF-i rehv töötab mingis pinnases oluliselt paremini kui Pirelli ja Michelin , aga teistpidi mingi rehv töötab jälle teistpidi , et see on täpselt samamoodi , on ju , Pirelli rehv toimib ju , öeldakse mingil määral talvistel oludel natuke paremini kui Michelin , ehk siis 50-60 , kellel kus mis on ja vastavalt seda seadistatakse ka tihtipeale natuke autosid ka on ju , kuidas rehv toimib ja kui rehvi kulum on , rehvi kulum on ka üks väga sihuke aktuaalne teema , et võib-olla mingil tasemel nad toimivad hästi , aga lihtsalt üks kulub nagu paremini ära ja kiiremini .
4: ja võib-olla selle rehvi teema lõpetuseks küsimus , et kas Bajaril siis tõesti ükski rehv ei purunenud ja kui ma kiiru kõla vaatasin , siis vist võib öelda , et faktiliselt mitte . küll kolmandal katsel oli see delamineerimine tal , aga ta sai selle katsel neljanda aja , nii et tema võib tõesti öelda , et lõpuks kas rehvi jumal hoidis , sest et no selles tingimustes ega keegi ei läinud otseselt ju rehvi lõhkuma , väga paljud ütlesid ju , et üritasime kindlalt tulla , ikka läheb , on ju , et seda ma varem ka kuulnud .
5: eks see ongi , et tal oli seda õnne rohkem , et sihukese kiiruse pealt sa ei jõuagi kõike , sa ei saa niimoodi kiirust katset sõit minna , et nüüd ma vaatan , kus ma seda rehvi hoian , on ju , et eks ikka mingite nurkade all sa üritad , võib-olla näed , mingi kivi tuleb , äkki saad veits suunda muuta või mingeid muid asju , on ju , et aga üldisest mõistest tal lihtsalt õnnestus see paremini kui teistel ja tõesti , et ta on kuskile väga õigesti küünla põlema pannud , et nüüd on päris põnev jah , mis Tšiilis saama hakkab , et põnevus jätkub ja nii-öelda okei , Toyota meistrivõistlused käivad edasi . aga igal juhul , Sami on ennast ikka väga tugevasti pilti mänginud , keda hooajal küll keegi ei rääkinud , et kuule , et see mees võiks hakata siin maailmameistritiitli peale sõitma .
4: No kuule , ja Akio Toyotas polnud haisugi Paraguay's ju , nii et ma ei tea , mis sellest Toyota plaanide avalikustamisest saab siis , võib-olla pole asjad selged veel .
5: nojah , võib-olla see .
4: me siin ju eelmine nädal lõime kõvasti trummi ja kunagi sellest räägiti , aga praegu nagu oli nii kipp , nii kõpp .
5: jah , et tegelikult peaks ju noh , öeldi Paraguay lõpus või siis noh , ma arvan .
4: seda mainis Kankunen ühel hetkel suvel Paraguay ralli ajaks ja ta ütles mulle Rally Estonial , et Akio tuleb Paraguay'sse kohale .
5: No, aga vaata , kui kaua Sula Jem ütles ka , et kohe varsti tuleb promootor välja
4: tead , ja võib-olla võiks ka see olema , hakkame mõtlema , et kuna see teema , mille me tahame lõpus jõuda , et promootor ka avalikustas oma plaane Paraguay's , võib-olla ei tahetud lõpuks kõiki asju korraga kuidagi .
5: võib-olla .
4: et võtab ka mingisugust tähelepanu ära . ehk et see viimane teema , mis oligi , ehk et promootor siis , kui Soome ralli ajal see info tuli , et on uued omanikud , siis nüüd ka natuke neid plaane avaldati , ega me nüüd ausalt öeldes mingit sihukest suurt PowerPointi sealt ei saanud , mis saama hakkab , aga natukene ehk et kõlav pealkiri , mida Erik Puie ütles , WRC promootori nüüd siis tegevjuht , et me ei muuda mitte kunagi ralli DNA-d , ehk et nad ei taha nagu rallit lõhkuma hakata , pigem hakata seda edasi arendama ja tegelikult said natukene kiita ka Eesti ja Soome ehk et omanikule . WRC promootorile meeldib pigem see pühapäevane formaat , mida sinagi tegelikult olid kiitnud , et teha üks pikem katse , mida siis pühapäeval kaks korda läbitakse , et seeläbi on võimalik nagu publikut kontsentreerida ühte kohta ja tekitada nagu selline teistsugune formaat , et just pühapäevaks , mis on ju tavainimesel ka puhkepäev , et just saada uut publikut raja äärde , et sa ei eeldagi , et reedel keegi sul tuleb raja äärde , siin on lihtsalt inimene metsast või Pille linnast , on ju , et pigem võib-olla ta pühapäeval tuleb . ja ülesehitus on ka see , et tahetakse välja ehitada WRC areena , ehk siis pigem ma saan aru , selline , et laupäev hakkaks lõppema kusagil ralli võistluskeskuse või hoolduspargi läheduses ja sinna tekitada selline meelelahutuskeskkond ka juurde , et ma ei tea , muusikud ja artistid ja tekitada sihukene asi , et sinna tuleks siis inimene uudistama ja saab sealt nii palju uudishimu , et tahab tulla pühapäeval seda rallit ja katset ka vaatama , et mina sain sellest niipidi aru , et selline on selline väga laia pintsliga tõmmatud formaat , kuhu poole tahetakse minna ja muidugi tõmmati ka see peale , et täiesti tuleb muuta kogu sotsiaalmeedia pilti , mis neil on ja kogu meediapilti , ehk et saada rohkem . jällegi see on see , et me teeme , aga lõpuks tahaks ka kuulda , mis siis tegema hakatakse , et eks sinna ka aega natuke .
5: see on sihuke ülevaatlik jah , nii-öelda informatsioon , ma lugesin ka mitu korda läbi ja noh , ütleme pealkirjad ikkagi ütlesid seda , et mul tundus okei , nüüd hakkame midagi nagu totaalselt teistsugust nägema . mulle tegelikult võib-olla kõige rohkem sellest osast meeldiski seesama põhimõte , mida on ka Rally Estonia endas nagu kandnud , et tõesti see areena ja teistpidi see nagu turundus sotsiaalmeedias täna nagu , vaatad näiteks , mine vaata YouTube'is WRC kanalilt , palju on näiteks daylight'e või nagu neid nii-öelda vaadatud numbriliselt , kui nagu noh , need , mis tehakse iga päeva lõpuks , vaatame 16-minutilised ülevaated , videod , kus siis annetakse intervjuusid veel ja kõik muud , on ju , tegelikult see on nagu täiesti mõttetu kogus vaatajaid . ehk siis ma ütlen , et sotsiaalmeedias ja kõik sihukese meedia poole pealt on kõvasti WRC-l juurde panna , et kõik muu tegelikult enam-vähem juba on paigas , aga puhtalt turunduslikult teistpidi , kuidas jõuda uude inimesteni , seal on ikka räägitud , et tiktokereid ja sotsiaal nii-öelda influencer'id kaasata rohkem , väga õige mõte . peab katsetama , olema nii-öelda tänase nii-öelda meediamaastiku populaarsusega kursis , tuua ka võib-olla täitsa pühik mingi , ma ei tea , tuua nii-öelda sinna kohale , nagu mulle meeldis Soomes ka nagu nii-öelda Hismo sõidab , on ju , Hismo on ise rallifänn nagu olemuselt , keegi on kinni plekkinud selle , et kuule , mille sõida ralli kolmega , on ju . et kõike sihukest pisinüansse , et kõik see laupäevane , kõik see mõte mulle tohutult meeldib , et hakata minema , kindlasti on sul tugevamad plaanid paigas , ma ei usu , et see on lihtsalt mingi sihukene , et oh, hakkame midagi meedias tegema , midagi sihukest , kindlasti on seal natukene nii-öelda statistikat , pole ime , et see nii kaua nagu paika loksutatud on ju teema , et ma ei usu , et seda tehtigi niimoodi , et oh , okei , võtame selle üle ja siis hakkame vaatama , kuidas meil minema hakkab , et kindlasti on seal mingi strateegilised plaanid , kuidas seda siis rohkemate inimesteni ja kuidas seda nii-öelda promoda ja rohkem raha teenida.
4: Ja kellel huvi , siis nüüd võtsin selle WRC YouTube'i lahti ka , et seal on täitsa ka täispikk pressikonverents pandud üles , 36 minutit , kus need Sulemid ja Puied räägivad , et kes tahab lihtsalt üle kuulata , vaadata , mis seal siis
5: aga, on aga vaata palju tegelikult , kui vähe vaatajaid seal on .
4: Sellel on vähe , aga ma kiirelt vaatasin pilguga , eks see muidugi ralli ise mängis kätte ka , aga Paraguay esimese päeva highlights'i , mis on 16 minutit , on arvatud 500 000 korda , aga noh , seda põhjusega toimus nii palju , toimus nii palju , vaata . ma arvan ka seetõttu lihtsalt , see esimene päev oligi ju romurallina , ma arvan puhtalt sellepärast , aga üldjuhul 500 000 korda , aga noh , seda põhjusega toimus nii palju , toimus nii palju , vaata . ma arvan ka seetõttu lihtsalt , see esimene päev oligi ju romurallina , ma arvan puhtalt sellepärast , aga üldjuhul on siin jah , sihuke maksimum 30 000 ja tavaliselt üle alla

0: jõuaksid nii-öelda rallini ja leiaksid ära, sest et kui sa vaatad Paraguay's, mis seal service parkis toimus, palju seal neid fänn oli, palju kisati, palju seal autogrammanti, tegelikult oli väga hästi üles ehitatud, et ei saa öelda, et seal oli nagu vähe pealt vaatad, et vähemalt service parkis.
1: No eks sa ma arvan, no Paraguay selles lähesastus vaata probleemi otseselt ralli korralisikult välja ei paistnud, et selles mõttes kõik sujus, aga no see Go3-s ka murakad mainisid, et kui finish oli Pajari liikus sealt läbi sõdurite spaleri, kus oli automaaturid kohal, et ega seal keegi väga ei julge midagi korraldada ka, et isegi oleks tahtnud, et seal tundus, et kord oli maja seas mõttes, et igal pool olid ikka need. Aga ei, no jällegi, et see on suuke kultuuri ja ühiskonna küsimus ka, et läheki uugi maailma punkti ja linna, kus võib-olla ei toimu kogu aeg midagi, on ju, et see ei ole lääne otseselt lääne ühiskond, kus sul on nii palju muid tegevusi juures, et tooki üritsu kohale ja nii-öelda heas mõttes tirkus, et siis on kohe publik kohal ka. Nii, et...
0: No, siis peamegi ralli ära kolima igale poole sinna.
1: No jah, see on üks variant, on ju. Aga jah,
0: ei tegelikult.
1: Ühesõnaga, vahvad mõtted. Meil on nüüd üks nädal, tuleb meil nüüd ju, mis meil järgmine nädal? Järgmine nädal on meil juba...
0: järgmine nädal, see on see september.
1: Viskas. Jah, nüüd on vahe nädal on ju. Ja siis järgmine nädal on meil juba ju Chili.
0: Chili. Ma isegi ei tea, mis kuuba.
1: Ei, oota, ma olen pada praegu.
0: Ma arvan kalender. Nii lihtne.
1: Täna on 31 august.
0: On küll, jah.
1: Ikka järgmine nädal.
0: Jah, tuli poiss oled.
1: Ja vaata eriti nüüd, kui täna esmaspäev kuu lõppe, siis see kalender on suuke nagu on, hakkab siit jõnksuma.
0: Nimelik.
1: Õsaga, jah. Järgmine nädal teeme juba Chili eelvaate, nii teks, mis saame lähemalt rääkida, mis meil Ladina-Ameerika trip edasi toob.
0: Aitäh kuulamast ja
1: järgmise korrani.
0: Aitäh.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Duo Hitmix.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Rytmix huumor.
1: Juku ja Kati tulevad vanaema juurde. Vanaema, kas sina tead, kuidas lapsi saadakse? Oh, kust nüüd mina vana inimene seda tean? Minge küsige isa emakast järele. Juku ja Kati vahetavad pilke ning Juku on kimbatuses. Ei tea, kas ütleme talle või laseme tal õndsas teadmatuses edasi elada?

0: duo hitmiks Huumor.
1: Täitsa lõpp, see on ikka nii lahe. Ma ei oleks osanud üldse oodata. Tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast, aga see on ikka kift. Mustvalged fotod teevad nii kui nii kaunimaks, aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja.
2: See on teie röntgen pilt, Marilyn.
1: Päriselt või? Kas ma saaksin endale ka koopia? Ma näen nii hea välja sellel.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele. Täna varastati mult jälle rahakott ära. Ja te ei tunnud mitte midagi. Ma tundsin kätte oma taskus, aga ma mõtlesin, et see on minu oma.

0: Kuulo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, podcast on laskunud.
2: Nii, siin Houston, sa oled üle terve riigi eetris.
3: Oi jumal! Ei! Ei!
2: Kas kõik on korras, Neil?
1: Lihtsalt minu väike nali.
2: Jätka, Neil.
1: Ma tahan öelda sellel ajaloolisel hetkel, et see on väike samm ühe inimese jaoks, aga...
2: Neil, oled sa veel siin?
1: Ja mul läks lihtsalt teine pool meelest ära. See on väike samm ühe inimese jaoks, aga... Ema! Ema, ma olen kuul! Cool.

0: Ritmiks huumor.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle peale.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Palju õnne sünnipäevaks, Mariliin.
2: Aitäh. Mis see on?
3: See on neer. Meil õnnestus sulle neer leida, kullaki.
2: Aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju.
1: No me panime kõik oma tutvused mängu.
3: Ja me nägime kõvasti vaeva, sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha.
2: Ema! Isa! Või ju ära oodata, et seda vanaisale rääkida.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Appi!
2: Mis on rõi?
1: Ma eksisin ära.
2: Kus sa ära eksisid?
1: Seal metsas.
2: Mis sa siin röögid siis?
1: Mõtlete metsas karjuda. Seal pole kedagi.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix.
2: Jõuluteel pöördub naine mehe poole. Tead, ma nägin öösel unes, et sa kinkisid mulle pärlitest kee. Ei tea, mida see võiks tähendada. Varsti saad sa teada, ütleb mees salapärase ilmega. Naine ootab suure põnevusega. Jõululaupäeval ulatab mees naisele galantselt väikese pakikese. Põksuva südamega avab naine paki ja leiab sellest unenägude seletaja.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Härra Sukk, mul on kahjuks teile halbu uudiseid, aga ma räägin sellest teiega hiljem. Härra Teplenkov.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju aastaid koos elanud. Võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asju? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsin just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obule komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal, tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne, kui kodu juurde keerab see tee, teate küll, eks ole. Sealt läksime ja obune komistas kolmandat korda. Mees haaras taskust, nagaani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sinna teed sa minu kaasavaraks saadud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole veel mingit tülisi olnud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mul on üks mure.
2: Räägi.
1: Ma olen tahtnud sulle ammu öelda juba, et ma tahaks rindu suurendada.
2: Ma tean ühte head odavat nippi.
1: Nii?
2: Võtad vetsu paperit, hõõrud kaks korda päevas nii umbes kuu aega. Toimib.
1: See toimib või?
2: No tagumiku kuju toimis.

0: Retmix huumor .
1: haiglaravil viibiv Riigikogu liige saab lilledega õnnitluskaardi, millele on kirjutatud: soovime sulle peatset paranemist, fraktsioonikaaslased. Poolt 16, vastu 4, erapooletuid 1.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: 19 eurot 40 senti, palun. Kas teil on sooduskaart ka?
2: Jaa, muidugi. Mul on säästukaart pluss, siis mul on LHV kaart veel, siis mul on veel Rimi kaart, millega peaks 3% alla saama. Mul on veel need kupongid, nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama, siis mul on see Seljonoi kaart veel ja haridustöötajate liidu kaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 eurot. Aitäh!

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oskate meile seletada, mis sellel maalil on kujutatud?
2: Jaa, sellel maalil nimelt kujutatakse hetke, kus Ivan Julm tapab oma poja.
3: Isa, miks ta tapab oma poega?
2: Aga sellepärast, et pojakene rääkis emmele ära, et isi käib tädi Tiina juures.
1: Noh, ongi meil vaadatud kõik pildid, eks ole, sulle meeldis, eks ole? On ju nii, väga hea. Me hakkame siis minema. Sinuga Tiinakene näeme homme.

0: do ritmiks huumor .
1: õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta . Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas . Aga Juku, mis sul seal on ? Hingamisaparaat . Aga kus sa selle said ? Vanaisalt . Ja mis ta selle peale ütles ? Suurt ei midagi . Ohkas korraks sügavalt .

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: tere .
2: tervist .
1: võtame selle .
2: aga palun . Teie vist hakkasite omavahel käima umbes 6 nädalat tagasi , on nii ?
3: jaa , kust te teate ?
2: no mul on tema varasemalt laenatud videote nimekiri , siin on kohe näha . 7 nädalat tagasi laenutas ta Tagumiku Bonanzat 2 ja Nilbed litsid . aga peale seda Unetud seatlis , Bridget Jonesi päevikud ja Love Actually .
1: las ta jääda .
2: Teie olite eelmine nädal reisil , on nii ?
3: jaa , olin küll .
2: ära olite , oli temal väikene afäär Sharon Stone'iga Ürginstinktist . ja mis ma näen , klassika , märjad katoliku nunnad .
1: saaksime palun nüüd selle filmi , jah ja. ?
3: kas see vastab tõele , Taavi ?
1: jah .
3: sa rõve pervert ! sa lubasid mulle , et me vaatame märgasid katoliku nunnasid koos .
1: anna andeks , ma jaksan oodata . Tiina .

0: Rütmiks huumor.
1: Meie abielu ei saa olema ainult lõbu, räägib peigimees oma väljavalitule. Näiteks tuleb sul hakata mulle iga päev süüa tegema. Aga loomulikult mu armas vastab pruut õrnalt naeratades ja sina pead seda iga päev sööma.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii vahe koht. Möödunud nädalal avati.
2: Palun? Teie läätse supid.
3: Fantastiline. Lõhnab isu äratavalt.
1: Loodan, et kõik loomad jäid ikka puutumata.
2: Muidugi. Kui te just kodutuid loomadeks ei pea?
1: Ei.

Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike ei kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Klaverit ei taha või? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.